רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: on you.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ארצות הברית מסרבת גם השנה להעניק אשרות כניסה ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולבחירים פלסטינים נוספים להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי הבחירים הפלסטינים לא עמדו בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת הסכמים קודמים לפעול להשגת שלום עם ישראל, וכי הרשות הפלסטינית המשיכה לקדם הליכים משפטיים נגד ישראל במוסדות בינלאומיים ולשלם קצבאות למשפחות של מחבלים. בשנה שעברה, בשל הסירוב האמריקני, נאם אבו מאזן לפני עצרת האום באמצעות וידאו, והפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר הליך דומה גם השנה. ההצבעה על ההחלטה צפויה היום בעצרת האום. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן. בפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות.
3: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה. אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זו. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
2: הנשיא הרצוג אמר את הדברים לרן בנימיני. הרעיון המלא ישודר אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש המועצה המקומית זרזיר, עטף גריפת, מכחיש את הדיווח שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הבטיח במפגש עם ראשי רשויות בדואיות לצרף את רע"מ לממשלה בראשותו. ברעיון לכן ביאר בכאן חדשות ברשת ב' אמר גריפת כי ליווה את אייזנקוט לאורך כל הכנס ודחה לחלוטין את טענותיו של ראש מועצת טובא זנגריה, מועייד אלהייב.
4: אני הייתי צמוד לגד אייזנקוט ושמעתי כל מלה שהוציא. לא הייתה ולא יצאה שולל כל דבר שגד אייזנקוט הוציא מהפה שלו, כל דבר שהוא קשור למפלגת רע"מ או לכל מפלגה אחרת.
5: אז למה אומר ראש מועצת טובא את מה שהוא אומר לדעתך?
4: אני לא שמעתי ולא יודע מה הוא אמר, ואני לא אחראי על מה שהוא אומר.
5: לא, הוא אומר שהייתה, בעצם הפוך ממך, שהייתה הבטחה כזאת במהלך המפגש הזה.
4: אני שולל את זה.
2: פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעה דובר צה"ל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה זו. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
7: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
6: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: היום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות ומביע נכונות לסייע בכך.
3: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה. אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זו. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
2: ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה אמר הרצוג כי ישראל צריכה לפתור בעיות יסוד וניצבת לפני אתגרים עצומים. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השבק דוד זיני לאבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בעקבות העלייה החדה בהיקף האיומים על חייו. כך דיווח כתבנו יואב קרקובסקי ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אמש החליטה ועדת השרים לענייני שבק שראש השבק הוא שיחליט בסוגיית אבטחתם של ראשי מפלגות שאינם זכאים לאבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי לאור חומרת האיומים אנחנו מצפים מזיני לקבל החלטה במהירות ולא לעכב או לגרור רגליים במקום שבו קיימת סכנה ממשית. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, ובפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך עדיין לא, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. פינוי המאחז שהוקם סמוך למג'דל קורום שבגליל העליון. ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל שלומית שיחור רייכמן סבורה כי המדינה מזניחה את ההתיישבות הכפרית בגליל בשל שיקולים פוליטיים.
4: מדינת ישראל השקיעה במשך השנים האחרונות, סמוטריץ' השקיעה באיו"ש, הליכוד השקיעה בערים שמצביעות לליכוד. אפשר לראות את הכמות מצביעים לעומת כמות הכסף שמושקעת במקומות האלה. הסיפור פה הוא לא רק הדמוגרפיה עצמה, הוא אובדן המשילות הביטחונית. האנשים שלנו, התושבים שלנו, אגב גם בחברה הערבית, מפחדים לצאת בלילה מהבית. הפשע פה שולט, יש פרוטקשן, יש ירי בכל עבר, יש נהיגות שמסכנות חיים.
2: שיחור רייכמן אמרה את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצהל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעה דובר צהל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה הזו. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
6: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית היום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרים גרודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. 40 יום לבחירות 26. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, אומר כי בקשת הליכוד ועוצמה יהודית מוועדת הבחירות לפסול את רע"מ מלרוץ לכנסת פוגעת בביטחון המדינה.
3: נתניהו באופן אישי, אותו אדם שמסית היום, ישב עם מנסור עבאס 4 פעמים אצלו הבית בבלפור בניסיון כיבושים על מנת שיכנס לממשלה. אני לא חושב שאפשר להעביר 21% מאזרחי המדינה, זה פגיעה בביטחון הלאומי, לא פחות מכך. המקום היחידי שיש את ההדרה הזאת נמצא רק בחיים הפוליטיים, לא בכלכלה, לא בחברה, לא ברפואה, לא בתקשורת. עתיד מדינת ישראל מוכתב על איך תראה פה הכלכלה, החברה, מערכת היחסים בתוך מדינת ישראל.
2: סגלוביץ' אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל צריכה לפתור בעיות יסוד וכי היא ניצבת לפני אתגרים עצומים.
4: אחד האתגרים הללו זה מערכת היחסים בין הרשויות. הוא איך אנחנו מייצרים גבולות גזרה בין רשויות השלטון השונות בצורה כזאת שנוריד את המתח. זה פשוט נהיה בלתי נסבל. אני לא מוכן לחזור על 2023 שוב פעם, בשום פנים ואופן. אני חושב שאזרחי ישראל אסור שיחזרו שוב פעם על הקרע הנורא שעברנו ב-2023. הגענו ל-2023 מפורקים אחרי 5 מערכות בחירות.
2: בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה הביע הרצוג תקווה שתקום ממשלה יציבה וכי ישראל לא תיכנס שוב למערכות בחירות ממושכות. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השבק דוד זיני לאבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בעקבות העלייה החדה בהיקף האיומים על חייו. כך דיווח כתבנו יואב קרקובסקי ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אמש החליטה ועדת השרים לענייני שבק שראש השבק הוא שיחליט בסוגיית אבטחתם של ראשי מפלגות שאינם זכאים לאבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי לאור חומרת האיומים, אנחנו מצפים מזיני לקבל החלטה במהירות ולא לעכב או לגרור רגליים במקום שבו קיימת סכנה ממשית. מזכיר האום גוטרש אומר כי ישראל מסרבת ליישם את מתווה השלום בעזה.
5: It is clear that Israel not accepting the implementation of the peace plan as it is conceived now and at the same time we go on having strikes in Gaza and we go on.
2: ברור שישראל אינה מקבלת את יישום תוכנית השלום כפי שהיא ובד בבד ממשיכה בתקיפותיה בעזה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי במסיבת עיתונאים לקראת שבוע הדיונים רם הדרג בכינוס העצרת הכללית בניו יורק בשבוע הבא, גוטרש גם קרא לעצור את מה שהגדיר הסיפוח הזוחל ביהודה ושומרון. טורקיה הורתה לחברת התעופה האיראנית מהן אייר להשעות את הטיסות אליה בעקבות העיצומים של ארצות הברית. כך דיווחה סוכנות הידיעות אסושיאטד פרס מפי מקור המעורה בנושא. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מהן כבר הודיע על ביטול הטיסות לאיסטנבול ולאנקרה מן השבוע הבא. משרד האוצר בוושינגטון הטיל בשבוע שעבר עיצומים נרחבים על חברות תעופה איראניות. קהילת המודיעין האמריקנית מזהירה מדליפת טכנולוגיות רגישות לסין במסגרת העסקה הענקית המתגבשת למכירת עשרות מטוסי חמקן F-35 לסעודיה. כך עולה ממסמכים פנימיים שחשף הניו יורק טיימס. בדוח שהוכן בין השאר בידי סוכנות הביון של הפנטגון, אנליסטים מעריכים שסין עלולה להניח את ידה על מערכות מתקדמות של המטוס באמצעות פעולות ריגול על אדמת הממלכה או דרך שיתוף הפעולה המתהדק בין ריאד לבייג'ין. גורמי ביטחון בארצות הברית דורשים להטיל מגבלות מחמירות על העסקה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי העסקה למחירת 48 מטוסי קרב לסעודיה בשווי של כ-24 מיליארד דולר הועברה בעת האחרונה לבחינת הקונגרס.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיו סער.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, כשאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד, בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: תמיד
1: עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סהר, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך.

0: אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי, הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: כן, מדויק. כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. 40 יום לבחירות 2026. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה. הרמטכ"ל לשעבר גם תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
3: נתניהו, כמו כל חברי קבינט השיבה באוקטובר, לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה, אני מתנגד באופן נחרץ לחלופי ולרוטציה ולכל הטריקים והשטיקים האלה שליוו אותנו בשנים האחרונות.
2: הרעיון המלא עם יושב ראש ישר אייזנקוט ישודר לאחר החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, אומר כי בקשת הליכוד ועוצמה יהודית מוועדת הבחירות לפסול את רע"מ מלרוץ לכנסת פוגעת בביטחון המדינה.
4: נתניהו באופן אישי, אותו אדם שמסית היום, ישב עם מנסור עבאס 4 פעמים אצלו הבית בבלפור בניסיון כיבושים על מנת שיכנס לממשלה. אני לא חושב שאפשר להעביר 21% מאזרחי המדינה, זה פגיעה בביטחון הלאומי, לא פחות מכך. המקום היחידי שיש את ההדרה הזאת נמצא רק בחיים הפוליטיים, לא בכלכלה, לא בחברה, לא ברפואה, לא בתקשורת. עתיד מדינת ישראל מוכתב על איך תראה פה הכלכלה, החברה, מערכת היחסים בתוך מדינת ישראל.
2: סגלוביץ' אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אומר כי לא הזמין את ראש עיריית ניו יורק ממדני לטקס הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר.
5: הוא גם לא יוזמן כל עוד, וגם לא יהיה קשר איתו, כל עוד הוא לא מכיר בישראל כמדינת העם היהודי. יש מסיבת עיתונאים על התחבורה הציבורית בניו יורק, הוא יתקוף את ישראל, הוא יתקוף את היהודים. יש מסיבת עיתונאים על משבר הצפות בשל גשמים רבים בניו יורק, הוא תמיד ידע איך להכניס את עזה ואיך להכניס את ישראל, לא לבקר אלא להפיץ עלילות דם נגד מדינת ישראל ונגד כוחותינו המהוללים.
2: אקוניס אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. בתאונת דרכים בתל אביב נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב. הנהג הפוגע, פלסטיני תושב השטחים, השוהה בארץ שלא כחוק, נעצר וחשוד גם בגניבת הרכב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במכונית אותר תיק ובו ציוד המשמש לגניבת כלי רכב. בתאונה אחרת, במושב בני ציון בשרון, נפצע קשה רוכב אופנוע בן 54 מפגיעת טרקטור. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. שחרור הישראלי שנידון למוות בקורדיסטן, סמנכ"ל משרד החוץ לשעבר אייל סיסו, שסייע במאמצי החילוץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל אינה מתערבת בהליכים משפטיים במדינה אחרת, והיה צורך בהליך לא רשמי לקדם את שחרורו של בן חסין.
6: כן, נערכה במעלה הדרך, בוצע הליך סולחה, שהוא לא הליך שהוא חלק מהליך המשפטי. מול המשפחה, מנת המשפחה שם, לא תתנגד לקצוב את עונשו ולהמיר אותו מעונש מוות, אחר כך למעצר עולם, ואחר כך להוריד ל5 שנה, ולאפשר את השחרור המוקדם כעבור 11 שנה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
8: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
7: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גורדן בר אור ושלום.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה, תשמור רגע לעצמך, לאהוב את מי שאתה, תעצור את כל העולם סביבך,

0: אתה כמו מה?
1: רגע אחד קורה דבר.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. 40 יום לבחירות 2026, יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשב"כ בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה.
5: נתניהו זוכר שביום ההשבעה הוא ניגש אליי ואמר לי, הצלת אותנו אתמול. את זה הוא זוכר, ולמרות זאת הוא חוזר על שקרים יום-יום, על התנגדות שלי לכיבוש עזה, מי שהתנגד לשרי ליכוד שהצביעו נגד, שהתנגדתי לכיבוש רפיח, הוא יכול לפתוח את הפרוטוקולים ולראות שהצבעתי בעד. הוא יכול להיזכר בתקיפה הראשונה של האיראנים, שאני אמרתי לו לתקוף פול כוח באותו לילה, ולמרות זאת הוא חוזר על שקרים יום-יום.
4: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב', תקף אייזנקוט את יכולת ההנהגה של נתניהו.
5: יש פה מכונה ותרבות שקר שנבנתה בשנים, שהיא למעשה מחלישה את יסודות הדמוקרטיה הישראלית, היא מביאה לאובדן אמון הציבור, היא מחלישה את מוסדות המדינה. זה אירוע שאי אפשר לקבל אותו. זה ראש ממשלה שהוא לא קשיר להניב, אי אפשר לסמוך על האמת והשקר, על מה הוא אומר, מה הוא מוביל. זה מזכיר את הביל, זה מזכיר עוד הרבה מאוד אירועים אחרים, וזה מה שצריך להטריד את אזרחי ישראל הבוקר.
4: תושב כפר קסם, מוסטפה עיסא, מורשם שתכנן פיגוע בחוות שרתים של חברת אמדוקס ברעננה, ממניע לאומני ומתוך הערכה שיגרם נזק מדיני וכלכלי חמור לישראל. מכתב האישום עולה כי עיסא, בן 20, תכנן להוציא פיגוע אל הפועל באמצעות התמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן, והתנדב בשירותי הכבאות וההצלה כדי לאסוף מידע על יעדים מתאימים. הוא נעזר במדריכים ובסרטונים ברשת שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד. עיסא גם ניסה להרכיב מטען חבלה ורכש רחפן והאביזרים המאפשרים חיבור המטען לרחפן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי פרקליטות מחוז מרכז מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תאונת דרכים קטלנית בנגב, בכביש 310 סמוך לגבעות בר, נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות שני כלי רכב. צוות מדע קבע את מותם במקום. פלסטיני משכם נעצר בחשד שגנב רכב וגרם לתאונת דרכים קטלנית הבוקר בתל אביב. רוכב אופניים כבן 50 נהרג. החשוד שוהה בישראל שלא כחוק. במכונית שנהג בה אותר תיק ובו ציוד המשמש לגנבת כלי רכב. משפט נתניהו, ההגנה מבקשת לזמן לעדות את היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט זמן קצר לפני הבחירות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי סנגוריו של נתניהו מבקשים לקיים את הדיונים בכמה מועדים בין 11 באוקטובר ל-22 באוקטובר. בשירות בתי הסוהר אין מגיבים לתיעוד שבו נראית אגם צרפי הנאשמת ברצח בנייהו רזי מובלת אזוקה אל מחוץ לתאה. כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלאי מוסרות כי התיעוד הופץ בעת ביקורו של השר לביטחון לאומי בן גביר בחלן נווה תרצה. בן גביר שיבח את הסרטון שהופץ וכתב ברשתות החברתיות, במדיניות שלי רוצחים לא יחגגו בכלא. הסנגוריה הציבורית אומרת כי מדובר בתיעוד של יחס מחפיר, מבזה ובלתי מוצדק כלפי עצורה פלילית, המהווה פגיעה חריפה בזכויות היסוד של כל כנוע במדינה דמוקרטית. אנו מצפים מנציב בתי הסוהר להגיב לאלתר ולהשיב את הארגון לפעול בהתאם לסטנדרטים המצופים מגוף ממלכתי במערכת אכיפת חוק מקצועית, לשון ההודעה. נשיא לבנון אהון בא לפריס להשתתף בפסגה המשולשת שמכנס היום נשיא צרפת מקרון עם עבדאללה מלך ירדן לעניין המצב בלבנון.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה, ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
6: בר, בר, בר, בר. מה? על מה אנחנו מדברים היום?
0: זה לא היה ברור?
6: לא.
0: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
7: שלום, שלום.
6: פתיח והתחלנו.
0: פתיח והתחלנו.
8: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
7: רדיו סה, הרדיו סה זדי.
8: המאה ה-21, לסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
6: האמת היא שיש בעיה ממושג הזה?
8: אל תפריע לי בפאדוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
0: היי ניה.
7: היי בר.
0: היי פריאל.
6: היי בר. היי ניה.
7: שלום.
0: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
7: כיף שהזדמנת.
0: כן, אנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס לעולם חדש.
6: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים. ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי, I'm listening.
0: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
6: כן, כן.
0: אז כן.
6: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להיות להודות.
7: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
0: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
7: אני מחייכת ומנהנת.
0: כי מאיפה להתחיל?
7: כי מאיפה להתחיל? אני חוקרת אנימציה. ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
0: וואי, מגניב.
7: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
0: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
7: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים. אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש, ההגדרה של אנימציה פעם הייתה ציורים זזים,
6: כן.
7: או איורים זזים.
0: כמו ספרות מאוירת אצלנו,
7: כן, כן. אז בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב, של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות, ושאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
0: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
7: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
0: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
7: לא, לא, אבל כמעט, לקחתי את זה לכיוון שכולנו חייפנו והנהנו וכל זה.
6: אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע, זה באמת ממש מעניין, כי היום הבוקר שדיברתי עם בר קצת ככה, ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום.
0: איך לא נראה מטומטמים?
6: בדיוק, נכון. שזה מאוד מאוד קשה, כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט, ואנחנו שנינו אהבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו, זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטורי בורדס של סרטים, והדבר הזה, אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט, יכול להתאפס לחלוטין כמו קומיקס. אז זה ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע, והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו, זה הייתה חצי שנייה החכמה כאילו שלי.
7: לא, לא, אתם פותחים לי פה למיליון כיבורים, אני תוהה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על העניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, מה זה התנועות הזזות האלה, זה בעצם להקים משהו לחיים, ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי, שזה בעצם לתת נפש, להקים לחיים. פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
0: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
7: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי כשהתחלתי במחקר הזה היה, מה קורה בעולם שלנו שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
0: מעניין.
7: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
6: מעניין.
7: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה ערך, שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים. וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
6: מעניין.
7: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה, פתאום עוברים לעולם של עובדות?
0: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה ל... איך אומרים? פרוב גששית?
6: כן, שור.
0: יש את וב, את ה... גששית בחלל שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית, אתה יודע על מה אני אומר?
6: כן, כן, כן.
0: כאילו,
6: כן.
0: אתה מסתכל עליי כזה, לא, בא, לא, לא, לא. תפסיקי.
6: לא, לא, חלילה, בא, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
0: אז כאילו, גם, נכון? זה כאילו, אני יכולה לקשר את זה קצת לזה?
7: כן, ש... כן, לגמרי, לגמרי.
0: בעצם זה צילום, אבל זה לא צילום. זה...
7: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה, שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת, וקוראים לזה Post-Human Photography, Photography for Non-Humans, סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, היא מדברת על... צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד בתקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזה מבחינה אקולוגית, גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד קהלים לתמונות שהם לא אנושיים, כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה, אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר הזה.
0: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר... דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה. אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. כנ"ל לגמרי קומיקס.
6: נכון.
0: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. מה, את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
7: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג אומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים ומהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או האומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר על מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט, במקרה הזה זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שזה, הטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא, it's black box, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
0: חמוד.
7: זה, יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
0: כן.
7: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים. או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
0: פחות בקטע של החלפה, כאילו,
7: כן,
0: הרובוט
7: כן,
0: יחליפו
7: כן.
0: אותנו.
7: אני לא חושבת שאנחנו שם.
0: כן.
7: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, ולדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושב שיש פה המון שאלות אתיות, על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
0: נכון.
7: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
0: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
7: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה, מה אני עושה עם זה? אני חושבת שיש פה לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש. אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים, ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
6: אני מסכים ב-100%, וזה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר, זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות, של כאילו textual versus visual, שזה נהדר, ובאיזשהו מקום, אולי המרכיב החסר, זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר, בדיוק המרכיב הזה של תנועה, שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
0: לגמרי, מין המשכיות כזאת, שהיא בין לבין.
6: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עסק קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז הצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
0: כן, גם מקלאוד מדבר על זה של איך אנחנו בעצם מייצרים איזושהי מעבר של זמן, אז יש כל מיני טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון, קצת המחוגה זזה.
6: כן, הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
7: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן, ברח לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג,
6: כן.
7: שזה בדיוק אותו דבר.
6: כן, כן.
7: אוקיי?
6: כן.
7: זאת אומרת, התנועה, או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה, נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
6: כן.
7: גם באנימציה.
0: פשוט יש הרבה הרבה יותר פאנלים, כביכול.
7: בדיוק, בדיוק.
0: כן.
7: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, כן. לא רציתי להגיד כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם, אבל בסדר.
0: כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש כאילו על ציורים.
7: אז שלגיה, האמת שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלגיה זה דווקא דוגמה לרוטוסקופים. רוטוסקופינג זה בעצם שמציירים מעל לדימוי קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילומי.
0: Okay.
7: זאת אומרת, צילמו מישהי,
0: וואלה.
7: Okay, ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את, את הריאליזם של התנועות שלה. ודיסני השתמש בזה די הרבה. וזה מעניין, כי הסרטים המוקדמים יותר של דיסני, אני מדברת על סביבות שנות ה-30, יש שם נורא פלסמטיות, מה שנקרא, שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
6: כן.
7: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
0: כן, חוקרים את ה... איך אפשר לעשות את זה.
7: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
0: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
7: כן.
0: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה שלגיה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
6: כאילו התנועה הזאת היא מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
0: כן, משהו שאנחנו מחשבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני, וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד.
7: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
0: מעולה, אנחנו מקשיבים.
7: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו הגירה של מדיומים. הגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל.
0: כאילו
7: פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס.
0: פתאום אפשר לחקור את זה, כי זה...
7: בדיוק, פתאום זה רציני.
0: זה כן.
7: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
0: מסכימה.
7: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, גם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
0: לא רק בארץ, את אומרת.
7: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו...

0: של המידע והנגשה, כן. בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד, ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. Mm-hmm. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. Mm-hmm. זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, The Sinking of the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. Mm-hmm. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
1: כן.
0: ושלישית, נו, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון, ממש בקלות. ויש סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים, ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים, זה בעצם אנימציה. Mm. וכך הגעתי לגיימינג, בתור mm. עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
1: אני מרותקת.
2: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מנורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
0: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
2: כן.
0: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להיראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את, את המלאכותיות שלה, בסדר? Mm-hmm. זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להיראות אמיתי? כן. איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm, למשל. כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר.
2: כן. Mm-hmm.
0: והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וולצים בשיר, אני האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה שבעיניי הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולצים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה, שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. Mm-hmm. כי כן. יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל. כן. ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת, סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי.
2: מדהים.
1: אני חושבת שזה גם מה ש באיזשהו מקום זעזע קצת את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר איך אני אומרת, כאילו, של השתתפות, כאילו, נכון?
0: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג, כעולמות של אנימציה. כי אחד

0: דברים שאני אומרת, זה, אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת זה, אם אתם מסתכלים שנייה על, על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את, את הסמן, את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה, זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד. זאת אומרת, האנימציה מנחיכה את הקוד. Mm-hmm. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך. וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי. גם כי, קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות, על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה, זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
1: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
0: יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר, האנימציה הייתה פרשנית, כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
1: כן.
0: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
1: זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
0: לא, מה שאני זוכרת, אני שמחה שמה שנשאר. Serious games זה בעצם תחום של משחקים שהם לא למטרות בידור. זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות, והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לתוכו תכנים שונים. וזה גם עוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
2: זה ממש מעניין, אני, את יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה ל-Contract with God, כאיזה שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה, באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שכאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן שקשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על, מה, 2008 כזה?
0: זבלתי בשירה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות. בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
1: ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כי לא היה לך מספיק.
0: למה לסיים את זה, בדיוק. אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. The Society for Animation Studies. וזה היה הרגע מכונן. I have found my people.
1: כן, אני לא לבד.
0: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה. אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80. אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות, בכלל, כל המקום הנשי, בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקס, וזה קושר את זה לדיפ אפקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת את הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אמנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כילדים גדלים לתוך משהו. האהבה, ההתרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
1: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, שזה נורא, כאילו אני נכנסת לזה גם.
0: זה הדברים שאנחנו זוכרים, זה את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
1: נכון.
0: אוקיי? אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם. כן. והנה אנחנו.
2: שדעת, הזכרת את זה שכשראית את ה-Society for Animation Studies, אז דלק את זה שום משהו, אמרת, מצאי את האנשים שלי. ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך לא יודע איך לקרוא לזה, קריירה אקדמית, סימן שאלה. אצלך זה יותר סימן קריאה, כי אצלך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו,
1: אוי, אל תנמיך את עצמך.
2: לא, חלילה, לא משנה. לפרק אחר.
0: כן, אבל...
1: לפרק אחר. האם פריאלי יעשה בסוף דוקטורט?
2: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא זה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו. וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשהרחנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה היה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה, ולא שניים. זה היה כאילו, זהו, מצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף, בבן גוריון לפחות.
0: Who are you calling an odd duck?
2: It's a term of endearment, trust me.
0: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה, העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג, ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה, זה בא במדע, זה בא ב... אני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה ומה זה אומר, והבית, ואנשים מאבדים את הבתים שלהם. המון תהליכים מאוד מורכבים אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה. Images across the university. והוא בעצם אומר, הנה אני בתור הוא חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
2: מעניין.
0: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע, זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה, והוא נותן שם דוגמאות, אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם, ניסויים שונים שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד בכימיה מוסיפים כל מיני דברים או צבעים או זוהרים כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות. ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
2: כן.
0: השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה של תאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי, את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי, כשאתם רואים בעצם מדריכים אתכם איך להתנהג, עכשיו באלה למשל יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור, עד ליאור נכון. סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה לאנימציה שנמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
1: אבל גם משתמשים בהומור.
0: בדיוק, אבל, בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזה חוויה לגמרי דיסוננס כזה בין... אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין, החיבור הזה בין הדברים.
1: האמת שכן.
0: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
2: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
1: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ה... ביקשתי ממנו להייר אותנו כהוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני, זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
2: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, ואנחנו חולקים אותו, זה מדהים, באמת.
1: כבר דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו גיימינג, סתם. נכנס.
0: לא, גיימינג זה לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים, שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. וממש איזו שיחה ביניהם. שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
1: זה
2: השמירת קיר, כן. זהו, זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת, כאילו לקחת את זה לשני כיוונים. הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול הקוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מטשטשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
0: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא
2: נתחיל מזה. בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של, נגיד, קומיקס. אני מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
1: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת חורגת מהגבולות של הדיון, שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתאים למין פן סרוויס כזה.
2: הבנתי.
1: אבל זה משהו אחר לגמרי, סתם.
2: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא, לבין היצירה שאני מתבונן בה. זה באמת מעניין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי אם באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה?
0: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
2: כן.
0: לא כי אני בן אדם יבא שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי
1: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יבא.
0: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה, בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
2: כן.
0: אוקיי?
2: כן.
0: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהן, כמו שאמרנו, ציורים פריים ביי פריים. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה. לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת, אני קצת עייפה, ואני קולטת את זה, כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו, אני חושבת שקוראים לו זימרמן, והוא מדבר על משחקים, והוא מדבר על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה כשאני משחקת משחק, ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך.
2: מעניין.
0: אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי, יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה? Choose your adventure, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
2: מעניין.
0: שווה ללכת להגדרות.
1: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
0: לכי.
1: כן.
0: רוצי.
1: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
2: לא.
1: אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
0: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלית, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
1: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון שזה הפרק הלבן ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
2: מגניב.
1: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת את התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סרט, זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
0: נחמד, שווה?
1: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש אושן 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו... יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ? ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה. זה משהו שבעצם יוצא מהאנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה. אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה. ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה, בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
0: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
1: לא, לא, נכון, נכון. אינטראקטיבי.
0: אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture. בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה. חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי. בסדר? הרי כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה. אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time, כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, אוקיי? על תוכן מסוים, או דימוי מסוים, וזה בפני עצמו, אוקיי? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו וכו. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
1: מגניב.
2: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסימו, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
0: לא.
2: אז לא, עכשיו...
0: Sounds ominous.
2: בדיוק, כן, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
1: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
2: די, מה כתב, נו?
1: האם יש עתיד ללימודי... אנימציה כדיסציפלינה.
2: יואו!
1: כן, זה לא משהו יאמן. דומה?
2: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שאולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר כבר עכשיו, שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו? כי אני חושב שנגיד, קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס, איפשהו, הלוואי יום אחד וזה יקרה, אבל...
1: אבל הרחבנו את זה ללימודי גיקיות.
2: כן, ללימודי גיקיות. בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד, כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה, צריך עוד כדי שזה יהיה אקדמי.
1: אז עוד זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו.
2: כן, זה נכון. אבל... אז כן. אני תוהה באמת, אולי באמת, האם את רואה בית ללימודי אנימציה
1: כן, לימודי, כן. או שבאמת, כאילו, האם נראה, כמו ששאלת, אם יש כזה, אפשר לשלב את זה אם אנחנו בעולם כזה, יש את הפנטסי פוטבול, אז אם אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפרטמנט.
0: בעולם אידיאלי.
1: בעולם אידיאלי. האם זה בנפרד או ביחד?
0: אני רק אציין, בעולם אידיאלי, אז הייתי פעם בכנס ב-USC, University of Southern California, ושם זה הכנס של אנימציה במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד. זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם מלא כסף.
1: אוקיי? נכנס פעם כזה, נעים נצוצו.
0: Do you want to be the Hugh Hefner scholar? אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה, אבל... משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, טדדדם, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כשאתה שואל אותי על השילוב הזה בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר. אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של איורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על ספשייל אפקטס,
2: נכון,
0: בסדר?
2: נכון.
0: או על בינה מלאכותית אפילו.
2: נכון.
0: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הקישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים. ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו וכו, אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. עכשיו בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו בדרך כלל, על הקצוות, על הקישורים, אוקיי?
2: כן.
0: ואני בסדר עם זה. ומצד אחד, יש הרבה כסף, ובטח שיש buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינריות.
2: כן.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו'. ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. יושב ראש ישר, אייזנקוט, אומר לכאן חדשות ברשת בית, כי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר.
6: על פי המידע שלי, עבר מידע מאיחוד האמירויות, לא בטוח שהמעביר הוא אמירתי, אבל הוא מקור בכיר מאוד שאפשר לסמוך שאם הוא מעביר את זה, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, הוא העביר את זה ללשכת ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה קיבלה את זה ולא עשתה שום דבר. האמירה שלו שאמביזז לא דיבר איתו אולי נכונה, אבל האמירה שלא הגיע מידע כזה היא שקר מוחלט, מידע כזה הגיע.
5: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה, מתח אייזנקוט ביקורת על יושב ראש ביחד בנט, שזכה למספר מועט של מנדטים ביחס למפלגתו של לפיד בבחירות בשנת 2021, ובכל זאת עמד בראשות הממשלה שהוקמה.
6: זה נגד רצון הציבור, זה לא דמוקרטי, זה אירוע שאסור לקבל אותו בציבוריות הישראלית. עובדתית, בנט נתן לזה יד יחד עם ראשי ממשלת השינוי. מי שהיה צריך להתמנות לראש ממשלה באופן חד וברור, זה יאיר לפיד, שהשיג 24 מנדטים, הציבור אמר את דברו. את הטעות הזאת לא צריך לשחזר. ראינו איזה נזק זה עשה לציבוריות הישראלית, לאמון במערכת הפוליטית, ולא צריך לשחזר את זה, זה טעות חמורה שאסור לחזור עליה.
5: הממונה על מטה השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, הגיב במשדר לדברי אייזנקוט, על פיהם הוא אינו מעוניין בראשות ממשלה משותפת מתחלפת, ואמר כי הוא משתמש במניפולציה.
7: אם הוא אומר, אני לא רוצה רוטציה, ואני לא מוכן לרוטציה ולא מוכן לשום דבר, אז אם יהיה כן, אתה הולך, מסקנה חד משמעית, הוא הולך עם הסיעות הערביות. גם ממשלת מיעוט צריכה להישען על קואליציה עם הסיעות הערביות. גדי אייזנקוט, כשהוא הולך עכשיו לבחירות, הוא יודע שאין לו רוב.
5: בבית המשפט המחוזי בירושלים היה הבוקר דיון מענה לכתב האישום בפרשת רצח בניהו רזי. סנגורה של הנאשמת אגם צרפי מחה לפני השופט על הפצת תיעוד הובלתה של מרשתו מתאה בבית הסוהר, והזהיר כי השלב הבא יהיה שיסוי אסירים אחרים בנאשמת. הוא האשים כי הסרטון שבו היא תועדה כפופה ומובלת כפי שמובילים מחבלים יצא מלשכת השר בן גביר. הסנגוריה הציבורית הארצית הודיעה כי עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בטענה כי הפצת התיעוד פוגעת פגיעה אנושה בזכות הבסיסית לניהול הליך הוגן. הסנגוריה דורשת מבית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר לנמק לאיזו תכלית הופץ הסרטון ולאסור על שב"ס להדליף לתקשורת תיעוד מתוך כותלי בתי הסוהר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על הסנגוריה הציבורית וכתב כי היא יוצאת להגנת נאשמת ברצח שעברה את כל הגבולות. היא הגיעה לבית סוהר והחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי הכליאה. הסנגוריה הציבורית הובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים בישראל, והיא חלק מהקונספציה שלפיה העציר מקבל עוד ועוד, והסוהרים והסוהרות צריכים להתמודד עם התוצאות. במשמרת שלי, הקונספציה הזאת נגמרה, דברי בן גביר. בקריית ים נפל פעוט כבן שנתיים מגובה של כארבע קומות ומצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. אין חשד לפלילים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בתאונת דרכים בנגב סמוך לגבעות בר נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותם במקום.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
9: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית. מי?

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מסיקה לועזית עדכנית. מיד אחרי החדשות. מזל אוזן ורעיון עם הזמרת והיוצרת עם בר תביב. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. המחבל, שריף לבד, חוסל בתקיפה שישום בצפון הרצועה. בתקיפה אחרת השבוע חוסל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעת דובר צהל נאמר כי השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וחוסלו כלצורך הצרת האיום. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. דבריו של יושב ראש ישר אייזנקוט תיקי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר. רפי בן שטרית מישראל ביתנו, שהיה ראש עיריית בית שאן וממקימי מועצת אוקטובר, אומר כי אינו מאמין לראש הממשלה נתניהו שלא קיבל אזהרה לפני הטבח.
3: בשאלה אם אני צריך להאמין לאמירויות או לנתניהו, אני מאמין לאמירויות ולא לנתניהו. לדעת שאפשר היה למנוע ואפשר היה לקחת את ההתראה הזאת ולהתקן את שבת וצהל ולהערך נכון, נתניהו טוען שלא העיר אותו. מסתבר שהוא זה שלא העיר את שבק וצהל.
2: בן שטרית, שאיבד את בנו אלוהי בקרב בשבעה באוקטובר, אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות בין ש"ס לעוצמה יהודית. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס אומר כי הישיבה בקואליציה עם השר בן גביר מעוצמה יהודית הייתה קשה על רקע עידודו לעלייה להר הבית.
3: צר לנו שאנשים יהודים עולים, אסור לנו הלכתית לעלות לשם, מהרבה מאוד סיבות הלכתיות. אני גם ישבתי עם הליכוד בקואליציה, שהרבה מאוד אנשים בליכוד הם לא נמצאים באג'נדה הדתית שלי. אגב, גם בנט שמספר שהוא ימין וליברמן מספר שהוא ימין ישבים מנסור עבאס ועם החברים של גולן.
2: פרשת רצח בנייהו רזי. הסנגוריה הציבורית עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הפצת התיעוד של הנאשמת ברצח אגם צרפי כשהיא מובלת מתאה בבית הסוהר אזוקה וכפופה. בהודעת הסנגוריה הציבורית הארצית נאמר כי הפצת התיעוד פוגעת פגיעה אנושה בזכות הבסיסית לניהול הליך הוגן. בן גביר כתב בתגובה כי בסנגוריה הציבורית מגנים על נאשמת ברצח שעברה את כל הגבולות, הגיעה לבית סוהר והחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי הכליאה. לדבריו, הסנגוריה הובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים בישראל, ובמשמרת שלו הקונספציה הזאת נגמרה כלשונו. סנגוריה של צרפי מחה הבוקר לפני שופט בית המשפט המחוזי בירושלים על הפצת התיעוד, והזהיר כי השלב הבא יהיה שיסוי אסירים אחרים בנאשמת. הוא האשים כי הסרטון יצא מלשכת השר בן גביר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. תושב מזרח ירושלים, בן 32, נעצר בחשד לאונס אישה עם מוגבלות שכלית בת 42. על פי החשד, הגבר העלה אותה לרכבו ותקף אותה מינית לאחר נסיעה קצרה. מעצרו הוארך עד יום ראשון, והוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. מקלע כבד נתפס על גג מבנה בחברון הצופה אל בסיס גדול של צהל. על פי החשד, המקלע שימש בסכסוכים בין עבריינים. הנשק נתפס במהלך מבצע משטרתי בכמה כפרים פלסטינים ביהודה ושומרון, וכתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החשודים הועברו לחקירה וכלי הנשק הוחרמו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
5: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר ב...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, לא מוותרים עליכם ולא עליכן. אני איתכם מזל אוזן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ניתן להאזין לנו כמעט בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. כן, כן, לרשום רדיו סהר. לרשום radiosar.co.il ואתם מאזינים לנו. יש איתנו היום, תראו, אנחנו בחודש תשרי, זה חודש סליחה, היא מתקנת אותי, חודש אלול, גם ערן אומר לי די כבר. אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות, החודש שבו אנחנו עושים ככה ניקיון רוחני לנו, לבני ביתנו, ובכלל, ובכלל. אחד החודשים בה"א הידיעה, ואיתנו נמצאת אורחת מיוחדת, אבל באמת מיוחדת. האורחת המיוחדת שלנו היא ענבר טביב, היא זמרת לנשים בלבד.
1: נכון.
0: רגע, תכף אני אפנה אלייך. היא גדלה בארצות הברית, חזרה בתשובה, מופיעה בארץ ובחול, מופיעה בהפרשות חלה, סמינרים, מדרשות, סעודות אמנים, מעבירה שיעורי תורה. ואנחנו כמו כולם מבקשים לעשות מקלחת רוחנית, והיא איתנו כדי לסייע לנו. שלום לך ענבר יקרה.
1: שלום מזל יקרה, איזה כיף להיות פה.
0: ברוכה הבאה, עונג שלנו. ואני חייבת לציין את עינבי, עינב יאב שנמצאת פה, היא לא בפריים, אבל היא פה והיא משגיחה עלינו, נכון?
1: לגמרי. בלי עיניו זה לא היה מתאפשר.
0: כן, כן. תראי, אני ראיתי מופע שלך.
1: נכון.
0: אני ראיתי מופע אדיר שלך פה באופקים, ואני חייבת לומר לך שהוא תיר בי רושם חזק מאוד מבחינה רוחנית ודתית, ואני הזנתי לך בקשב רב, ושמעתי את מה שהיה לך לומר, גם מהצד הרוחני, ואני חייבת לומר גם, את פשוט מעצימה, את העצמת את הנשים שם, את בשיח הזה שניהלנו איתך, את נתת לנו את התחושה שאנחנו מיוחדות ואנחנו מדהימות, ובואי שהקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, חילוניים ודתיים, והיה לנו כיף איתך. אז לפני שאנחנו נמשיך ככה לשיח רוחני, תספרי לנו קצת עלייך, כי הסיפור שלך הוא אחר, הוא שונה, הוא מיוחד, והוא בהחלט מייחד אותך.
1: נכון. אז קודם כל, ממש כיף להיות כאן.
0: תודה, ולנו כיף איתך.
1: ואני אומרת תמיד שלא סתם נשמות מגיעות למקום מסוים ביחד, כי יש להם איזושהי שליחות משותפת, ואין לי ספק שהקדוש ברוך הוא שלח אותי באותו ערב למופע, כמובן להכיר אותך, ולראות גם את הפעילות המדהימה שאתם עושים פה ברדיו, וגם לאירן המקסים שבאמת התרשמתי רבות ממנו. וכן, הסיפור שלי הוא סיפור של ילדה שגדלה בבית מסורתי, אפילו שומר שבת, אפשר להגיד, אבל גדלה עם הכישרון שלה, של הכישרון של השירה והריקוד והמשחק, שתמיד מאוד מאוד טיפחו את זה אצלי בבית. אני גדלתי בארצות הברית בעקבות שליחותו של אבי ומורי פרופסור חיים גמליאל, שנשלח לסייע במחקר באוניברסיטת שיקגו בארצות הברית.
0: הם עדיין בארצות הברית?
1: לא, הם חזרו כבר לארץ, אבל אז בעצם נולדתי בארץ, אבל כל הילדות שלי הייתה שם.
0: בארצות הברית.
1: ומי שיודע, תעשיית המוזיקה של חול, זה משהו מאוד גדול, וככה גדלתי על זמרות מאוד מאוד גדולות.
0: כמו מי למשל?
1: כמו ברברה סטרייסנד, כמו סלין דיאן, ויטני היוסטון, מריי קרי, כל הזמרות סול ופופ ורוק ומדונה, ואפילו גם אהבתי רוק כבד, גאנס אנד רוזס ובן ג'ובי, וכל הסגנונות האלה. אבל דודות שלי שחיו פה בארץ, כל הזמן דאגו לשלוח לי, אז לא היה דיסקים ולא היה יוטיוב, היה קלטות. אז כל פעם שמישהו היה מגיע לשיקגו, איזה אורח, היו שולחים לי קלטות של זמרות ישראליות, של ריטה, של אופרה חזה, זיכרונה לברכה, של ירדנה רזי, כאילו כשאני אגיע לארץ איזשהו ביקור, שענבר תדע גם לשיר את השירים בעברית. ובאמת ככה היה לי את כל המיקס הזה ביחד. מה שכן אני חייבת להגיד זה שאהבת השירה שלי היא בעצם תורשתית, כי אמנם אבא שלי פרופסור, אבל הסבא רבא שלי הוא היה אחד מגדולי המשוררים בתימן, רבי סעיד אל ג'מאל, והוא העביר את הידע ואת האהבה שלו לשירה לסבא שלי זכרונו לברכה, ועד שטסנו לחול אני בעצם גדלתי על ברכיו, וככה כל ערב שבת כשהיינו מגיעים לסבא וסבתא, אז סבא היה ככה חוזר מבית כנסת ומקדש לנו, והיינו אוכלים סעודת שבת ביחד, ביחד. ואז הוא היה מוציא ספר שקוראים לו ספר דיוואן, שזה ספר של גדולים בתורה, כמו רבי שלום שבזי, ועוד שכתבו שירי קודש. ואז הוא היה מתחיל לשיר ולסלסל בקולו ענוג, ואני בתור ילדה מאוד מאוד קטנה הייתי יושבת ושומעת את סבא שלי שר, ובעצם משם ספקתי את זה דווקא מתוך מקום של קדושה. ואז הבנתי שכנראה הורישו לי את, את הכישרון הזה, ובארצות הברית שרתי בכל התקסים שהיו לנו בבית הספר, ותמיד בהצגות אני שיחקתי ורקדתי, ומאוד ככה שרתי גם את הידע שלי בתחום של השירה, וידעתי אפילו ב-Yearbook, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, שזה ספר של סוף מחזור, סוף י"ב כזה, יש ספר שיוצאים...
0: ספר מחזור.
1: ספר מחזור, ספר כן, מחזור, ככה קוראים
0: הכי
1: לזה.
0: הכי פשוט, כן.
1: כן, אז אפילו שם, כאילו... זה היה ברור לכולם שכל אחד מתאר את מה שהוא יהיה כשהוא יהיה גדול, אז חלק רשמו עורכי דין, ואת יודעת, חלק רופאים, וחלק שחקני כדורסל, ולענבר, אז קראו לענבר גמליאל, זה היה ברור שאני אהיה זמרת. ובאמת, כל הזמן הזה, כן, חייתי בבית דתי, ולמדתי בבית ספר דתי, וזה צריך אותי, זאת אומרת, להתנהגות מסוימת.
0: זאת אומרת שהחזרה בתשובה, את חיית בבית דתי, החזרה בתשובה לא זרה לך, זאת אומרת, זה היה לך אולי יותר קל מלאחרים לחזור בתשובה כשהגעת ארצה?
1: תראי, אני תמיד ידעתי שיש מושג כזה של בורא עולם. ידעתי, אבל אף פעם לא הבנתי את הצורך לשמור תורה ומצוות בשביל להאמין בו. זה מה שהתחזק אצלי באמת רק אחר כך, אחרי שהייתי גם חילונית לחלוטין, כי בעצם בגיל 18 לא רציתי לוותר על המקום הזה של להתגייס לצבא. ידעתי תמיד שיש לי את המקום הזה של ארץ ישראל, והתרומה לעם ישראל ומדינת ישראל, ואף אפילו חלמתי להיות בלהקה צבאית, כי זה תחום שמאוד רציתי, עם השירה והכל.
0: עשית את זה בלהקה צבאית?
1: אז זהו, שבורא עולם כנראה תכנה לי משהו אחר, וכשבאתי ושאלתי על מבחנים ללהקה, אז קודם כל אמרו לי, תראי, זה רק עוד 10 חודשים, וזה לא הזמן כרגע, וכן הלאה, ומסתבר שהייתי מיועדת לקורס קצינות, כי ברוך השם היה לי גם קבא גבוהה, ואנגלית, וכן הלאה, אז זה נדחק לפינה, ובטח בתור קצינה שהצבא השקיע בי, כבר לא היה מתאים ללכת ללהקה צבאית, ובעצם התעסקתי גם בתחום של חיילי מילואים וכן הלאה, ופשוט בצבא, איך אומרים, הייתי רחוקה מהבית, כי באתי לבד לארץ, הייתי חיילת בודדה, ההורים נשארו שם,
0: את יודעת, היום זה ממש לא זר לנו, דת וציונות.
1: נכון.
0: זה קורה היום הרבה יותר מאשר בתקופה שלך, בתקופה שהתגייסת.
1: נכון, נכון. אבל זאת אומרת, ההורים שאלו אותי אם זה מה שאני באמת רוצה לעשות, וההורים שלי מאוד ליברליים, מאוד פתוחים, ותמיד זרמו ככה עם כל הרצונות שלי. ולכן הייתי לבד בארץ, והתחברתי ככה לחברה הישראלית, ואמרתי, רגע, עכשיו אני לא בחוץ לארץ, אני לא צריכה לשמור יותר מדי על היהדות שלי בשביל לא להתבולל חלילה, או להרגיש מובדלת מהעמים שסביבי. אני בארץ ישראל, אז למה אני צריכה לשמור שבת, ולמה אני יוצאת למועדונים בשבת, ואני, זאת אומרת, לא שומרת על הכללים, מה שכן תמיד הקפדתי על יום כיפור, לצום ביום כיפור, וכמובן פסח.
0: זו המסורת שגם אנחנו עושים, הלא דתיים.
1: כן, כן. זאת אומרת, הדברים הבסיסיים האלה, כן הקפדתי וכן שמרתי, וכן הייתי לפעמים, כשהייתי רוצה להצליח באיזה משהו, אז הייתי פותחת ספר תהילים, ואומרת איזה כמה פרקי תהילים. זאת אומרת, תמיד
0: ידעתי ש... זה היה מצליח לך?
1: כן, כן, ברוך השם. יש לי את המופע שלי, שקוראים לו בשביל אל החלומות, שאני בעצם מספרת בו, באמת, מילדות, מקטנות עד עצם היום הזה, איך הגשמתי את כל החלומות, אבל אני כל הזמן אומרת שזה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה, שאני יודעת שבורא עולם היה איתי בכל רגע ורגע, ושהייתה לי שליחות בכל מקום שבעצם הגעתי אליו, וזה הצליח לי. עד שהייתי ממש בדרך, כבר באחד ההזדמנויות שהיה לנו אירוע במשפחה, אז אני עליתי ושרתי, דווקא שיר באנגלית של מריה קרי, והיה שם בקהל של המוזמנים זמר ומפיק, שגם הוא היה מארצות הברית מסתבר, והוא שמע אותי. ולאחר מכן הוא ניגש אליי ואמר לי, תראי, אני הולך להוציא עכשיו דיסק פה בארץ, עם שירים כאילו לרדיו ומורבבים, גם באנגלית, גם בעברית וכן הלאה, יש לי איזשהו שיר דואט. מה דעתך, אני זקוק למישהי עם צבע קול בדיוק כמו שלך. ואמרתי לו, וואי, זה החלום שלי, לא ידעתי איך באמת לפתח את זה בארץ, אבל אז לא היה ריאליטי, ולא היה כוכב הבא, ולא היה...
0: היה הרבה יותר קשה להתפתח בתחום בארץ. מאוד,
1: זאת אומרת, אם השיר שלך לא נכנס לגלגלץ או לרדיו, אז אתה לא שם, אתה פשוט לא שם. או אם לא היית בלהקה צבאית, ועשית את הדרך הזאת המסורתית של שלמה ארצי, וכל הזמרים שמשם התחילו, אז כן, אז לא, היה מאוד קשה באמת להיכנס לתעשייה הזו, ואני אמרתי לו, בוודאי שאני רוצה לנסות, ובאמת כבר יום למחרת הגעתי לאולפני סיגמה בתל אביב, וקלטנו שיר דואט ביחד, שאחר כך גם יצא לרדיו, לתכנית של דידי הררי, וככה התחלנו להופיע לאט לאט ביחד, כמובן שהייתה לנו שפה.
0: איך כל הדבר הזה שאת מספרת לי בעצם הביא אותך להתחיל ולתת בעצם שיעורי תורה, להופיע בסעודות המנים, בסמינרים, כי שם תשמעי, שם זה לתת תורה.
1: נכון.
0: הידע שלך, הידע שלך בתחום, תראי, כי כשאנחנו מדברים על תורה, זה כמעט כמו בעיתונות. אם את מופיעה מול הקהל החרדי, הדתי, הוא יודע על מה את מדברת. בעיתונות, אם את מגישה, אם את מדברת על משהו שהוא לא בדוק ולא הצלפת אותו, מיד יקום מישהו ויאמר לך לא התואה. שם את צריכה לדייק כמונו. העיתונאים. זאת אומרת שאני רוצה שתסביר לי איך עשית את זה, איך הגעת, ישבת ללמוד את כל מה שאת יודעת, ואני יודעת שאת יודעת המון, האזנתי לך הרבה מאוד פעמים. איך עשית את זה? איך עשית את השינוי דווקא? לא, זה לא שינוי, את ממשיכה לשיר, אבל הקהל הדתי, ואת תוך כדי מעצימה ומדברת ודברי תורה. תספרי לי על זה קצת.
1: אז ברוך השם, קודם כל, כמו שאמרת, אני חזרתי בתשובה, ממש לפני היציאה של האלבום הבינלאומי שלי, שהוא היה צריך להיות לכלל הציבור, פגשתי את בעלי, אז עוד לא היינו נשואים, והוא החליט שהוא הולך לישיבה. ואני מאוד הייתי רחוקה, הייתי כבר מוכנה לקריירה בינלאומית, וממש כל התחום של השירה היה בראש מעייניי, עד שהוא החליט לאט לאט שהוא מתחיל לחזור בתשובה, והוא הלך לישיבה.
0: איך את מקבלת את החזרה בתשובה? כי לחזור בתשובה זה דבר אחד, ללכת לישיבה זה דבר נוסף, זאת אומרת, נכון שבאת מבית דתי,
1: היה לי מאוד קשה עם זה. היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, כי פתאום הבנתי שיש מגבלות. ופתאום הבנתי שהחלום הגדול שלי עלול להיגדע פתאום, אם אני הולכת איתו.
0: זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה עלייה וקוץ בה, לא, ממש לא. הייתי רוצה להגדיר את זה אחרת, לומר שהחזרה בתשובה קצת קטעה לך.
1: נכון.
0: את ההצלחה הזו, את הרצון הזה שלך להתפתח במקומות נוספים.
1: נכון. אין
0: ספק. אין תחושת מרמור כי...
1: אני אגיד לך מה, אני החלטתי בסופו של דבר, שלחו אותי לסמינר, סמינר של ערכים, אני חייבת לציין, כי אני חייבת להם את כל התשובה שלי, וגם של בעלי, וגם את הבית שאני זוכה היום לנהל אותו, באמת בקדושה. ושם הלכתי ושאלתי את כל השאלות שהיו לי אי פעם. זאת אומרת, הבנתי שיש לי חוסר בידע מסוים, כי הרי את בורא עולם אני אוהבת, אני יודעת שהוא קיים, אני יודעת שהוא מחיה אותי כל רגע, אני יודעת אני פשוט מרגישה אותו איתי בכל צד, גם אם זה היה משהו שהוא נגד הדת, גם אם רציתי הצלחות במקומות שהם לא של תורה ומצוות, תמיד הרגשתי אותו איתי. אמרתי, אם הוא קיים, ואם אני כל כך, כל כך אוהבת אותו, אז אני רוצה כן לברר יותר, אני רוצה כן, אני בן אדם מאוד שכלי, אני בן אדם מאוד רגשי גם, כן, אני מאוד רגישה, אבל מצד שני, רציתי מאוד תשובות לשכל, ושם בסמינר של ערכים הלכתי לסמינר.
0: את יודעת, בדת אומרים ששכל
1: צריך לזרוק את השכל ולהידבק באמונה, אבל אז זה לא הספיק לי. אני מודה.
0: אוקיי,
1: זה לא הספיק לי. לא הספיק לי רק להאמין שיש בורא לעולם, ומפאת זה אני צריכה עכשיו לשמור שבת, ומפאת זה אני צריכה עכשיו להתלבש בצניעות או לשים כיסוי ראש. זה לא הספיק לי.
0: או להיות פסיבית ולומר, אוקיי, זה גורל שיהיה.
1: לא, אני בן אדם שאני חייבת תשובות לכל דבר, אני חוקרת, אבא שלי הוא חוקר, אני חושבת שירשתי את זה ממנו.
0: אני באה מבית אקדמי.
1: כן, אני באה מבית אקדמי, ומאוד היה חשוב לי לחקור, למה? ואיך אני צריכה להאמין שתורה ניתנה מסיני, ודווקא למשה רבנו, ודווקא לזקנים, ואיך זה עבר, ואיך הכל השתלשל, ואיך עם ישראל עד היום הזה יושב כל ליל הסדר, שנים על גבי שנים, ואנשים שמסרו נפש בשואה, על לשמור את הכשרות, ולשמור את השבת, ובאמת, רציתי להבין את זה בשכל יותר.
0: אני חושבת מה אמר השכל על השואה?
1: אני חושבת שהשכל, מפה, השכל אמר לי פשוט, שיש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. נעשה גם דברים שנראים לי סיבה. יש לנו בורא לעולם, והוא מנהל כאן את העולם. ואני היום יכולה להגיד בלב שלם, שאני יודעת שכל מה שהוא עושה, יש לזה מהלכים שאנחנו לא מסוגלים בשכל האנושי שלנו להבין אותם. ופה זה העניין של לזרוק את השכל ולדבוק באמונה.
0: אינפר, זה מאוד אמביוולנטי מבחינתי. אם את שואלת אותי בתפיסות שלי, תשמעי, אני מסורתית, אנחנו יהודים, אין ספק, אבל בתפיסות שלי מאוד מאוד קשה לנו בסך הכל לזרוק את השכל הצידה ולומר על דברים שאנחנו לא יודעים למה הם קורים לנו, לפעמים נכון. הם לא נחמדים והם לא סימפטיים ואנחנו נכון. לא מבינים למה, ואנחנו מראים את העיניים השמיים כמו כל יהודי טוב שזועק בשעת כאבו, ואנחנו לא תמיד
1: נענים
0: נכון. או מקבלים תשובות.
1: נכון.
0: ואני חייבת לומר, זה מתסכל נורא. זאת אומרת, מי שמאמין כל כולו, אני כל הזמן אומרת, אשרי המאמין. אני רוצה, אנחנו כולנו, אני שם, אנחנו כולנו רוצים להאמין באמונה חזקה ויציבה, אבל עדיין מאוד מאוד, לתפיסותינו זה מאוד קשה. אנחנו לא יכולים כל פעם לומר שקשה לנו, לבורא עולם יש את דרכו, יש לו דרכים נסתרות, ואנחנו פה חווים.
1: אז אם אנחנו נדע בכלל את כל העניין של השתלשלות של נשמה כשיורדת לעולם, אז אנחנו נבין שכל מה שאנחנו עוברים בחיים האלה, אנחנו בעצם חתמנו על חוזה. זה כמו שעכשיו בן אדם נכנס לאיזושהי דירה, לזכור אותה. הוא חותם עם בעל הבית על חוזה, והוא אומר לו, אתה מקבל 4 חדרים, המחיר שאתה משלם זה כולל ארנונה, זה כולל חשמל, מים וזה אתה צריך לשלם. זאת אומרת, אנחנו באים לתוך בית, לתוך דירה, אנחנו חותמים עם עורך דין על חוזה. ואחר כך, אנחנו בעצם נכנסים לבית ואומרים, רגע, אבל למה המים לא כלולים במחיר שאני משלמת? ולמה התיקון הזה עכשיו נשברה לי הדלת? אבל כתוב בחוזה שאם נשברת הדלת, אז הסוחר צריך לתקן את הדלת.
0: כן, אבל זאת אומרת, את מדברת על חוזה הכל שאנחנו מודעים אליו.
1: נכון.
0: אבל כרגע הנשמה, פה למטה, זהו. אבל שם זה חוזה שאנחנו לא מודעים אליו.
1: בדיוק, אבל הנשמה חותמת על כל מה שהיא הולכת לעבור בעולם הזה. למה? כי יש לנו תיקון בעולם הזה, נשמה לא סתם יורדת לעולם. זה דבר מאוד גבוה, אני מקווה שזאת אומרת, המאזינים, מאזינות, יבינו את המקום הזה, אבל בעצם כל מה שקורה לנו בעולם הזה, בעולם, איך אומרים, הגשמי שלנו, זה משהו שחתמנו עליו לפני שהגענו לעולם. וזה בשביל להגיע לתיקון של הנשמה, שהיא תגיע למקום טוב יותר. הרי למה אנחנו באים לעולם? למה? לבלות, לצאת לחול, ליהנות ממסעדות, מאוכל, מדברים גשמיים. הרי כל ההנאה של הנשמה זה מדברים רוחניים. ההנאות שיש לנו זה תאוות, זה תאוות של הגוף, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא נפח בנו את הנשמה בתוך גוף יצרי, ואנחנו צריכים עם כל התאוות שלנו לנתב אותם דווקא למקום של הקדושה. לכן כשאנחנו אוכלים משהו, אז אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו מברכים על כל דבר, למה? כי כל תאווה שיש לנו, אנחנו בעצם מקדשים אותה למקום שהנשמה גם תהיה לה הנאה ממנה. ולכן, אם אנחנו באמת נחקור, ויש הרבה אנשים לא דתיים, כן? יש לנו אפילו מכרים משותפים לי ולעיניו, שחוו, לא עלינו, מוות קליני, וממש תיארו את כל העניין הזה של עליית נשמה, ואיפה היא נמצאת, ושהם רואים את האור הגדול, ושהם ראו צדיקים שיושבים שם למעלה ושופטים אותם, אמרו, לא, זה עדיין לא הזמן של הנשמה לעלות למעלה. זאת אומרת שאם אנחנו חיים מתוך מקום כזה, שאנחנו יודעים שכל מה שקורה לנו בעולם הזה, זה משהו שאנחנו הסכמנו לו לפני, ושאנחנו חתמנו עליו לפני, ונכון, יש לנו, אין לנו את כל מה שאנחנו רוצות, אבל יש לנו את כל מה שאנחנו צריכות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבריאות, נותן לנו את הלקום בבוקר, נותן לנו את האוכל, את הילדים, נותן לנו הכל. אז לא תמיד יש לנו את מה שאנחנו רוצות, כי לא תמיד מה שאנחנו רוצות, זה הדבר הטוב והנכון בשבילנו, בשביל התיקון של הנשמה שלנו. ואם אנחנו נעמיק ונבין את זה, אני חושבת שהחיים שלנו יהיו הרבה יותר רגועים, והרבה יותר שמחים, ואנחנו נהיה הרבה פחות ברדיפה, אחרי למה אני לא משיגה את הדבר הזה, ולמה הדבר הזה לא קורה לי, ולמה... אנחנו צריכים, יש פסוק בתהילים שכתוב, ארפו דו כי אני השם. פשוט תרפו, תנו לי לנהל פה את העניינים, כי אני יודע מה הדבר הכי טוב בשבילך. יש הרבה בנות שיצאו איתי, לאומן, כרגע זה נבצר מאיתנו,
0: כן.
1: אבל הם באו ואמרו לי, אינבר, תברכי אותנו, שאני אתחתן עם הבן זוג שלי, שקוראים לו משה בן יעקב. תברכי אותי שנזכה לעמוד איתו תחת חופה וקידושין, ואני רוצה להקים איתו בית וזה. וכמה פעמים יצא לי להגיד, אני מברכת אותך שאם זה הזיווג שלך, שבעזרת השם תזכי לעמוד איתו תחת חופה וקידושין. כי אנחנו לא יודעת מה טוב בשבילנו, לפעמים אנחנו רוצות מישהו מסוים, או רוצות משהו מסוים. ובורא עולם אומר, תקשיבי, זה לא בשבילך. זה לא בשבילך, אל תתקשי איתי. כי יש כוח כל כך כל כך גדול בתפילה, ואני חוויתי על בשרי כמה פעמים, שהתעקשתי על משהו בתפילה, קדוש ברוך הוא, לא נתן לי, לא נתן לי, לא נתן לי. אמרתי, ריבונו של עולם, למה? אבל אני רוצה את הדבר הזה כל כך, כל כך אני רוצה את זה. והתעקשתי, ודמעות, ותפילות, ועוד ספר תהילים, ועוד תיקון הכללי, ועוד צדקה, ועוד זה. בסופו של דבר קיבלתי את זה. ואחרי כמה זמן, דברים השתבשו, וזה לא היה נכון, ונתקלתי בקשיים, ואז אמרתי, ריבונו של עולם.
0: אז את אומרת, אם כמה... אני מבינה אותך, את בעצם אומרת שאנחנו לא צריכים לבקש משהו שלא יועד לנו. איך אנחנו...
1: בדיוק.
0: כי כשאנחנו מפצירות בבורא עולם, הוא בעצם אין לו...
1: אז הנה,
0: קרה לי... התחינות שלנו עובדות והוא מוריד לנו את זה, אבל זה לא טוב
1: זה
0: לנו.
1: לא
0: אז
1: טוב
0: אנחנו עלולות
1: לנו.
0: לסבול ממה
1: בדיוק,
0: שקיבלנו.
1: בדיוק. ולהפך, אם אנחנו מקבלות באהבה את מה שהוא נתן לנו, גם אם זה לא נגד הרצון שלנו, גם אם זה לא מה שתכננו עבורנו בחיים, בייעוד שלנו, בפוטנציאל שלנו, בשליחות שלנו, אז אנחנו צריכות להגיד בורא עולם, אם זה מה שאתה נתת לי, אז זה כנראה הדבר הכי טוב ונכון בשבילי, ואני פשוט מודה לך על זה. והנה, הבנות האלה שהתעקשו דווקא על אותם בנים ספציפית, וזה לצערי הרב היום לא נשואות לאותו בן זוג. ואני כל הזמן אומרת, אני חוויתי על הבשר שלי, את העניין הזה של ההתעקשות במשהו שאני פשוט אומרת, ריבונו של עולם, אם זה טוב לי ואם זה נכון לי, אז אתה כבר תמצא את הדרכים להביא לי את זה. אבל אם זה לא טוב לי וזה לא נכון, אני פשוט תרחיק את הדבר הזה ממני. כי אני פשוט לא יודע להתמודד עם זה. ואני רואה את זה אצל הרבה נשים, שהם...
0: אינבר, אני חייבת לשאול אותך, זה ככה... אנחנו תכף יוצאים להפסקה, כן, אירן אומר שאנחנו צריכות לצאת להפסקה, להפסקת שיר, שיר כמובן של אינבר, שיר שהיא שרה, אנחנו אוטוטו יוצאים להפסקה ונאזין לו, אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לעתים מבקשות לעצמנו דברים מסוימים. אנחנו מאוד רוצות אותם. יש אנשים, יש בריאות, לא נאמר אנשים, יש בריאות שאת רואה, שמקבלות בעצם את הכל, ואת השמחה, ואת הכל, והם לא כאלה, הם לא כאלה, כמו שאת יודעת, אם אנחנו נבדוק את עשרת הדיברות בלוחות הברית, הם לא עומדים באף אחד מה, אולי בחלק, לא עומדים באף דיבר, ובכל זאת, הם עושים את מה שהם רוצים, והם נהנים והכל, ואנחנו שואלים, ואנחנו מסתכלים על זה מהצד, ושואלים את עצמו חלילה, לא בקנאה, אלא בשאלה, למה? את תעני לי על השאלה הזאת מיד אחרי הפסקת השיר, אינבר תביב תשיר לנו, אירן, בבקשה.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, איך לא. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ניתן להזין לנו בכל אפליקציה עולמית וישראלית, ואנחנו כבר יודעים שבחול צופים בנו וממש ממש מרוצים. את לא תאמיני, בחול מרוצים משיעור תורה, ואלה לא ישראלים. אז זה יופי של עבודה שאת עושה. טוב, אנחנו דקה, אנחנו עם דבר טביב, זמרת יוצרת, היא מופיעה רק בפני נשים, היא מוכשרת במיוחד, אני צפיתי, ראיתי, עקפתי, ודקה לפני שיצאנו להפסקת שיר, אגב, למי שרק עכשיו מצטרף אלינו, זה היה השיר שענבר שרה, עם הקול המדהים שלה. אני שאלתי בעצם למה, במילים אחרות, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך מסבירים את זה?
2: אוקיי, אז
1: במיוחד בחודש הזה שאנחנו כל כך מבקשים מהקדוש ברוך הוא.
2: בדיוק. קודם כל אני חייבת לציין בעניין של השיר, אז כן, אני שרה רק בפני נשים בלייב, ולכן אני גם זזתי מהמצלמה, בשביל שלא יראו אותי במקביל לשירה, אני מאוד מקפידה על זה. אם אין ראייה, אז ככה יש פחות בעייתיות לשמוע את השירים. זה שיר שכתבתי והלחנתי ועיבוד מוזיקלי של עינב יהב, שהיא תושבת אופקים במקור.
1: עינב הגדולה.
2: כן, אז בעצם למה, אני תמיד אומרת, אסור לנו לשאול למה אלא למה. מה אנחנו צריכות לדעת ולהבין? שלפעמים הקדוש ברוך הוא רואה את המעשים של האדם, ואומר לו, תקשיב, ניתן לך את כל העולם שלך בעולם הזה, בעולם הגשמי. שיהיה לך את כל ההנאות, שיהיה לך כסף, שיהיה לך הצלחה, שיהיה לך עלייה, שיהיה לך הכל. אבל מה? אתה מקבל את כל השכר שלך פה, בעולם הזה. ואנשים, תמיד, באמת, כמו שאמרת, צדיק ורע לו, זה רק על מנת שאנחנו נזכך את הנשמה שלנו, שכשהיא תעלה לעולם האמת, כי זה העולם האמת, אנחנו בסך הכל בפרוסדור פה, עד שאנחנו נגיע באמת לתכלית, אנחנו רוצים בעזרת השם גאולה, שנמשיך לחיות כאן עלי אדמות כמו בגן עדן, אבל אנחנו צריכות לדעת ולהבין שכל קושי, שכל נשמה עוברת כאן בעולם, זה רק בשביל לזכך אותנו, ולראות עד כמה אנחנו באמת נחזיק חזק בחבל הזה, שנקרא האמונה. ולא נסתכל חלילה על אנשים אחרים, נגיד, טוב להם וכן הלאה, ולמה אני סובלת, ולמה לי אין זה.

0: זה, ולמה אסור לנו לשאול למה, אנחנו צריכות לשאול למה. ולמה? זה בשביל שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגלה אותו גם בהסתרה הזאת. הרי רבי נחמן כותב לנו שאפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. והוא רוצה שאנחנו, הוא משחק איתנו לפעמים מחבואים. הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו, ואנחנו נראה אותו גם בדברים הקשים שעוברים עלינו. זה הרי שיר, יש את השיר הזה. גם הדברים הקשים שעוברים עלינו, הוא בוודאי שם. אבל אנחנו צריכות כל הזמן להחזיק בחבל הזה. ויש באמת סיפור מאוד מאוד מיוחד על צדיק שקראו לו רבי מנחם מנדל, שהוא היה חסיד חב"ד. והוא היה חי בסיביר. מאוד מאוד קשה, כי ידוע לנו שגם היה מאוד מאוד קשה ליהודים שם. ויום אחד הוא ראה איזשהו גוי מטפס על הר, לוקח חוט, חבל ממש ממש דק, תוקע יתד, קושר את החבל ליתד הזה, ויורד מההר ככה עם החבל, מטפס על ההר ממול, וגם שם תוקע יתד, קושר את החבל, מותח אותו ממש ממש חזק, וככה אומר לכולם, וממש הייתה תהום בין שני הערים האלה, ואז הוא אומר לכל האנשים שככה התחילו להסתכל עליו, ואומרים, תגיד, מה אתה משוגע? מה אתה מטפס על הרים? מה אתה קושר לנו חבלים? מה זה הדבר הזה? ואז הוא אומר, מי רוצה לראות אותי מהלך כאן על החבל הזה מהר להר? וכל האנשים צרכו לו מלמטה, לא, לא, אל תעשה את זה, אל תקפח את החיים שלך, כאילו בשביל מה? בשביל קצת כמה ריגושים וכמה זה? ואותו אחד פתאום עולה על החבל הדק הזה, וצד אחרי צד עובר מהר להר, כשתהום עמוקה פעורה מתחת בין שני הערים האלה, וככה אותו רבי מנחם מנדל עומד, מסתכל, מסתכל עליו. טוב, ככה היה ביום הראשון. אחר כך, ביום השני, החבל נשאר שם. ביום השני הוא אומר לכולם שוב פעם, נו, מי רוצה לראות אותי עובר על החבל הדק, וככה רצה להביא לעצמו את הקהל הזה, שיסתכל עליו, יראה אותו. והם אמרו לו, טוב, אנחנו הבנו שאתה יודע ללכת על החבל, אז זה לא צריך עוד פעם. חלילה, שלא טיפול, שלא יגרם לך נזק, שלא תמות לנו פה. אין צורך, כבר הוכחת את עצמך. לא, גם ביום השני, הוא התהלך על החבל הזה, ואפילו יותר מהר מהפעם הראשונה, והגיע מצד לצד בשלום. ואז...
1: כוחה של אמונה.
0: ואז, וזה גוי. ואז ביום השלישי, פתאום רואים את אותו גוי, לוקח עגלה, ואומר, טוב, מי מתנדב עכשיו לעלות על העגלה הזו שאני מתהלך פה על החבל הדק? כולם מסתכלים, מה, אתה משוגע? איזה, מי ייתן את הילד שלו ככה שישב על העגלה בזמן הזה? מי יקפח את הנפש שלו? מי ייקח את הסיכון הזה בכלל? למרות שאנחנו ראינו את המומחיות שלך ואת הכישרון שלך, מי יעשה דבר כזה? ואז ראו אותו ככה ביום השלישי, עובר עם העגלה, אבל העגלה הייתה ריקה. ממקום למקום. ביום הרביעי, כולם התאספו, אמרו, אוקיי, מה עכשיו? כל פעם הוא מוסיף לנו פעלולים ותעלולים. ואז הוא אמר, פתאום מסתכלים למעלה, ופתאום רואים, רגע, אותה עגלה שהייתה היום לפני, בעצם יושב שם ילד, ילד בן 4-5, והוא, כולם צעקו לו, לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? החיים של הילד, למה אתה עושה דבר כזה? והם ראו את הילד יושב בעגלה, נינוח, רגוע, שלב, ככה נהנה מהחוויה, מההרפתקה הזו, ואותו גוי הולך ככה צד צד עם העגלה, וברוך השם ככה מגיע מהצד מקצה אחד לקצה השני, ולא קרה כלום, ברוך השם, הכל היה טוב. ואז הם ירדו מההר. וכולם ככה שאלו את הילד, ילד, מה, אתה לא פחדת להיות שם? מה, לא דאגת שאתה טיפול? לא, לא היו לך חששות? איך אתה הסכמת לעלות עם הבן אדם הזה בכלל על העגלה הזו וללכת על חבל כזה דק, שיקח אותך על חבל כזה דק? אז הוא אמר, מה הבעיה? הרי מי שנושא אותי בעגלה זה אבא שלי. למה שאני אדאג? אבא שלי יעשה לי משהו לא טוב? אבא שלי ייקח איזשהו סיכון שיקרה לבן שלו משהו? ואותו רבי מנחם מנדל עמד שם והסתכל על כל המחזה הזה וקיבל תובנה כל כך כל כך גדולה וחכמה. והוא אמר, תראו מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. הרי לפעמים הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אנחנו הרי חודש הרחמים והסליחות, אב הרחמן, שנו בכל התפילות שלנו, הוא אבא שלנו. והרי אבא אף פעם לא ירצה שחלילה יקרה משהו רע לילד שלו. אנחנו יודעים שרע זה אותיות ער. זאת אומרת שלפעמים כשהוא מעביר אותנו איזשהו משהו שנראה לנו רע, זה רק בשביל שאנחנו נתעורר ונגיד, בורא עולם, אני יודעת שאני בידיים שלך, אני יודעת שאתה מעביר אותי כרגע על חבל דק, אבל אני לא מסתכלת לא ימינה ולא שמאלה, אני יודעת שאתה נושא אותי על הידיים שלך, ואם אני בידיים שלך, אז אין לי ממה לדאוג וממה לחשוש.
1: אפשר לעשות טוויסט לסיפור הזה עם עקדת יצחק. זאת האמונה שהוא הולך, וכשהקדוש ברוך הוא בודק אותו ומנסה אותו בעצם.
0: הוא לא שואל שאלות. הוא לא שואל למה, בורא עולם, למה? אבל אתה נתת לי הבטחה שכל עם ישראל, כל הזרע שלי יהיה מיצחק. איזה דיסוננס, איזה מחלוקת יש פה בכלל בדעה שלו. להגיד, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, הוא נתן לי את המילה שלו, שזרעי יהיה מיצחק. אז איך הוא עכשיו רוצה? להעמית אותו, אבל הוא לא שואל שאלות, הוא לא שואל למה, הוא שואל למה, הקדוש ברוך הוא ביקש ממני, זה מה שאני עושה, אני לא שואל שאלות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אנחנו לפעמים צריכים באמת לזרוק את כל ההיגיון שלנו, זה גם חלק מהמילים שלי בשיר, אם רק תאמיני, פשוט לא לתת להיגיון להשתלט עלינו, כי זה פשוט לא נגמר, אנחנו נחיה כל החיים ברדיפה כזאת של למה ולמה ולמה ולמה.
1: אז את יודעת, מפה אני אצא לשאלה נוספת. אני לא יודעת אם אני צריכה לאמת אותך או להעמיד אותך בשאלה הזאת, אבל אם כך, למה אלוהים נתן את השכל? בואי, הוא היה יכול לתת רק את הרגש, ואנחנו היינו חיים על פי הרגש. את יודעת, היום אנחנו חושבים על העבר, מה היה אז, אנחנו חושבים על העתיד ושוכחים לחיות את ההווה. זה כי אנחנו חושבים בשכל. ואם היינו יכולים להתעלם ממנו, אז מה היה קורה? אז למה אלוהים בעצם, אני שואלת למה ולא למה, למה הוא נתן לנו בעצם את השכל, אם הוא חושב שאנחנו לא זקוקים לו? זאת אומרת, יש הרבה אמביוולנטיות בתוך היהדות, שאני, כמזל, חילונית מסורתית מאוד, שואלת את עצמי את השאלה הזאת. אני מניחה שמלא, מלא שואלים את השאלה הזאת. זאת אומרת, אני קוראת פילוסוף ומרצה באוניברסיטת בן גוריון, שהוציא גם ספר פילוסופי על כל הנושאים האלה, והוא בעצם כל הזמן מכוון אותנו לאותה מטרה, הוא כל הזמן אומר לנו, אתם צריכים להיות באמונה, כי אם אתם תתפסו בהיגיון, תנסו לתפוס בהיגיון את הקדוש ברוך הוא ואת המעשים שלו, אז אתם לא תאמינו יותר. זאת אומרת, זה מתנגש, מי יכול להסביר לי, אני הארצית, ברמה הזו שלי, להבין את ההבדלים?
0: קודם כל, בורא עולם נתן לנו שכל בשביל לבחור בין טוב ורע. ובעצם כל אחד יש לו בחירה חופשית בעולם הזה. כי אם לא היה לנו בחירה חופשית, אז איזה טעם היה לנו לחיים? זאת אומרת, אם הכל היה ברור וידוע, כמו בהמה, כמו חיה, אלא הבחירה חופשית. היא יכולה עכשיו לבחור אולי אם היא רוצה לאכול, או רוצה לשתות, או רוצה זה, אבל אין לה את ההבנה הזו של מה זה טוב ומה זה רע. זאת אומרת שבן אדם זה הבריאה, אומרים שאני יודעת מתחום הרפואה, שאומרים שכמה שינסו לנסות להעתיק את כל הגורמים שיש לנו במוח האנושי שלנו, אף מחשב הכי משוכלל לא יוכל להגיע לרמה הזאת. מנסים להחליף אותנו ברובוטים, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת שבורא עולם אמר, רגע, אם אני אתן רק את הרגש, אז מן הסתם שבן אדם לא יהיה לו את הבחירה הזו, לא יהיה לו את המקום הזה של הדעת, מה טוב ומה רע, במה אני בוחרת. ובן אדם שבא לעולם, יש לו בחירה חופשית.
1: למה אני אומרת אמביוולנטי? כי מצד שני, סליחה שאני קוטעת אותך, כי מצד שני, אומרים לנו, הגורל נכתב מראש, זאת אומרת, אתם, נדמה לכם, אתם בעצם לא מחליטים כלום, רק נדמה לכם. אתם עושים פעולות מסוימות, והקדוש ברוך הוא ככה מחייך לעצמו, ואומר, מה הם חושבים את עצמם? הם לא מחליטים שום דבר. זאת אומרת, את יודעת, מצד אחד, היהדות אומרת, אתם לא מחליטים על שום דבר, הגורל נכתב מראש. מצד שני, אומרים לנו, יש לנו זכות בחירה. אני מניחה, סליחה, שמכוונים את זה, לומר לנו שיש לנו זכות בחירה להיות אנשים טובים או רעים, אבל לפעמים אנחנו לא תמיד שולטים. לא שולטים בזכות הבחירה הזאת שלנו. וכשאנחנו רואים ואנחנו מקבלים על זה את העונש, אנחנו בעצם אומרים, טוב, הכל נגזר מראש. זאת אומרת, אני לא מבינה את זה, אני בתפיסה שלי, זה מאוד אמביוולנטי עבורי. צריך אמונה מוחלטת כדי להבין שמה.
0: נכון, וזאת העבודה שלנו. אני יכולה להגיד לך שגם אנשים שהם, את יודעת, הולכים עם שטרים מלאכים, ונשים עם כיסוי ראש, ועם חצאות עד הרצפה, ומתפללים שלוש תפילות כל יום, ויושבים בכל, לומדים תורה כל היום, יש להם את הלבטים האלה, וזה בסדר, כי אנחנו בני אדם, וככה בורא עולם ברא אותנו. אנחנו לא מלאכים. הרי משה רבנו, כשהוא הגיע לשמיים בשביל לקבל את התורה, אז הוא נורא נורא חשש מהמלאכים. והמלאכים אמרו, מה? אתה תלך ותיתן את התורה, את הדבר הגדול והקדוש הזה, את המתנה היפה הזאת, אתה תיתן אותה לבני אדם? הנה, תראה, תראה איך הם משחיתים, תראה, תראה מה הם עושים לעולם. למה שתיתן את זה? ואז יש סיפור מאוד ידוע במדרש, שהורידו שני מלאכים לעולם, והם ראו אישה יפה, ואיך אומרים, חטאו איתה, והם הבינו שלהיות בגוף של אדם, זה, אתה לא מלאך, יש לך את היצרים שלך, יש לך את התאוות שלך, יש לך את העבודה העצמית הפנימית, שבורא עולם לא רוצה שאנחנו נהיה מושלמים.
1: אז למה בלוחות הברית בעצם, כשהקדוש ברוך הוא בעצם יודע שבני אדם לא יכולים לעמוד ביצרים שלהם, אז למה הוא נותן את החוק, את הדיבר, אני לא יודעת, במספר איזה דיבר זה, אבל הוא אומר, לא תנאף. ואנשים לא יכולים לעצור את זה, הוא נתן להם גם את היצר הזה. זאת אומרת, יש פה דברים שאני לא מבינה.
0: נכון.
1: יש פה דברים שאני שואלת את עצמי, וכשאנחנו נכנסות לשיעורים, אני מדי פעם ככה נכנס לשיעורי תורה, ואני שואלת, אני שואלת את השאלות האלה. אני לא תמיד מקבלת תשובה שאני מצליחה להתיישר איתה.
0: נכון, אבל היצר הזה שוב פעם, היצר הזה ניתן לאדם, בעזרת השם בשביל לפרוט ולהרבות. ואם אנחנו בעצם, אנחנו יודעים שכל דבר, למשל בן אדם שהולך ורוצה לפתח את הגוף שלו, כן? יש עכשיו המון מודעות לבודי בילדינג וכל הדברים האלה, אז כאילו, איך אתה רוצה להגיע לתוצאות בלי עבודה? איך אתה רוצה לבנות את השריר שלך אם אתה לא תהיה שעות על גבי שעות במכון הכושר ותעשה את הפעילות שלך ותאכל את החלבונים, תאכל את התזונה הנכונה ותכניס לגוף את מה שצריך ופשוט תעשה עבודה על השרירים האלה בשביל שהם יגדלו. אותו דבר אנחנו. כל העבודה של האדם בעולם הזה זה באמת לנווט את כל מה שהשם נתן לנו, את כל היצרים, כל התאוות וכל הדברים האלה למקום של קדושה, למקום שבעצם הנשמה תתרומם בה, כי אנחנו חיים כמו על סוס ורוכב, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת מי מנווט את מי, כאילו הסוס לפעמים יש לו את המקום שהוא דואר למקום שהוא רוצה, כי עכשיו הוא ראה בצד הדרך את העשב שבא לו עליו, והרוכב לא תמיד מצליח להסיט אותו למקום השני, ולפעמים זה נראה לנו שהרוכב הוא זה ששולט על הסוס. הגוף והנשמה הם כל הזמן במלחמות. וזאת העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא אומר לך, תגיע עד 120 ותהיה צדיק גמור. לא, הוא רואה את הדרך שלנו, וזה גם מחבר אותנו לסיפור הזה עם רבי מנחם מנדל וסיביר והגוי. הוא היה חייב לשאול אותו, אומר לו, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? איך אתה באמת פוסע מצד אחד לצד שני על חבל כזה דק? הוא אמר לו, אתה יודע מה אני עושה? אני לא מסתכל אחורה לראות כמה צעדים אני פסעתי, ואני לא מסתכל קדימה, כמו שאמרת, לעבר והעתיד. אני לא מסתכל קדימה לראות עוד כמה צעדים נשארו לי. אני פשוט צועד כל פעם, צעד אחד קטן, ומסתכל רק על הצעד הנוכחי שלי כרגע. אז בורא עולם לא בוחן אותנו מה יהיה בעוד 20 שנה, ועל מה היה בעבר, כי הרי חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, זה חודש שאנחנו יכולים למחוק בו ולעשות תשובה על כל האבונות שלנו.
1: אז מה זה אומר? אנחנו יכולים להתנהג בנבזות ורשעות שנה שלמה, נגיע לחודש אלול, נבקש סליחה, והקדוש ברוך הוא ימחה לנו?
0: קודם כל, כתוב שכל האומר אכתב ושוב, אכתב ושוב, אין לו מכילה. זאת אומרת, שאם אנחנו הבטחנו, שאנחנו באמת ניקח על עצמנו משהו, ונעשה תשובה על הדבר הזה, תשובה זה גם לעשות תשובה, להתוודות על מה שעשינו, ולקבל קבלה לעתיד, שלא נחזור על אותה פעולה שוב פעם. אז בורא עולם אומר, אם אתה תגיד אכתב ושוב, אכתב ושוב, התשובה שלך לא מתקבלת בעיניי. אבל אנחנו יודעים שגם חודש אלול, אני מאוד הייתי בעניין של כוכבים ומזלות, ככה לפני שחזרתי בתשובה, ואנחנו יודעים שעם ישראל הם מעל המזל, מזל.
1: אסטרולוגיה?
0: אז כן, אסטרולוגיה. עד היום אני אפילו מודה שאני קצת מציצה לראות ככה, עדיין מה כתוב, זה ככה מאוד מסקרן אותי, כל העניין של מזלות ושמות, וכל העניין המיסטי יותר. ודווקא חודש אלול, זה מזל בתולה. ומזל בתולה מלמד אותנו על עניין ש האדם יכול להגיע למצב בתולי, במעשים הלא טובים שלו. הוא יכול פשוט להתנקות ולהיות פשוט כנולד מחדש. דווקא בחודש הזה, דווקא כשכתוב לנו שהמלך נמצא בשדה. זאת אומרת שכמו שמלך הולך לנתינים שלו והולך ובודק איתם ורואה מה קורה איתם, הוא יורד מהארמון המלוכה שלו ומתחיל להסתובב קצת בכפרים, קצת בערים, לראות מה חסר לאנשים, במה הוא יכול להשתפר, מה הוא יכול לתת להם, מה הרצונות שלהם. ככה בורא עולם מתנהג איתנו בחודש הזה. החודש הקודם לנו זה חודש אב. זה חודש מזל אריה. אב תמיד מצטייר לנו כדמות חינוכית, כדמות...
1: שימי לדנבר, שאת לוקחת את זה גם קצת לאסטרולוגיה, זאת אומרת שאת אומרת חודש אב זה מזל אריה, מזל נכון. אריה זה אסטרולוגיה, בואי.
0: נכון, נכון, וזה, אבל זה... ביהדות ידוע לנו שיש השפעות של מזלות, למשל כתוב שמי שנולד במזל מאדים, יהיה לו יותר תשוקה להתעסק בדברים של דם, הם יהיו רופאים, הם יהיו מוהלים, הם יהיו שוחטים, זה ידוע שגם המזלות ביהדות, אבל אנחנו הולכים לפי החודש העברי, זאת אומרת שמראש חודש אלול עד חודש תשרי, חודש תשרי זה מזל מוזניים, שאנחנו כבר, איך אומרים, אחרי ראש השנה, זאת אומרת ראש השנה זה מזל מוזניים, שפה בורא עולם אומר לנו, הנה אני עכשיו שם אתכם, פותח ספרים, גם דרך אגב, גם של החיים וגם של המתים, ובודק אותנו ובוחן אותנו ורואה באמת מה עשינו, מה המעשים שלנו כל השנה. ואני חייבת לציין שבאמת העניין הזה של מזל אריה, אריה ואב, זה דמויות מאוד קשות, יותר קשות. אנחנו יודעים הרי ששני בתי המקדש שלנו נחרבו בחודש אב, ודווקא חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה מזל בתולה. זה מזל שאנחנו יכולות באמת להתחיל התחלות חדשות. ודווקא...
1: הפרשנות אני לדודי. בהתחלה אני חשבתי שאנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, ואחר כך הבנתי שבעצם אני לדודי מתכוונים אני והקדוש ברוך הוא.
0: נכון.
1: דודי זה הקדוש ברוך הוא.
0: נכון.
1: אני בעניינים,
0: נכון, נכון. יפה. אז את רואה, את גם לומדת משיעורי תורה. את שאלת אותי איך אני יודעת את כל הידע שלי. קודם כל, אני מאוד אוהבת לקרוא ספרים, שאני חייבת לציין שזה פשוט נס, כי כשאני הייתי ילדה וכשהייתי נערה, כאילו זה היה עונש בשבילי. היה לנו, בארצות הברית קוראים לזה book report, זאת אומרת שאת צריכה לקרוא ספר ואחר כך לתת עליו דוח כזה,
1: חוות דעת,
0: ולרשום מה היה ומי הגיבורים בסיפור וזה, ואני פשוט הייתי קוראת את ההתחלה, אני מודה, ואת הסוף, וככה הייתי מחרבשת איזה משהו באמצע, ואף פעם לא הייתי מוצלחת בזה יותר מדי. אבל יש לציין שמאז שגיליתי את את היהדות, אני פשוט, התורה היא מים, היא אינסופית, כאילו, אני כל הזמן רוצה עוד, ואני אומרת, יש את הסרט ינטל, אתם מכירים את הסרט ינטל של ברברה סטרייסנד? שהיא התחפשה לבן בשביל לשבת וללמוד תורה? אני חושבת שגם אני הייתי עושה דבר כזה, פשוט לשבת כל היום וללמוד את המתיקות של התורה ואת החוכמה. היום רק מדענים מגיעים לרבע ממה שהגמרא והתורה כתבה לנו לפני אלפי שנים. ובאמת המקום הזה של אני לדודי ודודי לי, אני נותנת כל הזמן את הדוגמה שבחודש אב, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כאב, הדמות החינוכית יותר, הדמות הקשה יותר, הדמות הנוקשה יותר. ובאלול זה כמו דוד. עכשיו, לי יש גיס שגר בארצות הברית. ודוד אורן, אם אתה שומע אותנו. והוא לפעמים מגיע לביקור בארץ. ואני חייבת להגיד שכשהוא מגיע לביקור, הילדים שלי סיסו ושמחו, כאילו, איך אומרים, אין דין ואין דיין, הוא לוקח אותם לקניון, וקונה להם מתנות, ולא אכפת לו שהם קופצים עליו, וככה משתוללים איתו, וקופצים איתו על הספות, והוא רק מחייך, והוא רק מחבק אותם, והוא רק נותן להם, ומרעיף עליהם, ומנשק אותם, מחבק אותם, כי הוא דוד. וזה הדוד המפנק, וזה הדוד שהקדוש ברוך הוא נכנס עכשיו לדמות של הדוד הזה, הוא לא עושה לנו את הנונונו. הוא אומר לנו, אני כאן, אני איתכם, אני באמת בא לפנק אתכם. הרי כל הסיבה שבורא עולם הביא את הבריאות לעולם, לא סתם קוראים לו הטוב והמטיב. הוא רוצה להטיב לבריאות שלו, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מה טוב בשבילנו. לא תמיד. אני משווה את זה תמיד גם לילדה שלי, שאני לוקחת אותה לרופא שיניים, אמרתי, אמא, אני לא רוצה ללכת, אמא, אבל זה כואב, אבל יעשו לי זריקה, וזה, אבל יש לך חור בשן, וזה חלילה, אם לא נטפל בזה עכשיו, ולא נעשה לך את הסתימה, או לא נעשה לך את הטיפול שורש, זה עלול להזיק לך, אבל היא, בתור ילדה, לא מבינה את זה. מה, היא רוצה לאכול ממתקים, כל היום ממתקים, ממתקים, ממתקים, והיא לא מבינה את זה עדיין בשכל שלה, שזה לא טוב בשבילה. ושאם חלילה היא תמשיך לאכול ממתקים, אם לא תצחצח שיניים כמו שצריך, אז זה מה לעשות, אמא לוקחת אותה לרופא שיניים, לא בשביל להכאיב לה, כי כואב לה שחלילה יקרה לה איזה משהו. אז אנחנו יכולים באמת בכל מיני מטפורות להבין גם את, את אבא שלנו בשמיים, שכמו שההורה לא רוצה חלילה להירע לילד שלו, אבל לפעמים כן הוא צריך להיות איתו נוקשה, ולפעמים כן הוא צריך להציב לו גבולות גם. וזה התורה שלנו. התורה שלנו מציבה לנו גבולות. תארי לך שלא היה לנו את הגבולות האלה של החתונה. מערכת יחסים, מה היה קורה?
1: אם אני אקביל את זה בארצי, אז אני אומר, תארי לך שלא הייתה משטרה. בן גוריון בזמנו חשב שלא צריך בכלל משטרה, יהודים, יהודים אנחנו, אף אחד לא יפגע בשני.
0: תדעי לך שזה מפרשת השבוע, הפרשה הקודמת שלנו, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים, תיתן לך, למה? בשעריך. למה? למה הם היו צריכים שוטרים ושופטים? כי אנחנו צריכים גבולות. אדם שאין לו גבולות, הוא יוצא מכלל שליטה. אנחנו רואים אנשים שבעצם יוצאים מפה ויוצאים משם ואיפה הם נמצאים, כן? אם זה סגורים בתוך כלא חלילה או נמצאים בכל מיני מוסדות מסוימים. ואני חושבת שגם ילד שלא מוציבים לו את הגבולות שלו, אז הוא מתפרע והוא עושה מה שהוא רוצה. ולכל אדם צריך גם להציב את הגבולות שלו, כי אם אנחנו נחיה בלי סוף עם המקום הזה שאנחנו יכולים לאכול בלי סוף, ואנחנו יכולים לשתות בלי סוף, או חלילה להשתמש בכל מיני חומרים מסוכנים, וכן הלאה, בלי סוף, אז לאן אנחנו נגיע? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, ושמרתם עוד לנפשותיכם, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות הזאת של לאכול בריא, וכן, לדאוג לגוף שלנו, כי זה הכלי של הנשמה. אז כן לשלב בין השניים, זה העבודה שלנו בעולם הזה. השילוב בין גוף והנפש שלנו והנשמה שלנו. וזאת עבודה. ובורא עולם לא מסתכל על מה שהוא רואה את הצעדים שלנו, וכל אחד בדרגה שלו. הוא לא מצפה מאיתנו להיות משה רבנו, כן? משה רבנו היה אחד בדור. אבל מה הוא כן מצפה מאיתנו? וזה אני חייבת לציין. הוא לא מצפה מאיתנו במקום הזה של התורה ומצוות. אבל מה הוא כן מצפה מאיתנו? שזה מסר שאני תמיד מעבירה אותו בכל מקום שאני נמצאת בו. הוא מצפה מאיתנו, כמו שכל אבא ואמא רוצים, שהילדים שלהם יסתדרו ביניהם ויכבדו אחד את השני. הרי ידוע שיום הכיפורים בורא עולם מסוגל למחול לנו על עבירות שבין אדם למקום.
1: לחברו.
0: אבל...
1: לא, שבין אדם לחברו הבנתי שלא.
0: כן, שהוא מוחל לנו על עוונות בין אדם למקום. אבל הוא אינו מסוגל למחול לנו על עבירות של בין אדם לחברו. וזה דבר שאנחנו צריכות ללכת איתו 24 שעות ביממה, כל הזמן. להכניס לנו לראש את הדבר הזה, שאם אנחנו חלילה פגענו.
1: תראי, אינבר, אני חייבת להביא אותך דווקא קצת, נכון, אנחנו מדברים על חודש אלול, חודש הסליחות, אבל אני רוצה לשאול אותך, פנו אליי הרבה מאוד אמהות, ששאלו, היה אצלנו פעם, אני לא יודעת אם שמעת עליו, דוקטור רמי שקלים, הוא שידר אצלנו ברדיו, ואני פעם שאלתי אותו, הוא מרצה גם, כתב ספר עם הרב עובדיה יוסף, שעזר לו להוציא את הספר, איש דתי. ובאחת התוכניות ככה, קצת לפני שהתחלנו, שאלתי אותו, סליחה, אנחנו מדברים על אנשים, על דת, על היכולות של הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה לשאול אותך, הקדוש ברוך הוא נותן למשפחות מסוימות, ילדים מסוימים, אני מדברת דווקא על האוטיזם בתפקוד נמוך, שהוא הכי קשה, ואנשים, לאנשים מאוד קשים זה, והם לא מבינים למה הם, למה לא... זאת אומרת, הם לא היו רוצים שיבחרו בהם להיכנס לתוך הדבר הזה. הם היו מבטרים על זה. אז הוא אמר לי כזה דבר, ענבר. הוא אמר לי, אני מאוד התרגשתי מהתשובה שלו. הוא אמר לי, הילדים האלה שהגיעו, הם למעשה צדיקים שחטאו פה ושם, והקדוש ברוך הוא כאילו. אז אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא העניש את אותם צדיקים, אבל גם את המשפחות שהוא נתן להם אותם. אני מנסה להבין את זה, אולי יש לך איזושהי תשובה שאנחנו...
0: קודם כל, אני מקנה... בעולם הבא, של כל מי שזוכה לגדל נשמות כאלה בעולם. אני מקנה בעולם הבא, כי אין לי ספק שאותם נשמות שזכו, שהילדים האלה יוולדו לתוך המשפחות שלהם, פמליה של מעלה, של כל המלאכים, של כל הצדיקים, פשוט יקבלו אותם בטופים ובמחולות ובהערה כזאת גדולה, כי זאת הבחירה שלנו. אנחנו צריכים להסתכל... על ה, אנחנו גם כן לקראת ככה פרשיות, פרשת ראה היה לנו גם כן, הכל זה עניין של ראייה. אם אנחנו נסתכל על כל מה שהשם נותן לנו, כעל מתנות שהוא נותן לנו בחיים, ואנחנו נבין שאף אחת אחרת...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2, בחירות 26. רפי בן שטרית מישראל ביתנו, שהיה ראש עיריית בית שאן וממקימי מועצת אוקטובר, דוחה את דברי יושב ראש ישר אייזנקוט בכאן חדשות ברשת בית, ולפיהם רק המועמד המוביל במספר המנדטים צריך להרכיב את הממשלה הבאה.
6: אני מסכים לגמרי שצריך להיות תיאום מלא, מקסימלי, בין ראשי הגוש. הבדיקות שלנו מראות בבירור שברגע שליברמן או בנט יודיעו שהם מבטרים על המועמדות שלהם לראשות ממשלה, או שהם תומכים במישהו אחר לראשות ממשלה, הגוש הזה עלול לאבד קולות.
5: בן שטרית, שאיבד את בנו אלרועי בקרב בשבעה באוקטובר, אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הפעוט בן שנתיים שנפצע אנושות בנפילה מגובה של כארבע קומות בקריית ים מחלון ממד. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין חשד לפלילים. בתום מרדף באזור אום אל פחם, לוחמי משמר הגבול ירו למוות בנהג חשוד לאחר שתקף לוחם. מותו של החשוד נקבע בבית החולים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החשוד לא נענה לכריזות הלוחמים לעצור בעת שנהג באופן חשוד בכביש 65 והחל להימלט מהכוחות כשהוא מסכן את משתמשי הדרך. כשאחד הלוחמים התקרב אל הרכב, החשוד יצא מרכבו, התנפל על הלוחם ותקף אותו. מן המשטרה נמסר כי הלוחם חס סכנה לחייו וירה חשוד. נסיבות האירוע נחקרות. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט על מעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. המחבל, שריף לבד, חוסל בתקיפה של שום בצפון הרצועה. בתקיפה אחרת השבוע חוסל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה דובר צהל נאמר כי השניים קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וחוסלו לצורך הסרת איום. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מקור צבאי ישראלי אומר לערוץ הסעודי על חדף כי כל מי שישתתף בטבח של 7 באוקטובר ירדף עד שיחוסל. הוא הוסיף כי פירוק חמאס מנשקו הוא עדיין מטרה ברורה. לדברי המקור, הגדה המערבית היא זירה דליקה בכל רגע נתון. בסוגיית לבנון אמר המקור הצבאי כי כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו יענה בתגובה מיידית. המקור אמר עוד כי מימוש אחריותו של צבא לבנון והוכחת יעילותו הם תנאי בסיסי ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. את הדברים מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. נשיא צרפת מקרון נועד בצהריים בפריז עם עמיתו מלבנון אהון ועם עבדל המלך ירדן בפסגה שיוחדה לסוגיית לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי היום תתכנס בבירת צרפת פגישת הכנה לוועידה הבינלאומית לתמיכה בצבא לבנון בהשתתפות יותר מ-20 ראשי צבאות מאירופה וממדינות ערב. איראן הורתה על גירוש דיפלומט שוודי מתחומה בתוך שתי יממות, מחאה על צעד דומה שנקטה שוודיה כלפיה אתמול. טהרן גם זימנה עליה את שגריר שוודיה באיראן. אמש הודיע משרד החוץ בסטוקהולם כי זימן את שגריר איראן והורה לגורם רשמי בשגרירות לעזוב את שוודיה, וטענה לפעילות שאינה עולה בקנה אחד עם אמנת וינה בדבר קשרים דיפלומטיים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
7: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
4: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: לא שכחתי שיש לך היום יום הולדת.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: עכשיו ורדיו סהר, שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: תראה.
1: הייסנתם לשעה שמוסיקיים תיכונית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. אזעקת שווא הופעלה באצבע הגליל בשל זיהוי שגוי שעורר חשש לחדירת כטב"ם. טיל מיירט שוגר אל מטרה אווירית חשודה. לא היו נפגעים, אך בשטח לבנון התלקחה שריפה בשל נפילת שברים מן הטיל המיירט. כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג ואיתי בלומנטל. מקור בצהל אומר לערוץ אל-חדף הסעודי כי ישראל תרדוף ותחסל את כל המעורבים בטבח 7 באוקטובר. בצהריים הודיע דובר צהל על חיסולו של מחבל נוח'בה נוסף שהשתתף במתקפה על עוטף עזה. הוא נהרג שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. בסוגיית לבנון אמר המקור הצבאי לערוץ הסעודי כי ישראל תגיב מיד על כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. נשיא המדינה יצחק הרצוג משבח את עובדי ועובדות שירות הביטחון הכללי ואומר כי מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר הם עושים לילות כימים להגן על אזרחי ישראל.
4: אותו ארגון שנדרש להביט באומץ בכשליו ב-7 באוקטובר הוא גם הארגון שמאז אותו יום נורא והיום הוכיח שוב ושוב את יכולותיו לקחת אחריות, ללמוד, להשתנות, להתאושש ולהגיע להישגים יוצאי דופן. פעילות השבק מתחילת המלחמה הובילה את ישראל להישגים מופלאים, לעתים דמיוניים עד שובו של אחרון החטופים ולסיכול בלתי פוסק של מזימות איומות של אויבינו.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס שבו העניק אותות הצטיינות לעובדות ולעובדים בשבק. ליד אום אל-פחם נורה למוות נהג חשוד לאחר שתקף לוחם משמר הגבול בתום מרדף. הנהג פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המרדף החל כשכוח מג"ב קרז לנהג החשוד לעצור בעת שנסע בכביש 65. האיש לא נענה על הקריאות והחל להימלט בנסיעה פרועה שסיכנה את משתמשי הדרך. כשעצרה המכונית התקרב עליה אחד הלוחמים. הנהג יצא מן הרכב, התנפל על הלוחם וזה ירה בו. במשטרה אומרים כי יוחס סכנה לחייו. כתבתנו מציינת כי נפתחה חקירה בנסיבות האירוע.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
5: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו. בשבת עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חול.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה כמו גנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

הולך נגד הרוח, אף מכונית לא עוברת, יש שם שוטף את העיר,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: לחתולה! הוא לא עמד בזה! אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה! ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה! תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה! כי גם אני באפלה!
1: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. נשיא המדינה יצחק הרצוג משבח את עובדי ועובדות שירות הביטחון הכללי ואומר כי מפרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר הם עושים לילות כימים להגן על אזרחי ישראל.
4: אותו ארגון שנדרש להביט באומץ בכשליו בשבעה באוקטובר הוא גם הארגון שמאז אותו יום נורא והיום הוכיח שוב ושוב את יכולותיו לקחת אחריות, ללמוד, להשתנות, להתאושש ולהגיע להישגים יוצאי דופן. פעילות השבק מתחילת המלחמה הובילה את ישראל להישגים מופלאים, לעתים דמיוניים, עד שובו של אחרון החטופים ולסיכול בלתי פוסק של מזימות איומות של אויבינו.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס שבו העניק אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בשבק. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס כי ישראל תכריע את כל אויביה.
5: אנחנו גם באים חשבון עם המחסלים, או יותר נכון עם הרוצחים האלה, שרצחו את בני עמנו, את בנותינו, נשותינו, ילדינו, בשבעה באוקטובר, ואנחנו פשוט באים חשבון עם מי שעוד נשאר. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
3: ראש ממשלת אירלנד, מיהל מרטין, מביע זעזוע ממדיניות ממשלת ישראל ברצועת עזה ובגדה. הוא ציין כי הממשלה בדבלין פועלת עם מדינות אחרות להשעות את חברותה של ישראל בהסכם השותפות עם האיחוד האירופי.
6: There's no question that the Israeli government's behavior in the Middle East, particularly in Gaza, and indeed in the West Bank, has been quite shocking from a humanitarian perspective. We have, along with other member states, sought a suspension.
3: עם זה הדגיש מרטין כי אין די מדינות שתומכות בהצעה כדי להעביר את ההחלטה להשעות את ישראל, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הקטל בדרכים, בנתיבי הילון, ליד מחלף קקל, נהרג אדם ונפצעו חמישה בהתנגשות בין אוטובוס למונית. כתבנו אורי סלע מוסר כי במקום נוצר עומס והמשטרה מכוונת את התנועה. אזעקת שווא הופעלה לפני כשעתיים באצבע הגליל בשל זיהוי שגוי שעורר חשש לחדירת כטב"ם. טיל מיירט שוגר אל מטרה אווירית חשודה. לא היו נפגעים, אך בשטח לבנון התלקחה שריפה בשל נפילת שברים מן הטיל המיירט. דובר צה"ל מוסר כי האירוע מתוחקר. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. היושב ראש המשותף של מפלגת מקום לכולנו, אלון לי גרין, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שמע במו אוזניו משוטרים שעצרו אותו בהפגנה המשותפת של יהודים וערבים במחאה על הקמתו של מאחז המתנחלים במג'ד אל קורום, כי המעצר נועד להלך אימים על פעילי השמאל.
7: זה מאוד מצער לראות איך המשטרה נפלה ואיך מערכת הכליה, השב"ס, נפלו לגזענות, לשיחות שהן פוליטיות במהותן, לשאול אדם פעיל פוליטי האם הוא משתייך בחקירה, האם הוא משתייך לחמאס או לג'יהאד האיסלאמי כדי להקציץ...
8: זה מה ששאלו אותך בחקירה?
7: בוודאי.
3: לי גרין, שמפלגתו פרשה מן ההתמודדות בבחירות הקרובות, התראיין לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
10: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
9: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות?
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים התמעטו הגשמים.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המונלן מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תכריע את כל אויביה, איראן, חיזבאללה וחמאס. בטקס הענקת אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בשבק, ציין נתניהו כי אנו באים חשבון עם המרצחים שפגעו בעמנו. ראש השבק דוד זיני אמר בנאומו כי ישראל תרדוף ותשיג את המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.
4: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו בעומק המנהרות, במפקדות המסתור ובכל פינה על פני הגלובוס. זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות כולה.
3: ראש ממשלת אירלנד מיהל מרטין מביע זעזוע ממדיניות ממשלת ישראל ברצועת עזה ובגדה. הוא אמר כי הממשלה בדבלין פועלת עם מדינות אחרות להשעות את חברות ישראל בהסכם השותפות עם האיחוד האירופי, אך ציין כי לפי שעה אין הרוב הדרוש לכך. את הידיעה העביר כשבנו את אמר מרגלי. ניסיונו של הליכוד לפסול את המפלגות הערביות מהתמודדות בבחירות. מנכ״ל ארגון עדאלה, עורך הדין חסן ג'בארין, אומר כי אין כל עילה משפטית למהלך, משום שההנהגה הפוליטית בציבור הערבי גינתה בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים את אירועי 7 באוקטובר.
5: אבל יש דבר אחר שאנחנו חוששים ממנו, שמשטרת בן גביר תגרום להתלקחות במצב ולהסלמה מול הציבור הערבי, על ידי הריסת בתים, על ידי הריסת כפרים לא מוכרים וכו' וכו', כדי באמת להביא בסופו של דבר לעימותים. זה מה שמפחיד אותנו. זה מה שמפחיד אותנו, האלימות של המשטרה.
3: מנכ״ל עדאלה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבית. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. כוחות מחטיבת הנחל עצרו בחודשים האחרונים כ-230 מבוקשים והחרימו יותר מ-100 כלי נשק ואמצעי לחימה. בין השאר נתפסו רובי M16, תחמושת, מחסניות, אקדחים ותתי מקלע. הכוחות חשפו גם מעבדה לייצור מטעני חבלה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
6: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת, דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבית שאן 34, בבאר שבע 31, ובאלת 37 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להאזין לו. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, ואם כבר נכנסתם לעמוד, אז כמובן שווה להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן, כמו תמיד, ערן עוזן וגם מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום לציין שהאמור בתוכנית, כמובן אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייל, או תחליף לייעוץ שכזה, וכל מידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, השבוע אנחנו חוגגים את יום העצמאות של מדינת ישראל, חג שמזכיר לנו את הכוח לחלום, להעז ולעשות שינוי. אבל, לפני שנתחיל בתוכנית המיוחדת שלנו היום, ערב יום הזיכרון. אנחנו עוצרים לרגע, לפני שנרים דגל ונשיר בגאווה, כדי לכבד ולהזכיר את המחיר הכבד שנשא העם שלנו על זכותו להיות כאן, בארץ הזו, חופשי וריבוני. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנחנו מרכינים ראש בפני המשפחות השכולות, בפני כל אותם שמות שלא ישכחו לעולם, ובפני הגיבורים והגיבורות שאינם איתנו עוד, ובזכותם אנחנו כאן. אנחנו עדיין מחכים ל-59 חטופים שבלעדיהם הלב לא שלם, הנשימה חסרה, ואנחנו לא נוכל להשתקם עד שכולם יחזרו אלינו הביתה. אמן. אמן ואמן. ובמעבר חד, אך בלתי נמנע. כפי שהחיים עצמם מחייבים, אנחנו גם מציינים את יום העצמאות. ובתוכנית של היום אנחנו ננסה לגעת בפן אחר של עצמאות. העצמאות המשפטית, הכלכלית והאישית של עצמאים בישראל. הבחירה לצאת לדרך עצמאית היא הבחירה שלא להישען על מעסיק ומסגרת, אלא לבנות משהו משלך, משלך, עסק, שירות, רעיון. אבל כמו כל בחירה, גם זו לא חפה מאתגרים. בוודאי שמדובר בהתמודדות עם העולם המשפטי, החוזים, המיסים, הביטוחים, מה שנקרא כל הבירוקרטיה וכל התיקים, הזכויות שמגיעות, לא מגיעות לעצמאים בישראל. אז עכשיו אנחנו נעשה זום אין אל העולם הזה. ננסה לפרום את החוטים הסבוכים של מה זה אומר להיות עצמאי מהבחינה המשפטית. נשמע גם טיפים וסיפורים ותובנות ממי שעושים את זה ביום יום. מה זה באמת אומר להיות עצמאי במדינה שלנו? מה הם האתגרים, הזכויות והחובות שלוקח אדם על עצמו שהוא בוחר לצאת לדרך עצמאית? יש רגע בחיים שבו משהו בנו מתעורר, ואני יכולה להעיד את זה אפילו על עצמי, כמישהי שעשתה ממש לאחרונה את השינוי הזה. החלום להקים משהו משלנו, לנהל את הזמן בעצמנו, לבחור את הדרך, ואולי הכי חשוב, אני חושבת, לא להיות תלויים בבוס. זה לא תמיד קל, יש חששות, יש סיכונים, היא כמוני יודעת, אבל גם יש חופש עצום. תחושת סיפוק אדירה והזדמנות אמיתית להגשים את עצמנו. היום בתוכנית אנחנו נפגוש את אותם אנשים שבחרו לקום בבוקר בשביל עצמם. לשנות מסלול, לפרוץ דרך חדשה ולהפוך מסחירים לעצמאים. הם ישתפו אותנו בדרך שהם עברו, באתגרים ובהזדמנויות, ויתנו לכם, המאזינים היקרים שלנו, השראה, טיפים אמיתיים וגם כמה עצות משפטיות חשובות שזה מיוחד. את הצעד, את החלק הזה אני אעשה, לפני שעושים את הצעד הנחשף. אז תישארו איתנו ויחד נגלה שהעצמאות שלנו היא הרבה יותר קרובה ממה שאנחנו חושבים. אז את התוכנית אני ארצה לפתוח דווקא עם אלונה מולצ'נו, ואני מקווה שאני אומרת את השם משפחה נכון, והיא תכף תעלה ותדייק אותי, בעלת סטודיו לשזירת תריסים בבאר שבע, והיא תבין לנו את הזווית האישית, את הסיפורים שמאחורי המספרים, ואת המציאות כמו שהיא באמת. אנחנו ממש עכשיו נצא להפסקת שיר סופר קצרה, ואלונה מצטרפת אלינו לרעיון.

0: רדיו סל, הרדיו סל עדיף.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו שהכי טוב להזין לו. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות, בתוכנית שעוסקת בעצמאות מקצועית ועסקית. לפני הפסקה דיברנו על החוק, על הכללים, על מסגרת ליתר דיוק, אבל כל זה הוא רק צד אחד של המטבע. כדי להבין באמת מה עובר על עצמאי בישראל, אנחנו צריכים לשמוע את זה ממי שחי את זה ונושם את זה ביום יום. ובדיוק בנקודה הזו מצטרפת אלינו אלונה מולצ'נוב, אני מקווה שאני מדייקת, אלונה.
2: נכון, נכון מאוד, שלום לכם.
1: היי, בעלת סטודיו קוליברי?
2: בעלת סטודיו קוליברי.
1: קוליברי, כן, סליחה. בבאר שבע, לשזירת ריסים, עם הרצאה בינלאומית ומאסטרית בתחום שזירת הריסים. נכון. מה שלומך, אלונה, ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה על ההזמנה, ברוך השם, הכל טוב, כיף לשמוע אתכם.
1: מצוין. טוב, אז נשמח ככה קצת לשמוע על, על הדרך שלך. נשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, במה את עובדת, מה עבדת לפני שפתחת את העסק?
2: בכיף, באהבה. לפני שפתחתי את העסק, עבדתי כשכירה במוקד שירות וכסגנית מנהלת בחנות בגדים, והכל היה נהדר. עד הקטע שילדתי את הילדה הראשונה ונתקלנו בקושי כלכלי והייתה בעיה למצוא עבודה שהיא מתאימה לטיפול בתינוקת, כי לא הייתה לעזרה.
1: וכפי okay,
2: שאת
1: מוכר.
2: יודעת, כן, כפי שאת יודעת, הרוב העבודות זה או משמרות בוקר ערב או משמרות של 12 שעות, שנורא קשה אם אין לך עזרה להתאים את עצמך לכל העניין.
1: נכון.
2: של הורות.
1: ברור.
2: והגענו למצב שהמשכורות של האבא של הבת שלי, היא לא הייתה מספיקה לנו לכלום, אבל כלום. ובעצם ככה, מייאוש, הגעתי למקום שפתחתי עסק, כי בעצם הפכתי את ההובי שלי, שזירת ריסים שלמדתי בעבר, למשהו ש... וואלה, אני צריכה להביא כסף הביתה, לקנות מטרנה, לקנות טיטולים ודברים הכי בסיסיים שאפשר. כן?
1: כן. אמרת ייאוש, אבל אני חושבת דווקא אולי שזה מתוך הצורך פשוט הפך להיות משהו מאוד מגובש, מאוד אקוטי, מאוד נדרש. זאת אומרת, אם אני לא עושה את השינוי הזה, אז פשוט אין לי הכנסה ממה שאני מבינה ממך.
2: לגמרי, לגמרי. זה גם בא מהפחד, כי אין לאן אחורה כבר. אין לאן.
1: נכון.
2: את צריכה להילחם ואת צריכה להביא את לפחות דברים בסיסיים. והתחלתי מזה שבפחד אלוהים ישמור, הזכרתי באמצע שום מקום במספר המיטה, ולא היה לי לקוח אחד.
1: וואו.
2: אמרתי, אני אין לי לאן אחורה, אני מנסה את כל מה שביכולתי, ואז זה לא היה, זה רק התחיל בארץ, כדי להצליח. אני אקרא את עצמי, אבל אני אעשה הכל שלא יחזור לבת שלי בעצם. וזה מפחיד.
1: וואו. רגע, מתי...
2: כמו כל החלטה.
1: מתי עשית בעצם את השינוי הזה? באיזה שנה?
2: ב-2014.
1: וואו. אז את... יותר מ-10 שנים.
2: כן.
1: וואו. ורגע, ואני רוצה לחזור איתך רגע לממש התקופה הראשונה של היציאה שלך לעצמאות. ספרי לנו ככה איך היא הייתה נראית. אמרת ששכרת מיטה בלי אף לקוח, שזה צעד סופר אמיץ.
2: כן, לגמרי, זה היה מאוד אמיץ. היו לי המון פחדים, המון דאגות, אבל לא הייתה לי אופציה לחשד בכל העניין הזה. ותראי, כשאת עובדת כשכירה, את רגילה שיש לך מין מסגרת. יש לך, בעצם המנהל, כן? הוא יכול להיות חמוד, הוא יכול להיות פחות, אבל אם את באה, עובדת שעות, את מקבלת משכורת. ופה אין לך שום הבטחות.
1: זה תלוי בך, מה שנקרא.
2: זה גם תלוי בקצת מזל, בנוסף למה שתלוי בך. והייתי פשוט מגיעה לאותה מסתרה, ובלי שיהיה רשום ללקוח, הייתי יושבת שם ומגישה קפה לאנשים שהיו באים למספרה, מכירה אותה, ואם ככה מתקשק למישהו לעשות, הייתי מקבלת. אבל פה נתקלתי בבעיה אחרת, באתגר אחר. אני לא לימדו אותי להתנהג מול הלקוחות. אני לא ידעתי שלקוחות יכולים קצת לשחק אותה שהם לא מבינים לטובתם. וכן, זה הכל רק פחד כל פעם שאת עוברת משהו חדש. התגברת על משהו? יופי, נושמים רגע, והנה עוד פעם בא איזשהו...
1: אתגר חדש.
2: אתגר מאתגר ביותר אפילו, כמה שזה נשמע.
1: בטח, אני מבינה. וואו, זה ממש... זה ממש נשמעת כמו דרך ממש מפחידה. כאילו, את יוצאת לדרך לא נודעת. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: בהחלט שלא. אני מאוד שמחה שאני עשיתי את הדרך הזו, כי נכון להיום אני גם מעבירה קורסים לבנות, ואני יודעת איך לכוון אותם. מה שלי לא היה. לא תמיכה נפשית, לא עזרה, לא מבחינת מקצועית או מבחינת המשפטית, שזה גם מאוד חשוב. זה שבן אדם לא יודע חוק, זה לא פותר אותו מלעמוד באותם תנאים שכתובים בחוק. מה הייתי?
1: יפה, אלונה. אז טוב, אז ממש הרמתי עכשיו להנחתה על השאלה הבאה שלי, ואם כבר אנחנו בתוכנית המשפטית, אז באמת אלונה נגעה פה בנקודה מאוד חשובה. כל מה שקשור להיבטים המשפטיים ביציאה לעצמאות. האם את הרגשת במהלך המעבר שלך איזשהו צורך להיעזר בשירותים של עריכת דין, משהו שלא ידעת, משהו שנתקלת בו ובסוף גרם לך לאיזושהי... לאיזושהי מבוכה או משהו שככה קצת הסתבך יותר. כמובן, את לא חייבת לפרט עכשיו במסגרת שאת...
2: לא, אני בקשר בשמחה. באמת, אין לי מה להסתיר, ואני כן רוצה שאנשים ידעו.
1: נכון, זה מאוד חשוב.
2: שמעים מצליח, זה כבר נראה יפה והכל טוב ומוצלח, אבל הדרך היא לא סלולה.
1: נכון.
2: בהחלט, רואי חשבון ועורכי דין, זה שני אנשים שבעיניי אסור לחסוך עליהם. גם אם קשה כלכלית. כי עוד פעם, החוקים הם קיימים. מבחינת אורך הדין, אני כן התייעצתי ונפגשתי מספר פעמים, כי יש חוזים מול התלמידות, ששני צעדים אמורים להיות מוגנים, כי אחרת זה מילה מול מילה, וזה בעייתי בארצנו.
1: אז את נוגעת בנקודה...
2: זה הכל צריך להיות כתוב. במדויק, איזה צד מקבל מה תמורת מה, כדי לא להיכנס לפינות לא רצויות.
1: לגמרי, לגמרי. זה כל כך חשוב, באמת העיגון החוזי הזה, ששני הצדדים יודעים לאן אנחנו נכנסים, ובסופו של דבר, בתחילת הדרך זה נראה סופר מלהיב כזה. את אומרת, אוקיי, יש לי לקוחות ויש לי זה, ואני אולי אתפשר, ואני אולי לא עכשיו יעשה את הכל מסודר, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו דווקא בנקודות האלה, אלו הנקודות שבהן העסק נמדד לטווח הארוך. אם אנחנו נכון. באמת רוצים להישאר קצת, לא רק לכאן ועכשיו, אלא באמת לטווח הארוך, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים תשתית שהיא משפטית וכלכלית נכונה. וזה בהחלט...
2: הבסיס זה דבר הכי חשוב בכל העניין.
1: נכון.
2: בלי זה אי אפשר. אם בנית בסיס יציב, כל שאר תלוי רק בך, כדי לא ליפול על דברים שאת לא יודעת.
1: בדיוק. ואלונה אומרת את זה בתור מישהי שנמצאת בתוך העצמאות, מעל 10 שנים, וזה כבר... מה שנקרא, פשוט מעיד על זה.
2: אז בבקשה, כל מי ששומע לא לחתוך. לא על עורך הדין ולא על רואי חשבון. זה שני אנשים הכי חשובים שבונים
1: הכי חשובים
2: את העסק.
1: לגמרי. אני
2: נכון.
1: מסכימה איתך לגמרי. מה היתרון בעינייך לעצמאות? לעומת, אמרת מקודם שבתור שכירה את יודעת מתי נכנסת המשכורת. אבל איזה יתרון שעליו את פשוט לא מוכנה לוותר היום בעצמאות שלך?
2: העצמאות שלי. על זה שיש לי את הזמן לטפל בילדים שלי. על זה שיש לי את האופציה לבחור כמה עבודה אני לוקחת וכמה אני רוצה להכניס החודש. ואם יש לי טיול עם הילדים, אני יכולה לתכנן את כל הדברים האלה. על זה בעצם שאין לי מנהל על הראש, שיש כל מיני מנהלים, לא מזלזלת באף אחד. אבל לפעמים ההחלטות הן לא כאלה רלוונטיות לסיטואציות, ואתה נתקע במשהו שאחר כך יכולים עוד להאשים אותך, שכביכול אתה קיבלת החלטה לא נכונה, ואתה בעצם זה שהשם.
1: כן.
2: אתה כן מקבל החלטות, ואני אגיד לך משהו. מפחיד? זה בסדר שמפחיד. שום החלטה שהיא חשובה בחיינו, היא לא תבוא סתם ככה הלאה ובעלה והכל מעולה וסבבה. לא. החלטות חשובות, הם עוברים דרך הפחד ודרך האומץ. ובהחלט שעד היום יש פרויקטים שאני נכנסת ואני כן, אני מפחדת. למרות החישובים ולמרות הכל, אבל אין אף אחד על הראש. אני מחליטה, אני יכולה להיות אימא במשרה מלאה, אני יכולה להרשות לילדים שלי דברים הטובים ביותר, וכן, אם בן אדם יצירתי, הוא יכול גם לפתח ולקחת את זה לכיוון אחר לגמרי ולחיות את החלום.
1: וואו, לגמרי. יואו, אלונה, איזה כיף, בא לי לבוא לשזור ריסים.
2: את מוזמנת בכיף, באהבה.
1: איזה מסר ככה היית רוצה להעביר למאזינים שלנו ששומעים אותך, שחושבים על צעד כזה אבל חוששים?
2: אני אגיד רק דבר אחד. לפחד זה בסדר. לטעות זה בסדר. אבל זה מוביל אותנו תמיד למקומות הטובים ביותר. ולחשל במשהו אבל להצליח בצד הבא, ואין תירוף כזה.
1: יפה.
2: זה ניצחון.
1: איזה כיף.
2: אז כן לנסות ולא לוותר על החלומות.
1: אני...
2: אבל בהגיוני, כן?
1: כמובן.
2: עם חישוב מראש.
1: פעם אחת מישהי אמרה לי, איך היא אמרה לי את זה? עם הראש בעננים, אבל הרגליים על הקרקע.
2: על הקרקע, לגמרי.
1: אני ממש אימצתי את זה כששמעתי אותה אומרת את זה, ואני מיישמת. יופי, אלונה, טוב, איך אנחנו משיגים אותך במידה אנחנו רוצים לשזור ריסים?
2: אנחנו עושים לא רק חזירות ריסים, גם הרמות ריסים וגם קורסים וכל
1: כל מה שקשור
2: לתחום.
1: כן.
2: לגמרי, אנחנו נמצאים בבאר שבע, הסטודיו קוליברי, מרשותך אני גם יכולה להשאיר מספר של הסטודיו.
1: בטח, בוודאי.
2: המספר של הסטודיו 050-99-00-639, ובכיף, באהבה ובליטוף אנחנו נוציא את התוצאות הטובות ביותר עבור הבנות שמגיעות עלינו.
1: מהממת.
2: ולא חייב לטיפול וגם לייעוץ.
1: מהממת.
2: כולם מוזמנים באהבה רבה.
1: יופי, אז אנחנו...
2: ותגידי, גם גברים באים להרמת ריסים, לא רק...
1: בטח, ברור, כן? פתוח לכולם.
2: לגמרי.
1: יופי, טוב, קודם כל אני רוצה ממש להודות לך, אלונה, תודה רבה על השיתוף ותודה על הזמן ושהיית כאן איתנו. ואנחנו בהחלט לוקחים הרבה ממה שאלונה אמרה לנו, ובאופן כללי, לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטה המרגשת הזו לצאת לעצמאות מקצועית, חשוב להבין שגם מהצד המשפטי יש כמה דברים שחייבים לשים לב אליהם, בדיוק כמו שאלונה אמרה לנו כאן במהלך הרעיון. היא ציינה שרואה חשבון ועורך דין זה דבר שהוא סופר חשוב וככה לא לחסוך בנושא הזה, ואני בהחלט כמובן שותפה לאמירה הזאת, זה בהחלט חשוב, אבל אנחנו צריכים בעצם להתחיל קודם כל מפתיחת תיק. איך אנחנו פותחים תיק? ברוב המקרים, עצמאי מתחיל, יירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה. עוסק פטור זה בדרך כלל מתאים לעסק קטן, שהוא מכניס פחות מתקרת הפטור, שהיום זה 120,000 שקל בשנה. הוא לא גובה מע"מ מהלקוחות, לעומת זאת עוסק מורשה, הוא חייב בגביית מע"מ, והוא יכול לקזז הוצאות. שנה שעברה, וזה חידוש ממש ממש ממש חשוב, נכנס לתמונה גם עוסק זעיר, עסק שהכנסותיו פחות מ-120,000 שקל, הוא רשאי לקזז מראש 30% מההכנסות שלו, כשהוא מדווח למס הכנסה, והוא גם פטור מהגשת דוח שנתי. קצרה יריעה מלהרחיב לעומק על כל אחד מהסטטוסים האלה, אבל יש לכך השפעה על ההתנהלות מול רשות המיסים, וגם על הדוחות שצריך להגיש כל שנה. הדבר השני, והסופר חשוב, חוזים, חוזים, חוזים. עצמאים חייבים להקפיד לחתום על הסכמים ברורים עם הלקוחות והספקים שלהם. חוזה טוב, בדיוק כמו שאלונה אמרה, הוא מגן על שני הצדדים, גם על הלקוח וגם על נותן השירות. הוא מגדיר את הציפיות מראש, הוא מגדיר מה בעצם המסגרת, ובכך אנחנו מונעים מחלוקות עתידיות, וזה יכול לחסוך הרבה כאב ראש וכסף. גם אם זה לקוח שנראה חבר, אגב, היה לנו פה תוכניות שאנחנו דיברנו על חברים, ואיך הם הגיעו בסופו של דבר לבית משפט, גם אם זה פרויקט קטן, תמיד אנחנו סוגרים הכל בכתב. דבר נוסף, ולפעמים אנחנו, עצמאים שוכחים מזה, ביטוח, ביטוח ואחריות מקצועית. ברגע שאנחנו הופכים לעצמאים, אין לנו כבר מטריה של מעסיק שמכסה את הטעויות שלנו. חשוב לבדוק אם אנחנו צריכים ביטוח אחריות מקצועית, לדוגמה כמו עורך דין, כדי להגן על עצמכם מפני תביעות אפשריות. ביטוח לאומי, זוכרים את השורה הזאת בתלוש? אז גם הם מגיעים לעצמאים, והעצמאים אחראים לשלם דמי ביטוח לאומי מדי חודש, ובעצם הם המעסיק של עצמם נחשבים. צריך לבדוק איך לדווח, איך מעריכים הכנסות, ובאמת אפילו לקבל איזשהו ייעוץ ראשוני מרואה חשבון, זה בסופו של דבר חוסך הרבה כשלים בדרך. וחשוב להבין, יציאה לעצמאות זה לא רק הזדמנות עסקית, זו גם אחריות משפטית. ולכן, תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין שמלווה עסקים קטנים, עוד לפני שמתחילים, כדי לבנות בסיס נכון ולצאת לדרך בראש שקט. תכף יעלה אלינו לשידור עוד עצמאי, ואנחנו נשמע את יניב דנדקר, מנעולן מהשדות, שהוא עשה שינוי קיצוני לפני כשנתיים, ונשמע ממנו על הדרך שלו. נצא להפסקת שיר קצרה, ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לרדיו סהר, הרדיו שהכי טוב כמובן להאזין לו. כמו שאמרנו, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות. התוכנית שלנו עוסקת בעצמאות מקצועית ועסקית. לפני ההפסקה אנחנו דיברנו עם אלונה, עצמאית שעשתה את השינוי, בחרה בעצמאות לפני, טוב, האמת, לפני 10 שנים, אז היא כבר עצמאית, עצמאית גדולה, ובאמת עשתה את השינוי הזה מסחירה, ובחרה בדרך העצמאית.

0: בביטוח רכב, תאונות אישיות, ביטוח חיים, וכמעט בכל המחלקות עברתי ממחלקה למחלקה. העבודה בעצם הייתה לדבר עם לקוחות, לתאם להם את הפוליסה, לעשות שינוי בפוליסה. חמש שנים אני ככה נוסע את המרחק, האמת של 50 דקות נסיעה, והמעבר בעצם היה שיקול של הנסיעות, כל המחפות את הנסיעות האלה.
1: זה בעצם השיקול שגרם לך להבין שזה הזמן לעשות את המעבר לעצמאות, הנושא של הנסיעות?
0: גם חלק מהנסיעות זה גם, אבל עוד גם הכלכלה, זאת אומרת, להיות שכיר ושאתה מוגבל איך אומרים, שכר מסוים, מה שנקרא, ולא רק זה, גם הקטע שמאוד היה לי קשה להיות במסגרת, שמחייבים אותך להיות בשעות מסוימות, עד שעה מסוימת לעבוד, ואם אתה רוצה, איך אומרים, לא להגיע או כן לאחר, אז אתה, איך אומרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה ממש היה קשה לי. הקטע הזה שאתה מוגבל למסגרת לשעות מסוימות. היה מאוד קשה לי לעמוד בשעות האלה. גם הנסיעות וגם השכר, זה הכל ביחד. והעצמאות בעצם גרמה לי להבין, בעצם נתן לי את הקטע שאני יכול לעבוד מתי שאני רוצה. אני קובע את השעות, מתי אני עובד, מתי אני קם בבוקר, עד מתי אני עובד, ומתי אני לא רוצה לעבוד, ואני גם לא צריך את זה לחשבון לאף אחד. אז זה בעצם ההבדל.
1: בעצם המסגרת המאוד מקובעת הזאת, ביטוח, בירוקרטיה, זה נשמע לי כזה מאוד תבניתי, ממה שאני מבינה.
0: מאוד, נכון.
1: וזה בעצם גרם לך ככה לעשות את השינוי.
0: נכון, נכון, זה לקום בבוקר ואתה בדרך לעבודה, ואם אתה מאחר, אז אתה גם תתן לי לחשבון, אם אתה איחרת וכן איחרת ולא נעים לך, ואתה מרגיש כבר לא נעים להתחיל את הבוקר בצורה כזאת, וזה תקופה שזה נמשך, ואתה מנסה לחשוב איך אני יוצא עם זה, איך אני עובר למשהו אחר, עד שהתחלתי ללמוד מנולנות, והחלתי ככה, זה משהו שבעצם נותן לי מרגוע לגמרי,
1: עולם אחר. ובעצם פתחת עסק בכל מה שקשור ל...
0: למנולנות, טיפול בדלת, פריצה, החלפה, התקנות, תיקוני דלתות, כל הדברים האלה בעצם, כעצמאי לגמרי.
1: ויניב, אנחנו נשמח לשמוע איך נראתה התקופה הראשונה שלך אחרי שיצאת בעצם לעצמאות, פתחת את העסק, ומה קורה, איך התגלגלת, מה קורה בעצם בחודשים הראשונים? נשמח שתשתף אותנו.
0: בטח, קודם כל חייב להגיד את האמת, המעבר הוא לא קל, המעבר הוא קיצוני כמו שאמרת בהתחלה.
1: נכון.
0: המעבר קיצוני מהעבודה של לשבת מול מחשב, לדבר עם לקוחות כל יום, שאתה לא רואה אותם, כן? מול עבודה, שאתה צריך עכשיו להזיק מברג, או מקדחה ביד, או להרים דלת, או לטפל בדלת, והמעבר הוא מעבר חד לגמרי, וההבדל פה פשוט לא לפחד, זה מה שאני יכול להגיד לך, זה הפחד הזה שבאתה לבוא למשהו שאתה לא עסקת בו לפני זה, לא עסקת בו, אומנה, עשיתי קורס כמובן, הכשרה, אבל זה לא כמו, זה לבוא עם ביטחון אחר, אבל אני פשוט החלטתי לבוא עם ביטחון לעבודה הזאת, ולהאמין בעצמי, ובחרתי עצמי בדרך הזאת, ועד הסוף, מה שנקרא.
1: רגע, ואיך, זאת אומרת, איך אתה נכנס לעולם המנעולנות בעצם? זאת אומרת, איך אתה מתחיל לפרסם את עצמך, אתה מתחיל לעבוד אולי עם מישהו שהוא כבר בתחום?
0: כן, אז האמת היא שכדי להביא לקוחות בתחום הזה, כעצמאית, אתה חייב לפרסם. יש כמה אתרים שאתה מפרסם, או גוגל, או מדרג, ועוד הרבה הרבה אתרים. אתה מתחיל לפרסם, משם אתה מקבל פניות, כמובן כמו כולם. בהתחלה גם אתה גם עובר, מקבל עבודות מאנשים אחרים. אתה בעצם שולחים אותך לעשות תיקוני דלתות וכאלה דברים. ובתור ההתחלה, זה היה הניסיון הראשון שלי, מה שנקרא. שולחים אותי למקומות, דרך אנשים אחרים, מה שנקרא, מתווכים.
1: כן, בדיוק, זה דווקא דרך מעולה, באמת להיכנס לעולם חדש, והרבה אנשים באמת דווקא בוחרים בזה, להיצמד למישהו שהוא כבר מנוסה, שכבר נמצא.

0: כבר שוחה בעולם הזה, אתה גם כמובן רוכש ניסיון, מגדיל את היקף החשיפה והלקוחות שלך, וזה בהחלט צעד שהוא נכון.
1: אני יכול להגיד לך שאני בקריאה הראשונה שקיבלתי, לא הייתי צמוד למישהו שמנוסה. זאת אומרת, זה מישהו מנוסה בתחום שלח אותי לבד. הגעתי לבד לבית לקוח, וקיבלתי את הקריאה הכי קשה. בדלת הכי קשה, בדלת הכי ישנה, והייתי שם לבד, כן?
0: אז אני מקווה שבסוף פרצת את הדלת, כן? והאנשים נמצאים בתוך הבית.
1: כן. במקרה זה לא פריצה, זה היה תיקון של דלת.
0: אוקיי.
1: להחליף מנגנון, נשלב בריח, כן. אז פה באמת בהתחלה, אין ספק שאתה מתרגש, אתה שוב פעם, כמו שאמרתי, אחד שעובד עם מחשב כל היום, ומגיע פתאום עם מבריגה וכלים, אז ודאי שיש את
0: ההתרגשות הראשונה,
1: זה שונה, זה עולם אחר, וזה קריאה ראשונה שלי, אבל הקרנתי ביטחון, קודם כל הקרנתי ביטחון ללקוח שאני יודע מה אני עושה, זה אחד.
0: יפה.
1: דבר נוסף, גם כשאני נותן שירות ללקוח הזה, כמו חברים שלי, כולם נהפכים להיות חברים שלי, כי זה כבר למדתי, אני אתן לך ביטוח שעבדתי, זה משהו שנתן לי הרבה, איך לעבוד עם לקוחות, איך לדבר עם אנשים, אז גם החוויית העבודה כבר נמצא יותר נעימה, קצת תלך לקח לי זמן שמה, אבל בסופו של דבר, זה עבודה שאתה צריכה להיות, בוא נאמר, חצי שעה, 40 דקות, לא יותר מזה, נערכה לי בהתחלה איזה שעתיים, שלוש, כי זה הפעם הראשונה שלי, כן? אבל שוב פעם, האמנתי בעצמי, והלכתי בזה עד הסוף, ולא פחדתי, והיום, ברוך השם, אחרי הרבה הרבה עבודות כאלה, אני כבר חומרים.
0: כמה זמן אתה בעסק?
1: שנתיים וחצי.
0: יפה. כשבעצם עשית את המעבר הזה, נתקלת באיזשהו צורך, אנחנו אתה יודע בתוכנית המשפטית, נתקלת באיזשהו צורך לעזר בעורך דין, אם זה בכלל בנושא של לפתוח תיק, איזשהו חוזה או משהו כזה או אחר?
1: פחות האמת היא. יש לי עסק שלי כמובן כל מסודר, אבל לא נתקלתי בשימוש בעורך דין וכאלה דברים שאני אצטרך או לקוח. לא מצד שלי, לא מצד של הלקוח, כמובן.
0: מעולה. אבל יש אולי איזשהו ככה טיפ משפטי חשוב, שנגיד היית נותן למי שחושב לצאת לעצמאות, או אפילו חושב לעשות את הצעד הזה, אבל חושש?
1: קודם כל, אני אגיד משהו, באמת, כל תחום שנלמד, לא משנה מה נעשה, נלמד, לא נעשה, לא לפחד משום דבר. זאת אומרת, להאמין בעצמך. גם כשאתה יודע שאתה יכול לחשוב איזה טעות או משהו בבית לקוח או אצל מישהו אחר, או לדבר עם לקוח, להגיד משהו, אתה קודם כל צריך להאמין בעצמך. זה דבר ראשון. דבר נוסף, כולנו עושים טעויות. וגם אם עושים טעויות, אני אראה מישהו שעושה טעות או כל דבר אחר, צריך לדעת לבוא ולתקן את זה, ולא להשאיר את זה ככה באוויר. זה ברור. אחד הדברים הכי חשובים. לבוא לתקן, לקחת אחריות. לקחת אחריות, ברגע שלוקחים אחריות, אז איך אומרים, מפה זה כמה מסדר עם כל אחד ואחד. פשוט אנשים אוהבים שלוקחים אחריות על מה שעושים.
0: כן.
1: איך שמתנהלים, בכל דבר.
0: מעולה, טוב, תודה רבה לך יני, ואני רוצה ככה שקודם כל נדע אם אנחנו צריכים פריצה לבית, אם אנחנו נתקעים מחוץ לבית, אז אני אשמח שנדע למי לפנות ואיך.
1: יש לי את הטלפון שלי, קודם כל יש את האתר, אפשר להיכנס לאתר, להתרשם ממנו, ויש שם גם מאמרים.
0: יני ומנולה, נכון?
1: כן, נכון. אני גם, יש את הטלפון 054-355-7665, גם בגוגל אני מופיע, יש לי את האתר, יש לי מאמרים שם.
0: מהמם.
1: גם מי ששוכח מפתחות כאלה דברים, יש גם עצות גם לדבר הזה.
0: יואו, אתה יודע, ההורים שלי היו שולחים אותנו עם שרוך, שרוך על הצוואר עם המפתח, באמת, כדי שלא יהיה לנו אחרי זה עניינים כאלה, אבל בהחלט פעם אחת גם קראנו למנולן, ואפילו היה לנו פה איזה מקרה. טוב, אחרי זה אני אדבר פה על זה כבר אחר כך.
1: אני הייתי ממליץ, הייתי ממליץ להניח איזה מפתח, בדרך כלל מכל צילינדר מגיע עם 5 מפתחות, בדרך כלל. צילינדר, תמיד מפתח אחד להניח באיזה מקום, מישהו שאתה סומך עליו, מישהו קרוב, במידה ואיבדת את המפתחות ואין לך בבית ולא בעבודה, אתה ניגש אותו בן אדם, אותו משפחה, בן זוג, קרוב, בן דוד, אתה לקח מהר את המפתח ואתה חוסר את העלות של המנעולן, של הפריצה והחלפה וכל עוגמת נפש.
0: איזה טיפ ממנעולן קיבלנו פה? יפה.
1: להניח מפתח אצל מישהו שסומך עליו באמת, אתה חייב לעשות.
0: בסרטים, אתה יודע, בסרטים, כל ההוליווד וזה, זה מתחת לעדנית. על זה אתה לא ממליץ?
1: לא, זה כבר הגנבים כבר למדו.
0: זה כבר הגנבים, כן.
1: זה הפורצים כבר למדו איפה אתם מניחים, בארון חשמל, מתחת לשטיח, בארון העניים מחוץ לבית, מתחת לעצית. דווקא שם הם הכי מחפשים, אגב.
0: כן, אה?
1: והיה לי מקרה כזה ברחוב כבר, שלקחו את המפתח מארון חשמל, כי ידעו שמניחים שם, ופרצו לנו בבית, נכנסו ולקחו לנו דברים, מחשב נייד וכרטיס אשראי.
0: טוב, יניב, היה לנו כיף לשוחח איתך, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקונת ממש קצרצרה, ואנחנו נעלה עם עוד עצמאית נוספת. לא שמעתי מה...

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: יואו, ככה קטנו את השיר. טוב, חזרתם אלינו לרדיו סער, שמענו מקודם את אלונה ואת יניב, שני עצמאים שעשו דרך בעולם בעולמות שלהם כסחירים, ובחרו בעצם בדרך עצמאית, ועכשיו איתנו ברקת דגן, מנתיבות, ואני אתן לך להציג את עצמך, ובואי נשמע קצת על הדרך שלך.
2: אוקיי, אז שלום לכולם, נעים מאוד.
1: נעים מאוד, ותודה שאת איתנו.
2: כן, תודה רבה.
1: מי שומעת אותך?
2: אני אומרת, מי ששומע זה מי ששומע, שלום לכולם למי ששומע. לא יודעת מי שומע או מי שומעת אותי, אז שלום לכולם.
1: לא, חשבתי שאת רוצה אולי למסור דש, זוכרת את זה?
2: לא. אז נעים מאוד, אני ברקת דגן, אני נשואה ואני גרה בנתיבות, אני אימא לשישה ילדים, תודה להשם.
1: בהחלט.
2: אני אספר שאת הסיפור, מאיפה באתי וזהו, שאת שואלת איתי את השאלות.
1: כן, לא, תתחילי. Let's go.
2: אוקיי, אז let's go. אוקיי, אז אני הייתי במסלול הקבוע כמו של כולם, סיימתי שירות, מיד אחר כך התחלתי ללמוד, תואר ראשון, התחתנתי, הבאתי ילדים, ממש לפי הספר, כמובן תואר שני, כי חייב תואר שני, למדתי הוראה, הוראת המדעים, הייתי מורה למדעים, מגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 22 כבר הייתי התחלתי לעבוד, וככה רצו השנים, ואני מוצאת עצמי בגיל 28-9, גם עם 5 ילדים ועם תואר שני כבר ביד, ומרוויחה מאוד מאוד נמוך שכר המורים, היום זה ידוע. באופק לי שכר של שכירים, אבל של מורים הוא לא כזה גבוה, ושחיקה מאוד גדולה, שעות מחוץ לבית ושעות שלא נגמרות גם אחרי שאתה חוזר הביתה, והתחלתי לשאול את עצמי, אני מאבדת פה משהו. אני אספר גם שאחד הדברים הכי משמעותיים שהביאו אותי לחשיבה הזאת, את יודעת, יש משפט כזה שאומר שאו שאתה מונע מעונג או שאתה מונע מכאב. ואני חושבת שהסיפורים הכי גדולים או השינויים הכי גדולים שאנשים עושים זה דווקא במקום של כאב.
1: נכון, גם מקודם אלונה העצמאית שעלתה פה לפנייך, היא אמרה בדיוק את אותו דבר. היא בעצם בחרה בעצמאות, כן, היא בחרה בעצמאות מתוך צורך מאוד אקוטי, פשוט לפרנסה.
2: נכון, הרבה פעמים זה, את תשמעי את הסיפורים, אני לא שמעתי לפני, אני יצאתי מאיזה פגישה, אז לא שמעתי מה היה לפני, אבל הרבה פעמים אנשים מונעים מכאב, ואני, הכאב פגש אותי בצורה קצת חזקה, כשהייתי אחרי לידה שלישית שלי, אבא שלי, עליו השלום נפטר באירוע מוחי פתאומי מאוד, וזה מדבר לך על אבא שעבד מגיל מאוד מאוד צעיר, הבכור בבית, הדור של פעם, שעבד, העבודה היה לו ערך של עבודה, והוא דחף אותי ללמוד תואר ראשון, הוא אומר לי שלא תעבדי עבודת כפיים, שלא תעבדי כל כך קשה, שיהיה לך עבודה מסודרת. הוא ממש עליו שלום דחף אותי ללמוד, ושיהיה לי את התואר הראשון, שיהיה לך עבודה מסודרת.
1: רגע, ויצאת עכשיו לדרך העצמאית, ובעצם במה את עוסקת היום, כיום?
2: אז רגע, אני רק אתן ספוילר קטן, אז אבא שלי נפטר, ואחר כך גם אמא שלי נפטרה, שני אנשים שממש חלמו על הפנסיה, ורצו להגיע לפנסיה. ואני לאט לאט, שהייתי כמורה, עם תואר שני, זה התחיל כאילו, התחלתי לשאול אותי שאלות, מה יהיה? מי אמר שאני אגיע לפנסיה? מי אמר כאילו, איך אני רוצה להגיע לפנסיה? למה אני צריכה להפסיד 40 שנה בתור שכירה, ואז ליהנות מהחיים, אם בכלל יישאר כוח וזמן? אז עקפתי אחרי מישהי בסטטוס, בוואטסאפ, שהיא למדה איתי בתואר ראשון והשני, וגיליתי שהיא התפטרה ממשרד החינוך. אמרתי, אמא, למי מתפטר? מי עוזב? כאילו, זה עבודה נורא מסודרת, אנשים חולמים להגיע לעבודה מסודרת, לישון לחודש משכורת, הכל מתקתק. ואז גיליתי שהיא מתעסקת בשיווק רשתי, ושאלתי אותה, היה לנו שיחת טלפון, אחרי זה חצי שנה שככה אני עוקבת אחרי, אמרה לי, אני מרוויחה 50,000 שקל בחודש. אז אמרתי, אני לא מאמינה לך, מה עשו אותה, אתה מנכלית, מה, בחודש, מה זה, חודש, ואז אמרתי, קחי את האשראי שלי, לא משנה מה, תזמיני לי מוצרים, אני נכנסת, ככה שנה וחצי עשיתי תוך כדי, אז אני מתעסקת בשיווק רשתי, אני זכיינית עצמאית של חברת ג'וס פלאס, מי שמכיר ומי שלא, וככה שנה וחצי עשיתי תוך כדי משרה מלאה, עבדתי בסדרות, עד
1: שזה... אז רגע, ברקת, אנחנו בעצם, אנחנו ככה, את יודעת, המסגרת הזמנים של הרעיון הם מאוד צפופים, ואני באמת הייתי רוצה לשמוע על האתגרים שפגשת בתחילת הדרך, איזשהו אתגר, ומשהו אולי שהיית עושה אחרת במהלך המעבר?
2: האתגר שאני חושבת שכל עצמאי הרבה פעמים מתמודד, מי שהאדם שמאוד מנועל, הראש שלו הוא שכיר, זה שהוא צריך להתמודד לנהל כסף. את יודעת,
1: התנהלות פיננסית, כלכלית, זה משהו.
2: התנהלות פיננסית, כן, יורד לך מהשכר, גמל השתלמות, פנסיה, זה, אתה לא...
1: זה שקט. אני
2: יכול יורד אוטומטית, תלוש, הכל, אתה... ופתאום שיצאתי דרך חדשה, הייתי חייבת בעל מקצוע שכאילו יעזור לי, מה אני צריכה להפריש, מה אני צריכה לקחת, איפה אני משקיעה את הכסף, מה אני עושה עם מה זה, מה יורד לי כל חודש, זה היה מאוד אתגר, מאוד... כאילו להיכנס למקום שאתה לא מכיר, וזה מאוד מאוד נפוץ לשכיר שיוצא לעצמאות, זה דבר אחד, ומה הייתי עושה אחרת? האמת, הייתי עושה את זה לפני. לא הייתי מחכה 14 שנה. שילמתי מחירים מאוד כבדים בדרך, מאוד מאוד מאוד, אני לא חושבת שיש זמן לפרט, אבל שילמתי מחירים כבדים. כמו שכל עצמי שצריך להגיע לעבודה, אז הרבה פעמים שלם מחירים, שכאילו העבודה הרבה פעמים הייתה בתעדוף ראשון שלי, ו... והמשפחה לא, וזה מאוד מאוד, זה כואב. הייתי עושה את זה הרבה לפני, לא מחכה.
1: במהלך המעבר או השינוי הזה שעשית, נתקלת באיזשהו צורך, אמרת מקודם באמת שהיית צריכה להבין בדיוק מה מבחינת התנהלות פיננסית, אבל מבחינה משפטית, ראית לנכון, אפילו מבחינת איזה תיק את צריכה לפתוח, לערוך איזשהו חוזה...
2: נעזרתי ברואת חשבון שלי, כאילו,
1: שהיא כבר, כן.
2: כן, שהיא נתנה לי את כל מה שצריך, וגם יש לי מנהל תיק, כמו תיק ביטוחים, שהוא עשה לי סדר בהכל, ממש באישה של שעה וחצי.
1: זה כל כך חשוב, זה
2: כל
1: ממש...
2: כל הביטוחים. כן, אני זה אחד הטיפים שיכולה לתת, קחו אנשי מקצוע, לא להסתמך, לא על חברים שלכם, כי הייתה לי חזרה ש... שאתה עושה לי את זה, כזה על הדרך, בוא נעשה לך, בוא נעזור לך, ואז פתאום ירד לי סכום מטורף מביטוח לאומי, או מס הכנסה לא זוכרת מה ירד.
1: כן, רטרו כזה.
2: ואז אמרתי שעשה טעות, תשלמו כסף, תתנו לאנשים רגע לעשות את העבודה שלהם, כי קודם כל זה יחסוך לכם הרבה כסף, יעשה לכם סדר, וזה ייתן לי תמונה מאוד מאוד בהירה, ויהיה לכם על מי לסמוך, כאילו שאתה לוקח, כאילו איזה חבר, איזה מישהו שמייעץ לך, זה לא זה, אני משלמת כל חודש לרואה חשבון שלי, עושה לי סדר, כל המסמכים, כל מה שצריך לרדת, כל מה ש... כל השאלות שיש לי, ואלו הקטנה ביותר,
1: יש לך את מי לשאול.
2: בדיוק, לא להתכנסן על זה.
1: מעולה. וואו, איזה שינוי ברקת, מי להיות מורה לממש תחום אחר, אז קודם כל באמת תודה רבה לך על הזמן שהקדש לנו, ועל השיתוף, וברקת באמת עשתה לנו פה איזשהו ספוילר, לקראת סיום התוכנית בעצם, איזשהו סיכום קצר כזה, קודם כל אני אגיד תודה, לאלונה, יניב וברקת, על הסיפורים מהשטח, על ההשראה, שכל אחד מהם בעצם מביא זווית אחרת למסע של עצמאות מקצועית, יחד עם הקשיים והחששות, כמו באמת ששמענו מהם. מהשיחות איתם ברור שהעצמאות היא הרבה מעבר למעמד תעסוקתי, בחירה בחיים של משמעות, של שליטה, של צמיחה, ולצד כל אלו, גם אחריות משפטית, כלכלית ואישית. הסיפורים ששמענו כאן, הם אולי תזכורת שהדרך לא תמיד פשוטה, אבל היא בהחלט שווה כל צעד. אז שוב תודה רבה לכם שהייתם איתנו ושהערתם את הדרך למי שחושב בכלל לצעוד במסלול הזה. אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, וכמו כל תוכנית, אנחנו תמיד מסיימים עם טיפים משפטיים. אני אוהבת לסיים ככה את התוכניות. עם טיפים משפטיים למאזינים. לפני יציאה לעצמאות מקצועית. אז איך אנחנו מתכוננים נכון מבחינה משפטית לפני שיוצאים לדרך עצמאית? הנה כמה טיפים שכדאי ובהחלט חשוב לאמץ ולהכיר. אז דיברנו ככה הרבה פעמים והעליתי את הנושא הזה על פתיחת תיק. אנחנו רוצים לפתוח את זה בצורה מסודרת, אנחנו מתחילים לעבוד כעצמאים, אנחנו רוצים לפתוח תיק ברשויות שמס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, כמו שברקת כאן אמרה, כדאי להתייעץ עם רואה חשבון, כדי לבחור נכון, כל אפשרות מתאימה למצב אחר, ופתיחה לא נכונה מובילה בדרך כלל לכנסות, ותאמינו לי, אנחנו לא רוצים להתעסק איתם, הסכמים, כמו ש... אלונה ציינה, ואגב זה לא היה מתוזמן, כן? תמיד אבל תמיד לעבוד עם חוזים, החוזה צריך להגדיר את מהות השירותים, את תנאי התשלום, מועדים, אחריות, מה קורה במקרה של מחלוקת או ביטול עבודה, חוזה טוב מגן עליכם, לא רק שיש בעיות, אלא גם מונע בעיות מראש. שמירה על זכויות יוצרים וסודות מסחריים, אם אתם יוצרי תוכן, עיצובים, רעיונות, מפתחים מוצר ייחודי, כדאי להגן על הזכויות שלכם. ביטוח מקצועי, לא משנה באיזה תחום אתם, כל עצמי חשוף לתביעות, כדאי לבדוק אם ניתן לרכוש ביטוח אחריות מקצועית שיגן עליכם, אם לקוח מחליט לתבוע אתכם. עצמאות אומרת גם גביית כספים, חשוב להוציא חשבוניות מס או קבלות כחוק, לתעד כל עסקה, לעבוד בצורה מסודרת כדי למנוע בעיות בגבייה או בעתיד מול מס הכנסה. לפעמים כדאי להגביל את האחריות שלכם בחוזה. לקבוע, למשל, שהפיצוי בגין איזשהו נזק לא יעלה על סכום מסוים, או שהאחריות שלכם תוגבל לסוגי נזקים מסוימים בלבד. ואז אתם בעצם מגבילים את ההוצאה המשפטית שלכם. וכמובן, ליווי משפטי. גם אחרי ההקמה מומלץ להישאר בקשר עם עורך דין שמלווה עסקים, כדי להתייעץ מדי פעם על חוזים, תנאי עבודה, דרישות רגולציה שמשתנות, או בעיות שעולות בעבודה השוטפת היומיומית. אז בקיצור, להיות עצמאי זה לא רק להפעיל עסק, זה לדעת גם להגן על עצמכם משפטית. תכנון נכון, חוזים מסודרים וביטוחים מתאימים יכולים לעשות את ההבדל בין עצמאות בטוחה לבין התמודדות עם סיכונים מיותרים. ובסיום התוכנית המיוחדת הזו, חשוב לעצור לרגע ולחבר את כל הקצוות, האישי, המקצועי והלאומי. יום העצמאות הוא לא רק חג של דגלים וזיקוקים, אלא הזדמנות אמיתית לחשוב על משמעותה של עצמאות. עבור המדינה זו היכולת לנהל את גורלה. עבור החללים שנפלו, אלו שהגנו בגופם על אותה עצמאות, ועבור העצמאים שבחרו לעמוד על הרגליים בזכות עצמם, זו החלטה יומיומית לקחת אחריות, לצעוד לבד ולהאמין בדרך. דרך שמלאה ביוזמה, גם אומץ, וגם בצורך בהגנות משפטיות שהן נכונות. עצמאות מכל סוג איננה רק חופש, היא גם מחויבות. מחויבות לבנות בסיס יציב, לחתום על חוזים שמכירים בזכויות, לשלם מיסים כחוק, להחזיק בביטוחים שמתאימים לנו, ובעיקר להבין שלא מספיק רק לרצות להצליח. צריך לדעת גם איך לשמור על ההצלחה. ביום שבו אנחנו זוכרים את אלה שאינם איתנו, ומיד לאחר מכן חוגגים את האפשרות להיות חופשיים, אנחנו מזכירים לעצמנו שכל עצמאות, אישית או לאומית, נשענת על יסודות חזקים של ערכים, אחריות וחזון. מאחלת לכם, המאזינים היקרים, שתדעו לגדול, לחלום, לבנות ולהיות חופשיים באמת. תודה שהזנתם לנו, תודה לרדיו סער. אני הייתי עורכת עדי לינוי בליטמן, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.

0: בטוח. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. בגץ פסק כי נציגי המפלגות בקלפיות לא יורשו לעדכן את מטות הבחירות בזמן אמת בנתוני ההצבעה, משום שהחוק אינו מתיר זאת מפורשות. בכך הפך בית המשפט את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי הרכב כלל 3 שופטים הנחשבים שמרנים, יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד קבוב. השר אלי כהן מהליכוד מצר על פסיקת בגץ.
4: אני חושב שזה שגיאה, אני חושב שאחד הדברים בדמוקרטיה, שכמה שיותר אנשים יצאו להצביע, אני חושב שככל שיש לך אפשרות לדעת מי הצביע ומי לא הצביע, ואני אומר באופן שוויוני, כל המפלגות יכולות לפנות לתומכים שלהם שלא הצביעו ויצאו להצביע. אני חושב שככל ששיעור ההצבעה הוא גבוה יותר, זה טוב לדמוקרטיה וזה טוב לכולם.
3: השר כהן אמר את הדברים לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. 5 בני אדם נהרגו היום בתאונות דרכים. באחרונה שבהן ליד קריית אתא נהרג רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלל קלעי מוסרת כי צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה. אחר הצהריים נהרג אדם בנתיבי איילון בהתנגשות בין אוטובוס למונית. בתאונות קודמות היום נהרגו רוכב אופניים ושני נהגים. ראש השבק דוד זיני אומר כי ידה של ישראל תשיג כל אחד מן המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.
5: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו. בעומק המנהרות, במפקדות המסתור ובכל פינה על פני הגלובוס, זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות כולה.
3: ראש השבק אמר את הדברים בטקס להענקת אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בארגון במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. התקרית ליד אום אל-פחם שבנורה למוות נהג שתקף לכאורה לוחם משמר הגבול בתום מרדף אחר מכוניתו. ארגון יוזמות אברהם אומר כי מתחילת השנה נורו למוות בידי שוטרים 8 אזרחים ערבים. בשנה שעברה הסתכם מספרם ב-12. הארגון מציין כי ברוב המקרים לא הובאו לידיעת הציבור תוצאות החקירות שערכה המחלקה לחקירות שוטרים, ולא ברור אם ננקטו החלטות נגד השוטרים היורים. יוזמות אברהם הגיש למשרד המשפטים בקשה לפרסום הנתונים על פי חוק חופש המידע.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
6: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: עכשיו ישי שנרב ומזל מועלם, כאן החדשות ברשת ב'.

עכשיו ורדיו סער. שעה עם שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער. שעה עם שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער. שעה עם שירי אבל אוהזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

הזנתם לשיין שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות. פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. בגץ פסק כי נציגי המפלגות בקלפיות לא יורשו לעדכן את מטות הבחירות בזמן אמת בנתוני ההצבעה, משום שהחוק אינו מתיר זאת מפורשות. בכך הפך בית המשפט את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי הרכב כלל שלושה שופטים הנחשבים שמרנים, יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד קבוב. שר המשפטים יריב לוין אומר בתגובה כי מבחינת בגץ כל האמצעים כשרים כדי להטות את תוצאות הבחירות. שופטי בגץ מנסים לעצור את גלגלי השינוי שהחל ולמנוע מן הממשלה להשלים את הרפורמה. הם פוגעים בתואר הבחירות וממציאים כללים חדשים כדי לדכא את ההצבעה ולנסות לחזור ולשלוט במדינה, דברי שר המשפטים. השר אלי כהן מהליכוד מצר על פסיקת בגץ.
4: אני חושב שזה שגיאה, אני חושב שאחד הדברים בדמוקרטיה, שכמה שיותר אנשים יצאו להצביע, אני חושב שככל שיש לך אפשרות לדעת מי הצביע ומי לא הצביע, ואני אומר באופן שוויוני, כל המפלגות יכולות לפנות לתומכים שלהם שלא הצביעו ויצאו להצביע. אני חושב שככל ששיעור ההצבעה הוא גבוה יותר, זה טוב לדמוקרטיה וזה טוב לכולם.
3: השר כהן אמר את הדברים לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. סערת הסרט נזה, שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט לא עורר הדים במסדרונות הארגון הבינלאומי.
5: האום לא דיברו איתך על נזה?
6: אף אחד לא דיבר איתי על זה, לא קראתי על זה בשום מקום בתקשורת הזרה. זה לא, לא, לא מייצר את, את הגל שנמצא בארץ, וטוב שכך. אני חושב שצריך לא להעצים את האירוע, מדובר בסרט הזוי ומתחיל להישאר במחוזות האלו.
3: ההתנצחויות בין ראשי גוש השינוי. מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי מביחד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי יושב ראש ישר אייזנקוט אינו מסייע למטרה המשותפת בהאשימו את נפתלי בנט ואביגדור ליברמן בהתנהלות הפוגעת בסיכוי לניצחון.
7: אני מציעה להתמקד בעיקר ביריב שיש לנו, אני מציעה בעיקר להתמודד ולהפוך את המגמה, כי המגמה לא טובה כמו שאת יודעת בשבועיים האחרונים. המטרה היא להגיע ל-61 צבאות ציוניות. בוא נתמקד בזה. תראי את בנט שבאופן קבוע, וגם לפיד אגב, לא אומרים את הדברים האלה, שומרים מאוד על קמפיין הוגן. אני חושבת שמה שאנחנו עושים, החקים והמועמדים של רשימת ביחד, זה בדיוק התפקיד שלנו, להגדיל את הרשימה.
3: כעת נמסר כי צהל החליט לשחרר משירות קבע את סגן אלוף א' ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. דובר צהל מוסר כי ההחלטה התקבלה היום בתום הליך שנמשך כמה חודשים לסיום שירותו של סגן אלוף א'.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
8: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים התמעטו הגשמים.
2: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, פרק 150, הלל קוברובסקי, שמעת? 150.
1: יאללה.
0: 150 פרקים.
1: אבל אני מאוחזב ממך, כי שנה שעברה היה לנו פרק סיכום שנה עם כל הארבע
0: נכון.
1: פניאליסטים, אז מה, למה השנה
0: נכון.
1: לא?
0: כי אתה לא מרגן לנו. אתה לא
1: רואה?
0: מרגן לנו.
1: ולא דיברתי איתך כן. על זה לפני. עשיתי
0: נכון.
1: לך
0: הפתעה. נכון.
1: ככה זה.
0: קוקו.
1: ככה זה, מתקילים. נהייתי אדי.
0: עשינו כבר סיכום, סוג של סיכום שנה שעשינו בשנה העברית. זה היה השנה העברית שלנו.
1: בסדר, אבל הייתה שנה מעניינת.
0: שנה.
1: אני חושב שאתה אחת השנים יותר מעניינות. אבל כל
0: באמת?
1: שנה אנחנו אומרים את זה שהיה שנה מעניינת.
0: אבל אני חושב שזה זה הקסם, נכון? יש פה סוג של קסם, שכל שנה אנחנו נגיד את זה, זה תמיד יהיה כזה... זה מסוג הדברים שתמיד שמה.
1: לא, אבל תראה,
0: תמיד רואה אותם, ככה.
1: השנה חגגת 3 שנים לפריצה הגדולה של צ'אט ג'י-פי-טי, נכון?
0: נכון.
1: ובשנה הראשונה כולם התלהבו והתעלמו.
0: נכון.
1: ובשנה השנייה ניסו להבין מה לעשות עם זה. אני חושב שהשנה, נכון. בגלל שבאמת הוא כבר הגיע לכזאת תפוצה גבוהה. ועוד
0: אוקיי.
1: פעם, לא יכנס לי, יש כל מיני סקרים כאלו, אבל בוא נגיד ש... הערכה פחות או יותר נכנס ל-80% מהארגונים, שמשתמשים בזה באופן שוטף.
0: אוקיי.
1: אז עכשיו מתחילים לנסות להבין מה לעשות עם זה. עכשיו, מה לעשות עם זה לא הכוונה באיך להשתמש בזה ושזה יהיה פרודוקטיבי, אלא מה לעשות בזה מבחינת הבטחת מידע. ואני לא יערוס, אעשה ספוילר, כי אנחנו הולכים לדבר על זה בהמשך, אבל רק עכשיו מתחילים לתת לזה את הדעת. זה הכל, זה העניין. ולכן הייתה השנה מאוד מעניינת, כי באמת השנה שמת לב וראית שבאמת מתחילים לעשות סיסויים ו-DPO, באמת מתחילים להבין את העומק הבעיה, שבאמת הטכנולוגיה פה מתפתחת הרבה יותר מהר, ממה שמנסים מלכתוב נהלים ומדיניות ו-awareness, ולחפש okay. פתרונות טכנולוגיים, וגם mm-hmm. הפתרונות הטכנולוגיים רותם לא רחוקים להיות מושלמים, ואנחנו עכשיו באיזשהו סוג של... מפסידים, אני אדבר אנשי הבטחת המידע והגנת הפרטיות, אנחנו מפסידים שהמשתמשים למעשה עושים מה שהם רוצים, או מה שבא להם, בוא נגיד איזה ככה, והמידע מתאר חופשי. זה הכל, זה ציט.
0: אוקיי.
1: אז זה,
0: אתה יודע מה, אם אתה כבר מדברים על סיכומים של שנה.
1: אחת הנקודות הכי בעייתיות שיש השנה.
0: אז ספוטיפיי פרסמו כל מיני, אתה יודע, ראפ שלהם, של ספוטיפיי, שהוא הכי מפורסם, כאילו, כמה אנשים צפו, כמה אנשים ראו, מה היה הגדילה של כל פודקאסט. אז בואו נספר לך קצת מספרים על סייבר עם חברים. בא לך קצת מספרים?
1: נו, תפתיע אותנו.
0: אוקיי. אז השנה יש לנו, תקשיב טוב, 292% עלייה, בכמות המאזינים שלנו, סך הכל.
1: טוב, זה לא חכמה, רותם, היה לך 2, אימא שלך ואשתך, ועכשיו עלו לעוד איזה 200. אז נו.
0: אתה מבין? Total followers עלה לנו ב-41%, אוקיי? הגענו ל... בוא נראה כמה, אנחנו ב-8, סך הכל listening time, אנחנו בשנה. שנה שלמה של listening time. מכובד, אני חייב להגיד, של כולם. זה הזמן של שנה. אני יכול להגיד לך שפרק 140, סינגולריות של התוקפים, זה פרק שהושמע 76 יותר, 76% יותר מכל פרק אחר, ברמת האברג'. בוא נראה מה עוד מדברים. אנחנו תוכנית ב-5%, תוכנית וידאו, ב-5% הגבוה של ספוטיפיי. זאת אומרת, אנחנו ב-5% שיותר מאז שמצופים בהם בספוטיפיי. שזה נתון מדהים, ספוטיפיי זה גדול, נכון? אנחנו מקבלים 15% יותר צפיות משנה שעברה. זאת אומרת, אנחנו עולים, פודקאסט שעולה. זה מגניב. עכשיו, יש פה נתונים ממש כיפים. הפרק שהיה עם הכי הרבה תגובות. אגב, אם אתם כותבים תגובות, תדעו שאנחנו, ספוטיפיי מסתכל על זה, גם אנחנו מסתכלים על זה, וקוראים אותם. אז פרק 129, לאבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, היה פרק עם הכי הרבה תגובות.
1: בטח היה עם מדי.
0: אוקיי?
1: זה היה פרק עם מדי או לא? אתה לא זוכר.
0: אבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, יש מצב שזה מדי, לא יודע, צריך לבדוק. שווה לבדוק, אוקיי? 17 מהתגובות שהיו שם היו מישראל. אופה, אופה, אוקיי? הכי הרבה תגובות היו ב-12 לינואר, ממש לפני שנה כמעט, אוקיי?
1: אנחנו
0: שומעים אותנו, תקשיב.
1: את הסיכום עשינו בינואר, רותם.
0: נכון, 28 מדינות משתתפות במאזינים שלנו, אוקיי? המאזינים שלנו נמצאים ב-28 מדינות.
1: כן, יש לי חבר מקנדה שמאזין לנו.
0: אז אני יכול להגיד לך שהמדינות, מספר אחד זה ישראל כמובן, אחריה ארצות הברית, אחריה ארגנטינה, דרום אפריקה ופולין במקום החמישי.
1: פולין אני יכול להבין. זה גם כן בגלל עדי.
0: פולין. אוקיי, בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אנחנו בטופ, יש פה כאילו כמה אנשים אנחנו בטופ שלהם. בואו נקצר את זה. אנחנו התוכנית מספר אחת, זאת אומרת, הכי הרבה צפיות, האזנות, נותנים את כל התשומת הלב שלהם ל-204 איש. שזה התוכנית שלהם היחידה שהם שומעים, או הכי הרבה שומעים. אז תודה רבה לכם ל-204 איש האלה, שמקדישים כאילו את רוב הזמן שלהם להזין לנו.
1: ככה זה כשאתה מאיים על הסטודנטים שלך שהשאלות בבחינה יהיו מתוך הפרק עם רותם. לא הבנת את זה. תבין אחר כך.
0: אני הבנתי, הבנתי. אז צריך זהו, צריך עוד בחינות.
1: כן, ככה.
0: 25% מהמאזינים שלנו שומעים את הפרק מהרגע שהוא פורסם תוך 24 שעות. מגניב.
1: נכון, בגלל הרלוונטיות.
0: נכון, יום ראשון, בחייך. יש פה מהטופ ארטיסט של אותם אנשים, עומר אדם, טונה, הודיה, פרטסי ושלמה ארצי. כן. יש פה קצת טופ פודקאסטים, טופ שואוז, אחד ביום ובזמן שעבדתם גיקונומי, ו-AI וחברים, מקום רביעי, וואו. אז אני חייב להגיד שאחד ביום זה הפודקאסט הכי נשמע בישראל בי פאר מכל אחד אחר, אוקיי? בזמן שעבדתם נראה לי זה אחרה, וגיקונומי זה גם כן, זה בטופ 5 נראה לי הישראלים, אז זה נשמע לי הגיוני שיש. ו-AI וחברים, שזה עוד פודקאסט שאנחנו עושים, אני עושים עומר הררי, וגם הוא, אגב, קפץ בצורה לא הגיונית בכלל, בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה עוד יש פה? רגע, וואו, תקשיב, אני אגיד את זה. המאזינים שלנו, אוקיי, האזינו לאורך יותר זמן בפודקאסט שלנו ב-96% מפודקאסטים אחרים. זאת אומרת, אתם אוהבים לשמוע עד הסוף, אוהבים לשמוע. אני חייב להגיד שפודקאסטים שלנו, אם מסתכלים סטטיסטיקות, בסביבות בין ה-50 ל-60% מסיימים פרקים, שזה מדהים. זה פשוט מדהים. זה רק אומר שאנחנו לא רק מקשקשים סתם, אנחנו גם מדברים בצורה שאנשים נהנים להזין לנו לאורך זמן, שזה מטורף.
1: כן, אגיד לך מה, זה בדיוק זמן ריצה של 10 קילומטר. שלנו? רותם, מי שרץ 10 קילומטר, אתה אומר, איך אני יגביר את שריפת השומנים? אני צריך לאמץ את המוח להבין מה שתי האידיוטים האלה אומרים. אני אשים פרק, ואז אני כבר, תוך כדי, אני גם מאמן את המוח, אתה מבין?
0: אז אנחנו בטופ 3% מהפודקאסטים שכותבים להם קומנטים בספוטיפיי, אוקיי?
1: בגלל נעצות. ואנחנו ב-90, כן.
0: ומפרסמים, כאילו עושים שייר לפודקאסט שלנו, ב-95% יותר מכל פודקאסט אחר בספוטיפיי. יש לזה נתונים מטורפים, תקשיב, זה מטורף. אין לי מילים להגיד על הדבר הזה. וואו. טוב, זהו, נראה לי שסיימנו. תודה, תודה, תודה לכם שאתם מאזינים לנו, שאתם גורמים לנו לקום כל שבוע ולעשות פה פודקאסט עם מלא תכנים ועם מלא דברים כיפים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: רותם, השאלה כמה כסף אשתך שילמה לספוטיפיי, שיצגו לך את הנתונים האלה. כן, ככה היא קונה שקט,
0: אשתה שקט. אפשר לשלם, מדהים, מדהים, מדהים. אבל תקשיב, יש לנו פודקאסט מלא במלא מלא דברים טובים, מטורפים, ואיך אפשר שלא להתחיל עם הסיפור הכי מדובר עכשיו בארץ, ותקשיב, אילל, יש סיפורים שכותבים את עצמם בלי שמישהו מנסה לעשות פה איזה משהו, וזה אחד מהם.
1: כן, אבל
0: אז לא פחות ולא יותר.
1: רגע, רותם, לפני שאתה מתחיל, יש גם סיפורים שמקבלים העצמה תקשורתית, בגלל בעלי אינטרסים לדחוף את אותו סיפור. עכשיו תתחיל.
0: אז בוא נספר את הסיפור, ואחר כך ניתן את דעותיך האישיות שלך ושלי, כן, ויש לנו נראה לי מלא.
1: יש.
0: כן.
1: זה גם מעזבן אותי הסיפור בנט, הזה.
0: שקים שתי חברות סייבר והרוויח מאות מיליוני דולרים מהמחירה שלהם, עמד בתשיעי לדצמבר על במה בכנס סייבר וויק באוניברסיטת תל אביב, והזהיר מתרחיש אקופליקטי במיוחד. תארו לכם שאיראן מחדירה בסתר מיליון הקרים לישראל, הוא אמר. התיאור עתיד, ותיאר עתיד שבו בתי חולים נכבים, חסכונות נמחקים ותוצאות של בחירות פשוט משתנות. שבוע לאחר מכן, ב-17 לדצמבר, קבוצת הנדלה, האיראנית, צריך להגיד את זה, פרסמה כרזה על פריצה לטלגרם שלו, פריצה לטלפון האישי שלו, אוקיי? במסגרת מבצע שנקרא Operation Octopus, מעניין מאיפה הם קיבלו את עזרות התמנון, כן? הוא אגב, הוא זה שהמציא, כי הוא תמיד, הוא המציא את השם ראש התמנון, אוקיי? צריך להגיד את זה. אז בנט שמחר את סיוטה ב-2005, ואת סולוטו, וכל אחד ב-145 מיליון ו-130 מיליון, הוא תחילה הכחיש בכלל שהטלפון שלו נפרץ. אגב, כל הדבר הזה התחיל שהוא טייל בדרום בנחל עם הבן שלו, והוא היה מנותק קשר בכלל, כאילו ברמה הזאת, הוא לא ידע מה קורה, וכל העולם כאילו התחיל לדבר עליו, רק כשהוא הגיע למקום עם קליטה, הוא התחיל להבין מה קורה, ובהתחלה הוא הכחיש בכלל שקרה משהו, כמו כל אחד שאומרים לו, פרצו לך, מה פרצו לי? אני הייתי מנותק קשר, לא יודע בכלל מה אתם מדברים. אבל לאחר כמה שעות שהדבר התברר, והדלפות המשיכו להגיע, הוא שינה את הגרסה ובצדק. החשבון הטלגרם, החשבון הטלגרם שלו נפרץ. אבל דרך אמצעים אחרים, הודו במשרדו. הדליפה כללה אגב 141 עמודים של אנשי קשר, כולל מספרי טלפון של נשיא צרפת אמנואל מקרון, נשיא איחוד אמירויות, פקידי ביטחון בכירים בישראל, יחד עם עוד כ-1,900 צ'אטים, תמונות אישיות ומסמכים. מומחי סייבר ישראלים לא באמת קונים את הטענה שהאייפון 13 של בנט עצמו נפרץ. ניתוח פורנזי של מומחה בשם שי נחום שאנחנו מכירים, העלה כי רשימת אנשי הקשר מכילה שמות כמו שר של בנט, או אפילו נפתלי בנט, דבר שמעלה חשד שהפריצה הייתה למכשיר של מישהו קרוב אליו ולא שלו עצמו. ההנחה סבירה יותר שהפריצה... הפרצה הזו דווקא הייתה דרך ירוץ של SMS עם פרוטוקול ה-SS7 הוותיק שאפשר והפרוץ, או גניבת סשן דרך מחשב גיבוי אחר שסנכן את הטלגרם גם של נפתלי בנט. הנדלה בינתיים לגמרי נהנית מהאירוניה הזאת ופרסימה מכתב לאג מגעיל ביותר שהתגעתה, התגעת ביותך המגדלור של הבטחת מידע, איזה אירוניה שהאייפון 13 שלך נפל בכל כך קלות לידי הנדלה. מה שהפכת מסיפור הזה למעניין במיוחד זה לא רק הטיימינג המושלם, שזה שבוע אחרי הכנס, אלא מה שזה אומר בפועל, מצב הסייבר הישראלי. והנה פה משהו, עם מישהו עם ידע וניסיון של בנט, ואמור להיות לו, אני לא בטוח אם צריך להיות לו ידע, הוא היה מנכ״ל, הוא לא היה באמת איש סייבר במהות שלו. הוא נופל לקורבן, לפריצת טלגרם דרך SMS manipulation או session hijacking. זה מעיד על הפער בין הידע התיאורטי של איומי סייבר לבין הגנה מעשית. והטכנולוגיה שדרושה לביצוע המתקפה לא באמת מתקדמת מדי. באמת, זה ברמה הכי בסיסית שיכולה להיות. ואם, אתה יודע מה, אילאל, אני אצור פה רגע ואני אגיד, לפני שלושה שבועות, אולי משהו כזה, מתקשר אליי חבר מישראל ואומר לי, תקשיב, פרצו לי אני לא יודע אם פרצו לי, חסמו לי את הוואטסאפ, לא עשיתי כלום, לא עשיתי שום דבר, קמתי בבוקר, קיבלתי הודעה שהאייפון שהוואטסאפ שלי נחסם. אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות שבאחד הקבוצות שהיית, מישהו השתלט אליה, התחיל לשלוח תמונות פורנוגרפיות של ילדים, זה משהו שקורה להרבה ישראלים, הדבר נחסם. ואז שאלתי את השאלה הכי מתבקשת שבדרך כלל אני שואל אנשים שיש להם חשבון וואטסאפ. אילאל, אני שואל גם אותך, האם יש לך second factor authentication בוואטסאפ?
1: אחד ברור. רגע, אוקיי. אני עוד חושב על התגובה שאני הולך להגיד לך.
0: אז התשובה שלו הייתה לא.
1: של לא, מי?
0: של, עוד של החבר שלי. אמרתי לו, אבל תמיד, אני דיברתי איתך.
1: תמיד, מה זאת אומרת?
0: ואמרתי לו, ודיברתי איתך, שלחתי לך הודעות, ואז הוא אמר לי, כן, אבל שלחתי לי הרבה הודעות שקשורות לסייבר, אני מתעלם מהם. כמו תמיד, גם לזה התעלמתי. ואז נשאל איתו, אוקיי, סבבה, מה עם בני המשפחה שלך? שלא נחסם להם וואטסאפ, להם יש second factor authentication? ואז הוא אומר לי, לא, למה אתה מחכה? ואז מסתבר בכלל שזה לא היה קשור לזה, זה היה קשור לזה שוואטסאפ פשוט חסמו הרבה מאוד מספרים של ישראלים, בגלל כל מיני בעיות טכניות אצלהם, לא בגלל איזושהי פריצת סייבר או איזושהי מתקפה כזאת או אחרת, משהו שתוקן תוך כמה שעות, אבל גם בטלגרם, אגב, הלל, יש לך סיסמה
1: רגע,
0: בטלגרם?
1: רגע, שנייה, רגע, רותם, תקעתן רגע עכשיו
0: טובה.
1: להגיב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. מר נפתלי בנט היקר,
0: כן.
1: בסדר? הלך וקנה רכב כן. סיני, חשמלי, לבן שלו.
0: כן, אוקיי.
1: מי עושה בדיקה, מי עושה בדיקה לרכב? שכל הסיפור שעכשיו עשו, כל הסיפור שעכשיו שללו, את ביטלות המכרז של כלי רכב סינים, לנגדים בקבע, כי אין אישור okay. להיכנס עם רכבים כאלו לבסיסי צה"ל. מי עושה, מי עושה בדיקה לרכב?
0: אתה טוען שהבן שלו נכנס לבסיסים צבאיים עם הרכב?
1: לא, לא, לא,
0: בגלל שהוא הבן של נפתלי בנט?
1: לא, לא, ממש לא. ממש לא, זה לא מה שאמרתי.
0: אז מה, מה העניין?
1: תראה, אני עבדתי, במקרה, כשהייתי ילד, יצא לי לעבוד באיזושהי חברה, בלי שמות רותם מספיק עם זה, אצל מישהו שסיים את תפקידו כראש השבק, והפך והיה מנכ״ל של חברת סלולר הגדולה בישראל. היא לא הייתה גדולה בישראל, מעניין איזה חברה. וכל פעם כשהיה לו תקלה במחשב, ובגלל שהרגישות של מה שקרה אצלו בלשכה, אז היה, אני זה שהייתי עולה לסדר לו את הבעיות.
0: סגול, סגול, יש לי משהו סגול
1: לא משנה.
0: בראש, כן, תמשיך.
1: בקיצור, בסדר? בקיצור, כל כן. פעם כשהייתי בא ועולה לאותה קומה, תמיד כן. היית רואה אנשים שאתה מכיר מהטלוויזיה, לא רוצה לשמות, וכמה פעמים שגם עשיתי לו גיבוי לטלפון, ואתה יודע, יצר הסקרנות הוא יצר חיובי במקצועות שלנו, אז היה כן. שם את הטלפון של הרבין, ועזוב, באמת, אם הייתי מעתיק את הרשימה,
0: בוא נשים רגע, דברים על השולחן. רגע, ראש שבק זה אחד האנשים הכי חזקים בארץ, רגע, ביפר, מכל אחד אחר.
1: אם הייתי מעתיק את הרשימה...
0: ברישיון.
1: סדר, ברישיון, בשנת 2000, עבר 20 שנה, יש לי תשנות, בסדר, כן. שלא יבואו לי, עכשיו יצעקו לי בדלת, ולא העתקתי את הרשימה, אבל אם הייתי מעתיק את הרשימה, יש שם את הטלפונים של כולם, של כל המספרים האישיים, בסדר? ועכשיו נשאלת השאלה, למה הוא, כן. כראש שבק לשעבר, בסדר? היה זקוק שמישהו מחברה מסחרית שבה הוא עובד, יעשה לו את כל ההבטחה וישמור לו על המחשבים והטלפונים, ולא השבק עצמו. זה נכון שהוא הפסיק להיות ראש שבק, אבל היחסים והקשרים ממשיכים גם אחרי שאתה מסיים את התפקיד. וכנן אצל נפתלי בנט. כלומר, כל הטלפון שמצאו של מקרון ועוד כל מיני טלפונים אישיים,
0: טלפון של מקרון, מספר הטלפון של מקרון זה לא משהו סודי.
1: אני לא, קודם כל, אני לא חושב שהוא מפורסם באיזשהו מקום.
0: זה לא משנה, אבל הוא לא סודי.
1: גם כשאתה מתקשר לחברות הסלולר.
0: ביפר, מספר הטלפון זה לא דבר סודי.
1: רגע, בחברות הסלולר יש הגדרה של מספרים שאסור לגשת בחשבונות שלהם, רק שתדע. כלומר, אם מישהו עכשיו ניגש לבדוק כרטיס של, זה אומנם נקרא VIP בשם הזה, אבל אנשים שזה יכול להיות באמת שחקנים, זמרים וכדומה, אבל גם חברי כנסת ובעלי תפקידים רגישים, אם אתה ניגש לכרטיס של הטלפון הזה, כן, במערכת של ה-CRM, אוטומטית נדלקת התראה, וגם מה שנקרא, לא ברח עכשיו השם של זה, לא ראש צוות, אבל לא משנה, האחראי עליך לצורך העניין, נניח אם אתה במוקד, אז האחראי לאחראי במוקד ישר נפתח לו האזנה, לראות אם אתה באמת מדבר איתו והוא פנה אליך.
0: תקשיב, אני יצא לי העונג לעבוד בחברת ה-ISP.
1: אבל רגע רותם, זה לא העניין. רגע, שנייה רגע, זה לא העניין.
0: לפני יותר מ-20 שנה.
1: רגע, זה לא העניין.
0: שנייה רגע, תקשיב רגע, בדיוק לסיפור הזה.
1: כן.
0: אני הייתי, במקרה הייתי תומך בכיר, ודיברתי, ובעצם... כל ה-VIP'ים שאתה מדבר עליהם, זה אני הייתי זה שנותן להם שירות. משרים של שס ועד מגישי חדשות, יצא לי העונג לדבר עם מלא מלא אנשים מפורסמים, אנשים שגדלתי עליהם, אנשים שאתה רואה רק בטלוויזיה, אנשים שאתה שומע עליהם,
1: אתה גדלת על באבא, על מי גדלת כבר? כן.
0: באבא.
1: על קשקשת. כאילו, קשקשת היה טלפון סלולרי?
0: אז תקשיב, אני חייב להגיד, דיברתי עם המון אנשים מפורסמים. וזה גם אומר שהיה לי גישה לכל המספרי טלפונים שלהם, וכל הדברים, ופשוט גישה להכל, הכל היה פתוח. אף אחד לא הגביל אותי, אז באותו זמן, אוקיי? אמיתי, מספר הטלפון של מי שאתה רוצה, מחפש, מוצא, מגיע. כזה, מה שאתה רוצה. ובגלל שהכל היה חשוף בצורה כזאת, אז התחילו לעשות את המגבלות ואת הדברים. אגב, החברת ה-ISP שאני עבדתי בה, התגלגלה ונרכשה על ידי החברה שאתה עבדת בה. זה מין קטע כזה. עבדנו באותה חברת האחרס.
1: אבל רותם, זה קיים, דרך אגב, זה קיים גם בחברות האשראי.
0: בהרבה חברות, כמעט כל החברות שנותנות מענה בצורה רצינית, כן, בכולם, היום בכולם. אבל היה לזה ממש, רגולציה שדרשה את הדבר הזה, זה לא משהו שהתחיל ביום אחד.
1: אז עכשיו השאלה היא כזאת, בסדר?
0: כן, עכשיו תגיע לשאלה שלך.
1: היות ואני מיליתי תפקיד מאוד רגיש, עד לפני שלוש שנים, שלוש שנים. כראש ממשלת ישראל. בסדר?
0: אתה היית ראש ממשלת ישראל?
1: לא, אני לא. אמנם יש לנו קרחת דומה.
0: אז למה שאתה אומר שאתה היית?
1: רותם, תהיה מרוכז.
0: אני מאוד מרוכז, אמרת, אני הייתי עד לפני שנתיים שלוש ראש ממשלה.
1: רותם, אני נתתי כדוגמה, כמשל.
0: אוקיי. אוקיי. הייתם בוחרים, אגב, תרשמו לנו אם הייתם בוחרים בתור ראש ממשלה.
1: רותם, אני אתן לך מקום, כמובן שאתה גר בתאילנד. רגע. האם לא הגיע העת לקבל החלטה שחייבים להקים יחידה שאולי תהיה תחת פיקוח שבק, שתיתן מענה אמיתי ונרחב לכל אותם בעלי תפקידים רגישים, כמו הסיפור שפרצו לי הטלפון של אשתו, של בני גנץ, כן פרצו, לא פרצו וכדומה. ונכון, יש פה איזושהי בעיה משפטית לא פשוטה בכלל, כי אתה לא יכול להכריח את הילד של נפתלי בנט, שעכשיו יתקינו לו תוכנה כזאת או אחרת, שתאבטח את הסלולר שלו הפרטי, בסדר? ואז כל ההתכתבויות שלו עם חברה שלו, לצורך עניין, מישהו אחר יכול לראות מה הוא עושה עם הטלפון וכדומה, ואיפה הוא הסתובב, כי זה מקשיר מעקב, בסדר? אבל כן הגיע העת, או לפחות לדרוש את זה, בצורה כזאת או אחרת, גם אם זה ידרוש חקיקה, שכל מי שנשא תפקיד, לפחות כמה שנים אחרי גמר התפקיד, הוא עדיין נמצא, הסלולר שלו עדיין נמצא בפיקוח, של אותה יחידה חדשה, של הגנה לאמצעים דיגיטליים. עכשיו, אותו סיפור היה עם ביבי, שהרבה שנים היה בעיה לקנות לו מכשירי טלוויזיה לבית, כי רוב המכשירי טלוויזיה היו הם מכשירי טלוויזיה חכמים. אתה לא, כמעט ולא יכול למצוא מכשיר טלוויזיה טיפש.
0: אוקיי.
1: מכיר את הסיפור או לא?
0: כן. היה סיפור כזה. יש לנו גם ממש,
1: עכשיו,
0: על מה לדבר, ממש בפרק הזה גם.
1: אז זה, מה שאני אעשה, אני זורק רגע איזשהו רעיון. בסדר? שכבר דיברו עליו וחשבו עליו. אני חושב שכשמבינים עד כמה זה רגיש, וכבר קרו מקרים, ואי אפשר להתעלם מהמקרים האלו, וכמה הם פוגעים בביטחון המדינה, גם אחרי שנים שאותו דמות, אותו בעל תפקיד, סיים את תפקידו, כי הוא הולך עם כל הידע, והידע עוד ממשיך להיות רלוונטי עוד הרבה שנים, כמו הסיפור של דוגמה, לא משנה, לא רוצה להגיד שמות, שלא יפסלו לך את התוכנית הצנזורה, אבל יש הרבה מקרים שאם אתה עכשיו חושף את הקונטקסט, שנניח משהו שקרה, אז מבינים את המעורבות של מי שהיה שם, בסדר, לצורך העניין. אבל לא משנה, בתור ראש ממשלה, בתור ראש שבק, בתור ראש מוסד, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה נחשף להמון המון סודות, שאם אחר כך, וצורך העניין, נניח ותיאטה אותם בטלפון, או חס וחלילה בוואטסאפ, או בטלגרם, אני לא יודע מה, לפחות היה שם סיגנל, כן, אבל בטלגרם הוא משתמש, שיהיה בריא, וגם סיגנל דרך אגב נפרץ, גם זה היה סיפור, אז
0: מתי סיגנל נפרץ?
1: היה סיפור עם סיגנל. יש. אני אומר לך שראיתי, קראתי על זה. אתה רוצה, אני אשלח לך.
0: אז אני אשמח שתשלח לי.
1: היה. את כל הסיפור עם המפתחות הצפנה שלהם והכל. ראיתי שהיה. כי יש לי חבר שהוא גר בקנדה, והוא לא, לא okay. רגע, הוא חי רק על הסיגנל הזה, ובגללו יש לי סיגנל במכשיר. ואז הוא עצבן אותי, אז רציתי להצבן אותו בחזרה, ומצאתי כמה כתבות שמראות שגם הפרוטוקולי הצפנה שלהם נפרצו וגלויים. בסדר? שלא יחשוב שוואטסאפ... כן, כן, כן, כן.
0: בוא נשים, רגע, תעצור, תפסיק לדבר שטויות, תקשיב טוב.
1: אתה רוצה שאני אשלח לך?
0: הפרוטוקול תקשורת של סיגנל, זה בעצם הבסיס להרבה מאוד... פרוטוקול, להרבה מאוד אפליקציות, כולל וואטסאפ, שעובד על פרוטוקול של סיגנל. אגב, מסנג'ר, גם כן עבר כבר לפרוטוקול של סיגנל. סיגנל זה אחד הפרוטוקולים המובטחים ביותר שיש. צריך להגיד את זה. הפרוטוקול הזה לא נפרץ במהות שלו.
1: חכה רגע, אני שולח לך חבוד.
0: כן, כן, הנה הוא שולח לנו.
1: רגע, רגע, חכה שנייה, רגע, אני מחפש לך ושולח. לא משנה, אפשר, אני רוצה לעבור נושא, ככה אנחנו מתקדמים בנושאים בכלל.
0: וואי, אתה לא מצליחים להתקדם בכלל.
1: לא.
0: אבל... אני רק יכול להגיד לך שמה שאמרת, יש יחידה שקוראים לה יחידת מגן, אוקיי?
1: כן.
0: שהיא בעצם אמונה על שמירה, על כל האנשים... שהם לא הסמלי שלטון המשמעותיים עכשיו, שזה 730, זה יחידת כן. מגן, יחידה שיש אנשים שאומרים לשמור על הבן של, שר למשל איזה, אתה יודע, ראש השבק לשעבר, הרמטכ"ל, וכל מיני אנשים שהם פחות מהשבעה אנשים שהם סמלי שלטון משמעותיים, ואני חושב שזה התפקיד שלהם, וזה המהות שלהם, והשבק יש לו את כל הכלים, יכולות ואמצעים, לבדוק, להסתכל, להבין, ואם הבן של ראש ממשלה לשעבר...
1: אבל זה לא שירות אוטומטי.
0: תהיה בטוח.
1: רותם, זה רק על מישהו שמאוים. רק על מישהו שמאוים.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: רק על מישהו שמאוים.
0: שנייה רגע. ראש ממשלה לשעבר...
1: רק אז הוא מובטח גם ברמה הזאת.
0: ראש ממשלה לשעבר מקבל לכל החיים שלו הגנה מיחידת מגן, הוא מקבל תקציבים, הוא מקבל... על זה שהוא היה ראש ממשלה, תקשיב, בן אדם שהיה ראש ממשלה והיה לו מידע ברמה של ראש ממשלה, חייב להיות מוגן כל החיים שלו. למעט ראש ממשלה אחד. אתה יודע מי ראש ממשלה אחד? שהוא אמר, אני מוכן ללמוד, להסתובב עם נשק ולעשות הכל בשביל להוריד את הדבר הזה, והוא קיבל אישור מיוחד. אתה יודע מי זה?
1: נעמי.
0: ברק. ברק, ראש ממשלה היחידי, שלא משתמש עם, שלא, שאין לו הגנה.
1: לא ראש ממשלה, אבל גנדי.
0: הוא היה ראש ממשלה.
1: גנדי נרצח בגלל שהוא סירב להבטחה.
0: נכון, ומאז אי אפשר לסרב לזה יותר. זהו, זה
1: נגמר. הוא סירב, הוא אמר, לא, אני הייתי, הוא היה אלוף, נכון, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: והוא סירב להבטחה, נוסע לשק בעצמו.
0: ורק ברק קיבל את הדבר הזה, וברק צריך להוכיח, לא יודע, יש לו איזה אישור מיוחד, שהוא צריך להוכיח, הוא צריך לשלוף את הנשק בזמן, להסתובב עם כל הזמן, כאילו כל מיני דברים מוזרים כאלה. כי אין מה לעשות, הידע שיש לו בראש, למרות שעברו 25 שנה מאותו ראש ממשלה,
1: הוא עדיין קריטי. אני רק אתן לך רגע קוריוז קטן.
0: קוריוז קטן.
1: כי בכתבה שפורסמה ב-12-12-21, בסדר, יכול להיות שזה השתנה מאז, שלדוגמה, השרים החליטו הבטחה על בני משפחת נתניהו, תסתיים כבר מחר. כלומר, מה שאנחנו אומרים רגע, רותם, זה לא רק רמת ההבטחה של אותו אדם או בת אדם שנשאו את המשרה הרגישה, אלא אנחנו רואים פעם אחרי פעם אחרי פעם שהמידע דלף בגלל שהשתמשו באמצעי מחשוב של קרובי משפחה. בסדר? הטלפון של אשתו, המחשב של הילדים שאולי הוא עשה שם
0: דיפול. מה עם השכנים? מה עם אימא שלו?
1: לא.
0: איפה זה עובר? הגבול לא עובר אצלך, הגבול נמצא בשבק, שהוא אמור להחליט איפה הגבול הזה עובר.
1: בסדר, לא, תראה, בסופו של דבר יש גם צנעת הפרט, והבן אדם אחרי שהוא סיים את המשרה, לא רוצה שעכשיו ייכנסו לו לתחתונים עוד 100 שנה אחרי שהוא סיים את המשרה. בסדר, אז ברור שצריך להיות איזשהו גבול. אבל, אם אתה רואה, במיוחד שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שרוב המידע דלף דווקא מקרובי משפחה דרגה ראשונה, בסדר? או מאנשים קרובים, יכול להיות גם אפילו עוזר של אותו ראש ממשלה או שר, בסדר? וגם הם מחזיקים בטלפון שלהם מידע רגיש.
0: כן, אז תקשיב.
1: או לעשות, רגע רותם, או...
0: אבל זה לא... או, אבל יש רגע, תקשיב, יש יחידה רגע, שזה או, זה המהות שלה. היא צריכה לבדוק את הדבר הזה, היא צריכה לוודא. ואני חייב להגיד, אם אתה לוקח

0: שהם הסוחרים שלי, של, של, של בית, של נכס שלי, אז הגדרתי שכל התקשורת שלי איתם לא נמחקת אחרי 90 יום. ואז זה נשמר, ואז אחרי שנה אפשר לראות, כתבנו משהו, עשינו משהו, הדברים נשמרים, או מחליברים לקבוצה, ששם זה גם לא נמחק. אפשר לעשות דברים, אבל רוב התקשורת שיש לנו בוואטסאפ, לא צריך לשמור אותה.
1: כן, אבל
0: 1900 שיחות?
1: רותם, יש לי חדשות בשבילך.
0: אף אחד לא צריך את זה.
1: אתה חי בסרט, אני אגיד לך למה. עצם העובדה, מתי הגיבוי של הוואטסאפ שלך? כל יום בשתיים בלילה?
0: לא, פעם בשבוע.
1: אז שלי זה כל יום בשתיים בלילה. בסדר?
0: אוקיי.
1: כלומר, אם עכשיו קיבלת תקשורת, ולא מחקת אותו עד סוף היום, בסדר? לא ניקית את זה ידנית עד סוף היום, זה נשמר בגיבוי שלך בגוגל קלאוד.
0: אוקיי.
1: בסדר? עכשיו, שנינו יודעים שהגיבוי אף פעם, גם כשאני מוחק נתונים וכמויות, לוקח לו הרבה זמן עד שהוא עושה רידוס, עד שהוא מקטין את הגודל שלו. אני אומר לך את זה מניסיון שלי, כי לי הוואטסאפ כבר קרס, אז הלכתי להמון קבוצות, והתחלתי למחוק, למחוק, למחוק, למחוק, כדי לצמצם את המספר סרטונים ואת התמונות בעלי נפח.
0: אבל בגיבוי זה עדיין נשאר, אני יודע.
1: ובגיבוי זה עדיין נשאר. ולכן, הנה, עשיתי לך רגע רשימה. בסדר?
0: טוק טו מי, יאללה, תן לי.
1: אנשים מפורסמים שנפרץ להם הטלפון. בסדר? נפתלי בנט 25, יופי. יו גרנט, לא מפורסם, אבל לא מעניין.
0: גנץ, תגיד גנץ, גם לגנץ פרצו.
1: רגע, אני הולך על דברים מעניינים. חכה שנייה.
0: אוקיי.
1: טוב, זה היה פריצה דרך האי-קלאוד. סקרלוט ג'ונסון, כן?
0: רגע, שנייה. מה עם המדינה פרצה? מה עם אבנר נתניהו, הבן של ביבי?
1: ג'ף בסוס, נפרץ לו הטלפון.
0: יש המון אנשים שפרצו להם דווקא ברמת המדינה, המדינה פרצה להם, אתה יודע, דרך פגסוס. מה, עליהם אתה לא מדבר? רק כאמריקאים?
1: בקיצור,
0: אתה נכנסתי למנוע חיפוש שמסתכל בארצות הברית? יש לנו ישראל, אתה יודע, אנחנו פה.
1: אז חכה, אתה רוצה שנחפש עכשיו גורמים ישראלים? נחפש גורמים ישראלים.
0: אתה מבופה, אתה מבין? לא, זה לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. שורה תחתונה, כן, תן לי שורה תחתונה, נעבור נושא הבא.
1: שורה תחתונה, כשכל החיים שלך נמצאים בטלפון, ואתה לא דואג להגן עליו באמצעים מינימליים, תשאל את עצמך מי אידיוט. זה הכל. כלומר, אני לא מסיר את האחריות מנפתלי בנט, ואני דווקא מהתומכים שלו, כן? לא ניכנס לדעות פוליטיות, אבל אני לא מסיר ממנו את האחריות.
0: אבל נכנסת.
1: אתה בהתחלה אמרת, הייתה לו היה המנכ״ל של סיוטה, מה זה משנה בכלל אם הוא היה המנכ״ל של חברת סייבר או לא? בכלל לא מעניין. כלומר, אם אין לך את המודעות לכמה מידע רגיש אתה שומר, בהתקן שיכלת לשכוח אותו במונית, יכלת לשכוח אותו באוטובוס, טוב, אני יודע שהם לא נוסעים, זה יכל ליפול לך במהלך הטיול במדבר יהודה, כמו שהוא הולך עם הבן שלו. יכל ליפול לו מעתיק? כן, אחרי שהוא כבר, והיה מגלה את זה רק אחרי כמה קילומטרים, וזה היה נופל לידיים עוינות? בסדר?
0: לא יודע, אולי לא.
1: מה לא יודע? כן יודע, מה לא יודע.
0: חייב להיות גורם עוין שמולך אחריו בנחל?
1: לא חייב להיות גורם עוין, אבל... בוא, מותם, קדימה, אנחנו תוכנים את זה אחרי רבע שעה על אותו סיפור.
0: בזמן שמיליוני אנשים חיפשו מידע על פיגוע טרור האנטישמי הקטלני בחוף בונדי באוסטרליה, גרוק, סייאן ה-AI, החליט להפוך את האסון לתיאטרון של אבסורד. אחמד אל אחמד, בעל חנות פירות, בן 43, שהפך לגיבור לאומי אחרי שפרק מהמחבל את הנשק שלו, תוך כדי שהוא נורא פעמיים, אגב, גילה שלפי גרוק הוא בעצם מטפס עצים בסרטון ויראלי ישן בכלל, או שאולי שבוי ישראלי ששוחרר מהחמאס, תלוי באיזה יום אתם שואלים, ואיך את גרוק. אז צריך להגיד שהפיגוע ב-14 בדצמבר הוא תיר 15 הרוגים, כולל ילדה בת 10 ושורד שואה, אבל גרוק, שמשולב ישירות ב-X, לא היה עסוק בעובדות שמשתמשים יראו לו את הסרטון המתועד של אחמד אל אחמד, שהוא מתמודד עם המחבל. הוא טען בביטחון שזה סרטון ישן של אדם שמטפס על עץ דקל בחניון. וסרטון אחר מהפיגוע, גרוק היה בטוח שזה צייקלון אלפרד ממרץ 2025, רק אחרי שהמשתמשים לחצו עליו לבדוק שוב, הוא תיקן את עצמו. אבל הבעיה האמיתית לא בטעות הטכנית, גרוק השתמש בתמונה של אחמד, של אל אחמד הפצוע,

0: כדי להפיץ טענות שקריות על שחקני, על שחקני משבר, ואפילו זיהה אותו כגיא גלבוע דלל, שבוי ישראלי ששוחרר בפברואר 2025, אחרי 484 ימים בשבי. בתגובה אחרת, גרוק החליט לשנות נושא לחלוטין ולדבר על כיצד כוחות ישראלים דווקא יורים במפסע של פלסטינים בעזה. בתשובה לשאלה על פיגוע באוסטרליה. אני חייב להגיד, יש תחושה שדווקא ג'מיני ואנתרופיק של קלוד הצליחו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה כנגד דיפייק, או כל מיני הזיות כאלה ואחרות, וצ'אט GPT של OpenAI וגרוק עדיין תקועים מאחורה. אתה יודע מה, אפילו OpenAI עשו עבודה מאוד מאוד טובה נגד הזיות, באמת עבודה טובה, וגרוק עדיין תקוע שם בעבר בצורה אובססיבית, ועושה פה כל מיני שטויות, ורושם כל מיני דברים בצורה לא הגיונית בעליל. אילל, מה אתה רוצה להגיד על זה?
1: שלא צריך בכלל להסביר את הבעיה פה. garbage in, garbage out. כשאתה מאמן את המודל שלך על רשתות חברתיות, כשהרשתות האלה, הם, בוא נגיד כבר היום, אתה יודע, יש לי מנחה שמלווה אותי בלימודים, ששלחתי לה איזה קטע מאוד מעניין, ממש מעניין, שעוסק על השפעות סוציולוגיות של שימוש ב-AI על האנושות, אבל בגלל שזה, הלינק הוא מ-X, ולגיטימי, אמרה, אני לא נכנסת לזה. אני ממדרת את עצמי מהרשת הזאת, זה רשת של 80%, 90% שקר וכזב. זה בסדר, אז אם אתה מאמן את המודל AI שלך, על מה שאנשים ממציאים, ובודים מליבם ברשת X, אז מה אתה מצפה לקבל? לא הבנתי.
0: אוקיי.
1: זה הכל. זה מודל סטטיסטי, מה שמופיע לו הכי הרבה, ומה שהוא רואה הכי הרבה קשרים לאותו קונטקסט, זה מה שהוא כותב, וזה הזויות שאתה רואה. יש מודלים שאסור להשתמש בהם, עד שהם לא בשלים, וגרוק הוא אחד מהם, חד משמעית. דרך אגב, גם OpenAI, שמאוד מאוד אהוב בישראל, אלוהים יודע למה, כשאנשים, בוא נגיד סטודנטים, ואני כן אומר לסטודנטים להשתמש בכלים האלה בצורה חכמה, משתמשים כדי לכתוב תשובות מ-Chat GPT, אז כששואלים אותם מה זה סגמנטציה, אז הם עונים לי שסגמנטציה זה הפרדה בין מערכת הרביעייה, נשימה והעיכול. בסדר? זה סגמנטציה. בסדר? אז
0: צודקים.
1: אם בדבר...
0: הם צודקים בדבר, לגמרי אגב.
1: כן. אם בכזה דבר בסיסי, Chat GPT נופל, אז מה אתה רוצה שהוא ידע על מקרים שקרו כמה דקות לפני, ואין לו מידע קדום על הדבר הזה?
0: אם אתם סטודנטים של הלל קוברובסקי, תשתמשו בג'ימי.
1: לא.
0: הוא יותר טוב בזה.
1: ממש לא. אתה שנינו יודעים...
0: אל תשתמשו בצ'אט GPT.
1: לא, לא, צ'אט GPT בטוח לא, פרפלקסיטי. בסדר? פרפלקסיטי. ועשיתי מנוי לג'ימי. עשיתי.
0: ג'ימי חזק. ג'ימי 3, הוא חזק. לגמרי. בוא, אני רוצה לספר לך משהו אחר, אוקיי? תקשיב טוב לזה. בזמן שהמאזינים שלך, הסטודנטים שלך צופים בריאליטי האח הגדול, ומבדים שאף אחד לא רואה אותם בעונה, לא יודע, 17 של הדבר הזה, הריאליטי המביך הזה.
1: מישהו רואה את המסך הזה?
0: המסך שלהם מצלם אותם כל הזמן. לא, לא. לא במצלמה כל הזמן, הוא גם צלם את עצמו. אוקיי? כל חצי שנייה. ולמי הוא שולח את זה? הוא שולח את זה ליצרנית. אז טקסס אטרני ג'נרל, קן פקסטון, החליט שמספיק, זה נמאס. אז הוא הגיש תביעת נגד לחמש מהיצרניות הגדולות בעולם, לא פחות ולא יותר, תקשיבו טוב, סמסונג, LG, סוני, הייסנס ו-TCL. הטענה? הם הופכות את הסלון שלכם למעבדת ריגול הפרטית שלהם, וזה בלי לשאול אתכם שום דבר. הטכנולוגיה עצמה נקראת Automated Content Recognition, או בקיצור ACR, ובפועל היא מצלמת סקרינשוטים של המסך שלכם פעם ב-500 מילי שניות, כן? פעמיים בשנייה, ושולחת את המידע הזה ליצרנית, והיא ממש לא בררנית. היא מצלמת כל מה שמופיע על המסך. אח הגדול, כן, נטפליקס, כן, משחק קונסוליה, סבבה. כל מה שאתם עושים, אם אתם מזינים פרטי אשראי דרך הטלוויזיה, tough love. וגם זה, הכל נכנס. פקסטון אגב טוען שיצרניות אוספות את כל זה, בונות מזה פרופילים מפורטים של הצופים, ומוכרות את זה לכל המרבה במחיר, למפרסמים. אז החלק המעניין יותר, התביעה עצמה מפרטת בדיוק כמה קשה לסרב לכל הטוב הזה. סמסונג למשל, בהתקנה הראשונית שלכם יש לכם כפתור גדול ונוח. אני מסכים להכל, אוקיי? Accept everything. אתה מכיר את הכפתור הזה? ואם אתה רוצה לצאת מהסיפור הזה, אין שום בעיה, תצטרך לנווט בין 4 תפריטים שונים, לבצע לפחות 15 קליקים דרך השלט המעצבן של הטלוויזיה. התביעה קוראת לזה Dark Patterns. עיצוב ממשק שמקשה בכוונה על בחירות שמגנות על פרטים, קליק אחד להסכים, 15 קליקים לסרב, אגב זה מה שקרה לאמזון והפסידה בתביעה על זה. פקסטון דורש פיצויים של $10,000 על כל הפרה, ותקשיב טוב הלל, $250,000, $250,000 על כל הפרה שמשפיעה על אנשים בני 65 ומעלה. בנוסף הוא דורש לאסור מהחברות להמשיך לאסוף את המידע במהלך תקופת התביעה, ויש פה גם משחק גיאופוליטי משמעותי. פקסטון מטקסס מדגיש כ-TCL והייסנס בכלל חברות סיניות, וטוען שלפי החוק הסיני הם יכולות להיות מחויבות להעביר את כל המידע שלנו, האמריקאים, לממשל הסיני. הוא אפילו טוען שה-CCP יכול להשתמש במידע הזה כדי להשפיע על אנשי ציבור בטקסס, שופטים, פוליטיקאים, אנשי אכיפה חוק או כל דבר אחר. או אפילו לעשות ריגול תעשייתי. עכשיו זה נשמע אולי קצת פרנואידי, אבל טכנית זה לא חסר בסיס. וצריך להגיד את זה, מה שמעניין כאן הוא מודל עסקי משמעותי. אם בפרקים הקודמים דיברנו על העניין הסלולרי, פה אנחנו מדברים על, על טלוויזיות. הטלוויזיות האלה הן זונות, הן זולות מאוד. ואם הן זולות, אנחנו מדברים טלוויזיות ב-2,000, 3,000 שקל, אבל הן לא באמת זולות. החברות עצמות מרוויחות המון כסף מהמידע שלנו, ממכירת המכשיר עצמו. כשאתם קונים טלוויזיה ב-2,000 שקל, או פחות, שנראית ממש ממש משהו שעולה, לא יודע, 10,000 שקל לפני כמה שנים, אתם לא באמת קונים, אתם הופכים למועט מוצר. כי רוב הכסף שנכנס הוא לא מהמחירה של הטלוויזיה, בחמש או 10 שנים אחר כך שאתם משתמשים בטלוויזיה, הם מוכרים את המידע עליכם, לאנשים שמוכנים לשלם על המידע הזה הרבה מאוד כסף.
1: רותם, למה אתה חושב שהשעון של סמסונג עולה 1,400 שקל?
0: אופה, למה?
1: למה? כי זה המחקר הרפואי הכי גדול בעולם. הם יודעים כמה זמן אני לא יושן.
0: אוקיי.
1: הם יודעים כמה צעדים אני עושה ביום. הם יודעים את הפעימות לב שלי כל כמה שניות, תלוי איך הפעלתי את השעון. הם יכולים לבדוק במכשירים היותר מתקדמים, גם את המניחות של האור, לדעת גם מה עובר עליי נפשית, והם מוכרים לך...
0: לדעת אם אתה משקר גם.
1: לא דווקא
0: אם הם משקר. כמה פעמים שיקרת היום?
1: לא דווקא, לא יודע אם זה דווקא זה, אבל...
0: יש גם יכולת להגיע לסוכר, למה סוכר, עם הדבר הזה.
1: מה סוכר? אני לא חושב שיש פה ב... זה עדיין רק בבדיקת דם.
0: אז אני אגיד לך שבדרך כלל אפשר להוציא מעט סוכר, אבל בגלל שהדבר הזה מוגן בפטנט, הם לא יכולים להוציא את זה החוצה ללקוחות, לך.
1: לא משנה, בקיצור, רגע, רותם.
0: יכול להיות אצלהם.
1: כשהמוצר בחינם, אתה הוא המוצר, בסדר? או כשהשירות בחינם, אתה המוצר. אז לא סתם השעונים האלו הם שעונים מתקדמים ומגניבים, ויש לך עשרות או מאות של טמפליטים להחליף ועניינים, כי זה נהיה מוצר אופנתי, בסדר?
0: נכון.
1: כדי להרגיל אותך ללכת עם השעונים האלה, וגם כל שנה בדצמבר יש תמיד מבצעים שתביא את הישן, תיקח את החדש, כי יש לנו יותר סנסורים במכשירים החדשים, לדעת עליך יותר דברים, אבל כן, בהחלט אני יודע שאני עכבר מעבדה, אולי אנונימי, שיודעים עליי כל דבר, כי רוצים לדעת איך גברים בני 50, נורמליים, אולי מתנהגים. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לזה של הטלוויזיה. יש מדרג שהוא מאוד מוכר בארצות הברית, שזה מדרג של נילסון. בסדר? שהוא הכי מוכר. בישראל זה נקרא פיפל מיטר, שזה נמצא ב-700 בתי אב, שזה בסביבות ה-2,000 ומשהו אנשים, שככה מודדים. אממה, כן? עשיתי רגע חיפוש כדי לראות האם יש את זה בעוד מכשירים, חוץ ממה שאמרת, בסדר? אז מתברר, נו, דמחק לי, זה לא משנה, מתברר שזה שיטות מאוד מוכרות. כלומר, יש שיטות שמקליטות את הוויס מהטלוויזיה שלך, ולפי זה יודעים מה צפית. יש כאלה שמקליטות את רק את הצ'אנל ואת הזמנים, וכמו שאמרת, ויש את השיטות שממש עושות את הצילומי מסך. עכשיו,
0: okay.
1: השאלה הכי גדולה, אחד, למה כשאתה קונה את המכשיר ופותח אותו, אין באמת דיסקליימר שאומר, האם אתה מוכן שנאסוף מידע, ואנחנו רואים את זה בהרבה אתרים, האם אתה מוכן שנאסוף מידע ממוקד על הרגלי הצפייה שלך, כדי שנדע להמניס לך על תוכן שהוא ממוקד ומתאים לדברים שאתה אוהב, בסדר? או הדברים שמעניינים אותך, אין דיסקליימר כזה, בסדר? לא, לפחות לא בטלוויזיות שאני מקים, שזה אחד, ודבר שני, אף פעם לא מדברים על זה. שים לב שאף פעם, אף חברה לא באה ואומרת, רגע, אנחנו, שעשינו מד, מדידה, מי צופה באיזה תוכנית, ומה התוכניות האהובות ביותר, כמו שעכשיו בתחילת הפרק, הלכת ואמרת לנו מה הרגלי ההזנה בספוטיפיי, אז פה זה מאוד קל, יש את האפליקציה, והם מודדים, אנונימית, אני מקווה אנונימית, כל דבר שעשיתי עד רמה של עד איפה שמעתי את הפרק, נכון?
0: כן, נכון.
1: אז מזמן כבר אין לנו פרטיות, גם אם היא הפרו את הפרטיות אנונימית, כביכול, okay. עדיין יש את המזהים של הטלוויזיה, ועדיין יש את המזהים של הטלפון, ואת המזהים של האקאונט שהתחברת איתו בספוטיפיי, בסדר? אז עדיין כן. המידע הזה נאסף, והשאלה מה עושים
0: כולם
1: איתו.
0: כולם אוספים עלינו מידע.
1: נכון.
0: אגב, אם אנחנו עדיין בטלוויזיות, סתם איזה מישהו, סתם איזה משהו מעניין, כל מי שיש לו נטפליקס, או מנוי של נטפליקס, בקרוב יוכל לשחק פיפה, תחת המנוי הזה, בנטפליקס, שזה מגניב. חייב להגיד.
1: אם יש לך זמן פנוי, רותם.
0: אם יש לך זמן פנוי. אם יש לך זמן פנוי. כי זה חשוב, זמן פנוי. וואי, תמיד, שנים לא שחקתי נהיה פיפה. אתה יודע, זה כאילו שנים. קצת התגעגע לזה. יש עוד מעט המונדיאל, אז זה ממש בהכנות לפני המונדיאל, שנטפליקס מחברים את פיפה, ובוא נראה איך זה יתחבר, ומה יעשה, ומה יגידו. בוא נדבר על משהו אחר לגמרי, מה אתה אומר?
1: הנדסת תודעה בכדורגל, כן.
0: תקשיב, אתה זוכר את הפרפקט 10, פרפקט 10, של ריאקט, שדיברנו עליו ממש לפני שבוע, שבועיים? אז
1: לא.
0: תתכנן לראות איך הפרפקט 10 הזה, נראה בפועל שהוא פוגש מדינת עצומת משאבים. אוקיי, אז ביום שישי, ה-12 לחודש, גוגל פרסמו עדכון של 5 שחקנים סינים שכבר תוקפים באקטיביות את המערב דרך הפרצה של ה-React Server Components. והנה החלק המעניין, אנחנו לא מדברים על תקיפה תיאורטית או סריקות סקנרים, אנחנו מדברים על מערכות אמיתיות שמשתלטים עליהם ממש ממש עכשיו, בזמן שאתם קוראים את הדבר הזה, או מדברים, או שומעים, או כל דבר כזה. אז Google Threat Intelligence Group זיהו קמפיינים שונים שמטמיעים את ה-backdoors, כמו HiSonic, Snowlight, Minocat ו-Compod, על שרתי ריאקט פגיעים. אם יש לכם שריאקט ועוד לא התקנתם, זה כבר כנראה too late הסיפור הזה. חלקם קשורים לפעילות ריגול סינית, וחלקם למחרי מטבעות קריפטוגרפיים, והדבר שמדהים ביותר זה מה שקורה אחרי ההשתלטות. בוא ניקח את מינוקאפ למשל. התוקפים עצמם יוצרים ספרייה נסתרת בשם SystemD Utils, כי מי מסתכל על SystemD Utils? הורגים כל תהליך שנקרא NTP Client, מורידים את ה-backdoor, ואז יוצרים את ה-persistence שלהם, אוקיי? בשלוש דרכים שונות, SystemD Services, שזה בעצם שירות של בלינוקס, הם עושים cron jobs כמו scheduler, ומריצים פקודות צדוניות בקובץ השל קונפיג, שזה כמו אוטובט אקזק, מה שהיה פעם בווינדוס, אוקיי? שזה לגבוע 3 שעוני מעוררים שונים לגמרי, ואם אחד נכשל, כל אחד אחר. עכשיו צריך להגיד שיש פה אירוניה מאוד מאוד מעצבנת, אם כבר עשיתם את הפאץ', אבל מישהו פרץ אליכם, זה לא באמת משנה, המכונה שלכם כבר בבעלות של מישהו אחר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במכונה שלכם, אוקיי? אז AWS מדווחים שהתוקפים הסינים התחילו לנצל את הפרצה, תקשיב טוב, הלל, תוך שעות מהפרסום הציבורי, לא ימים, לא שבועות, שעות. וזה לא תקיפה אחת או שתיים. גוגל מדברים על widespread exploitation across many threat clusters. זה מסע תקיפות מתואם במספר קבוצות סיניות שונות, שזה מטורף. תחשבו שברגע אחד כולם קמו בבוקר והתחילו לתקוף את כל האסטים שהם מכירים שיש להם את הריאקט. צריך להגיד שהיום אנחנו כבר יודעים באופן בהול שכל הטרקטורים האלה מחזיקים כבר דאטאבייסים שלמים של איזה שרתים ואיזה גרסאות ומה נמצא ומה חשוף. הם לא צריכים לעשות סקן יותר. הסקן כל הזמן רץ. הם אוספים את כל המידע הזה לדאטאבייסים מסיביים שלהם, וברגע שיש להם איזשהו vulnerability שקשור למשהו שקשור במידע שהם אספו, הם פורצים באותו רגע לכל אחד מהשרתים האלה באינטרנט, כי הם כבר יודעים איזה גרסה יש עליו. והם הרבה יותר מהירים מהצוותים שהם עושים פיצ'פוצ'ים. תאמינו לי. הרבה יותר זריזים. צריך גם להגיד שהיום כל מה היכולת לפרוץ, או היכולת לייצר אקספלויט, זה ברמה של, יש לך LLM שאתה אומר לו, הנה, זה הוולנביליטי, תייצר לי אקספלויט, מייצר לך אקספלויט, ברמה של, תוך דקה יש לך אקספלויט, לאיזה וולנביליטי שאתה רוצה. ואנחנו מדברים על nation state, אף אחד לא עוצר אותם, וסינים באמת שאף אין דרך לעצור אותם. הלל, אני חושב שאפשר לוותר, הבטחת מידע, זה לא משהו שבכלל, תעזבו את הנושא הזה, תנו למישהו אחר להתמודד עם החרה הזה,
1: אני אתן לך רגע את התגובה.
0: אתה יודע, בוא נלך למסאג'יסטים, בוא נלך להיות כאילו, אתה יודע, למכור ארטיקים בים, בוא נעשה משהו אחר, הלל.
1: רותם, אני אלך להפתיע אותך, בדיון, שאפילו כתבתי לך השבוע, ואנחנו מזכירים אותו היום, שהוא לא התגרה איתך בחלילה, על דיון מאוד מעניין, שהיה באחד מהקבוצות וואטסאפ, על, על החשיבות של, מישהו שאל שם לגבי מי שמכיר MDR, מה הוא ממליץ על MDR, ואדי ישר אמר לו, זכרת, ואחרי זה התחיל לגלוש הדיון על תפקידו של הסוק איזה סרוויס, אם זכרת או לא. תראה, פרצות כאלה תמיד יהיה, אתה לא יכול לנצח במרוץ הזה. הדרך שלך היחידה היא באמת אמיתית, אם יש לך כלים, לצורך העניין פה, נניח בהגנה על דאטה סנטר, שנמצא בסביבת ענן, אז ADC, WAF, XDR, MDR, מערכת SIM מסודרת, שבה אתה מבין שאתה חשוף לפרצה הזאת, או אפילו אתה יודע מה, אתה אפילו לא מבין. הפרצה התגלתה, אתה אומר, טוב, מה סך הכלים שקיימים לי כרגע בתוך המערך המחשוב הזה? מה אני יכול עכשיו ליישם הגנה? עוד לפני שבכלל אני יודע איזה מערכות אצלי חשופות. וברגע שבאמת שירותים כאלה של סים וסים, של סליחה, סוק איזה סרוויס, יגידו סבבה, זה באמת התפקיד שלנו, כן? ריאקטיבי, כן? מה אני עושה פרו-אקטיבי וריאקטיבי, כדי לצמצם את משטח התקיפה, ולא פרצו, עכשיו אני אלך לתת לך לוגים, ולהגיד לך, בוא עכשיו נתקן ונחסום עד שתפצ'פץ' את כל השרתים שלך, אז באמת יתקיים השינוי הזה, שאתה מדבר עליו שהבטחת מידע לא תהיה חרטה בוא נמכור ארטיקים בים. סבבה?
0: אוקיי.
1: ודרך אגב, זה לא אני אמרתי, אני די מצטט פה את רוח הדברים שנאמרה על ידי אדי, היה שם התקשות.
0: סייבר חרטה.
1: כן, התקשות שם בקבוצה ששלחתי לך, שלחתי לך את שמה.
0: כן.
1: אני דווקא אוהב ששמים את המציאות על השולחן, ולא מוכרים סיפורים, סיפורים לאף אחד. זה לא הכלים שיש לך בהבטחת מידע, זה מה אתה עושה איתם. בסדר? וזה לא רק מה אתה עושה איתם, אלא מי זה שמקנפג אותם ויודע לעשות איתם את הדברים הנכונים, בפרק זמן מאוד קצר, מרגע שהבנת וגילית שיש פרצה חדשה, שאפילו עלולה לאיים עליך. אז אם אתה לא מאמץ את הגישה הריאקטיבית והפרואקטיבית, שאתה מראש מצמצם, מונע, חוסם, התקפות במיוחד שהם קיבלו את הציון פרפקט 10 הזה, כן, של 10 מתוך 10,
0: ברמת הסימן. קשה להגיע ל-10.
1: לא קשה, לא קשה. לא קשה, היה השנה הרבה, אני מכיר כמה יצרנים, אתה תפסיק את השמות שלך.
0: לא, 9-7, הרבה מגיעים.
1: 9-7, כן.
0: 10, זה widespread, זה כאילו השלוט, אתה יודע, זה כמו יש לי 97, כאילו
1: פרופיל שפופיל 97,
0: זה הקלאסי. להגיע ל-10, צריך כאילו את ה-widespread. ה-widespread זה...
1: רותם, יש חברת סייבר גדולה, בסדר, שהיא, אני לא אגיד את השם שלה, כי היא מתחרה לחברת סייבר שאני עובד בה, שקיבלה השנה את זה יותר ממספר, יותר מפעם אחת, וגם לא היה להם פאץ' במשך 3 שבועות, לתקן את הפרצה הזאת, וזו הייתה פרצה חמורה. לא משנה, לא ניכנס פה להשמצות או כאלו, כי אין אף יצרן בעולם לא מוגן ב-100% מהזמן, בסדר? ולא מושלם, אף אחד, אין אחד כזה. בסדר? השאלה כמה מהר...
0: אילן, אני רוצה לספר לך משהו, תקשיב.
1: כמה מהר כיצרן, זה יכול להיות סרוויס פרוביידר בענן, זה יכול להיות יצרן של חומרה, תוכנה, לא משנה מה, כמה מהר אתה יודע לבוא ולהגיב, ולפתח את, את, את אותו תיקון אצלך במערכות.
0: בוא, אני רוצה לספר לך משהו יותר מטורף. בוא, אני מעלה לך את הרף, בסדר?
1: בבקשה.
0: בוא נעלה. שם את כל מה שאתה שמת, ומוסיף, כמו שעדי אומר, אוקיי?
1: בבקשה.
0: מעלה אותך. אחד המספרים הכי מטרידים בדוח של ורקוד לסיכום 2025, הוא, תקשיב טוב, 1,062,697 חבילות, עם D, עם obfuscation. Obfuscation, צריך להגיד, זה טכניקה לעשות הסתרה של קוד בתוך חבילות. אוקיי? זאת עלייה של 1,249% לעומת 2024. אם בעבר obfuscation נועד להגן על קוד קנייני בדרך כלל, היום תוקפים משתמשים בדיוק באותה טכניקה כדי להסתיר מלוור. והם לא צריכים לשבור את המערכת, הם פשוט מחכים התנהגות לגיטימית, עד שאי אפשר בכלל להבדיל. אז, תקשיב טוב, NPM ממשיך להוביל בפער עצום 65.5% מכלל המקרים של obfuscation, במקום השני, Nuget, רק עם 20%, והסיבה פשוטה, כל אפליקציות ווב, לא משנה מה הבקאנד שלה, Rust, Java, C-Sharp, היא צריכה פרונטד עם JavaScript או TrueScript, וזה הופך את NPM למטרה הכי מושלמת בעולם. שטח תקיפה ענק עם threshold כניסה הכי נמוך שאפשר לבקש, וכל מי שיודע לכתוב JavaScript יכול לפרסם שם הפקאג' תוך דקות. התמונה עצמה כוללת של 2025 מראה 206,632 חבילות עם critical malware, שזה עלייה של 86.8%, אבל זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא איך תוקפים משנים טקטיקות. הם עוברים מ-dependency confusion, שירדה ב-78.5, לטקטיקות מתוחכמות יותר, כמו install script, שמורידים script זדונים מ-URLים חיצוניים בכלל, שיכול להתחלף בכל רגע, ואפילו תולעי שי הולוד, מה שהיה ממש לפני חודש, שמשתכפלות אוטומטיות דרך טוקנים, ושחושף לנו את כל ה-CICD שלנו. אז צריך להגיד, יש קמפיינים גדולים ומשמעותיים. אני ביום-יום שלי, אני מפתח הרבה אפליקציות, ויש לי חרדה קיומית לגבי כל פעם שאני משתמש באיזושהי חבילה חדשה, ואני מנסה לבדוק ולעשות ולהשתמש בכלים, אבל בסופו של דבר, גם חבילות שאני השארתי אחורה, ופתאום עכשיו יש עדכון, ומישהו פרץ אליהם, ומישהו השתלט על החשבון, ועכשיו שם שם איזושהי חבילה אחרת, עם מידע אחר, ומעלה את הגרסה, ועכשיו אני מוריד את הגרסה הזאת, מישהו תוקף לי את המחשב. פתאום, תקשיב, להיות תכנת שמבין בהבטחת מידע, זה לחיות בפרנויה קבועה.
1: אז רותם, מה אתה עכשיו אומר? מה אתה עכשיו אומר?
0: מה אני אומר?
1: שזה בדיוק מה שאמרתי לפני 2 דקות. אם אתה עובד בגישה של ריאקטיבי, כלומר, התגלתה פרצה, ורק אחרי שגילו אותה אצלי במערכות, רק אז אני מתחיל לחקור, לבדוק, ולהתחיל להבין מה היה. אני בחיים לא אנצח במשחק הזה, בסדר? כי אני אף פעם לא מכיר את כל המכלול של כל מה שיש לי, אבל אם לצורך העניין, אני אומר, אני בדרגת סיווג, אני יודע, יודע, שהמתכנתים שלי משתמשים ב-LLM לכתוב קוד. יש לזה משמעות מאוד גדולה.
0: כמו כולם.
1: ואז, מראש אני כבר מבין את המשמעות שאני חשוף לקוד עוין שמסתתר בשורות הקוד שהם השתמשו בהם, כן? כי אין על זה, גם הבקרות שיש היום לא יכולות לתפוס את הכל, כי יש גם לא הכל ידוע באותו רגע נתון. עכשיו, אני בתפיסה שלי, באסטרטגיה שלי, אני אומר, רגע, אני מפעיל עם מודיעין, אומר, כל פרצה חמורה שהתגלתה בקוד, בסביבות כאלה שעלולה להשפיע, אני לא מחכה. יצא, אני בא, מיישם את הבקרות שאני יכול לצמצם, לעשות את המיטיגיישן הזה, לצמצם את החשיפה, עוד לפני שאני אפילו יודע שהמתכנתים שלי השתמשו בזה או לא, כי אני לא יכול עכשיו לסרוק את כל הקוד שבמה הם השתמשו ובמה לא. אז אם אתה עכשיו מאמץ את הגישה הזאת, כן, אומנם זו גישה קצת פרנואית, כן, שאני, כל דבר שאני רואה, אני רץ מהר ליישם. אבל אם אני באמת מיישם את זה בצורה שהיא גם תואמת לסביבות שלי ולאיומים שעלולים לפגוע בנכסים שלי, אני מצמצם משמעותית את היכולת לפגוע בי. ורוב הארגונים לא עושים את זה, כי הם חושבים שזה שהוא קסם ששמת קופסה והלכת, ולא מבינים שהקופסה הזאת היא טובה ל-10 דקות אחרי ההתקנה, ו-10 דקות אחרי שעברה ההתקנה. כן, היא כבר לא שווה כלום. אז זה לא קופסה.
0: בסייבר. אל תהיו מסאג'יסטים, יש מלא כסף בסייבר. מלא כסף בסייבר.
1: זה לא קשור, ברור, תשארו בסייבר. בסדר? אבל זה מחזיר אותנו לאותו דבר. לשמחתי ולשמחתך, רוב החברות שהם קונים כלים, לא יודעים להטמיע אותם, ולבנות מסביבם אסטרטגיה של הגנה מספיק טובה. זה לא רק לקנות, אתה יודע, זה כמו לקנות רכב יוקרה, ואתה לא יודע לנהוג. זה פחות או יותר אותו דבר. אז בשביל מה אתה קונה מזרתי? בסדר? תקנה פיאט.
0: כן.
1: בסדר? ורצו ישנה וחבוטה.
0: אני רוצה להודות לכם, מאזינים או צופים, המון אנשים צופים בנו, איזה כיף. שהייתם, נהנתם, חוויתם, תרשמו לנו.
1: אבל מי שלא צופה בנו, שידע שאני הרבה יותר חתיך.
0: תרשמו לה, ברור, ברור. עם חיוך הרבה יותר טוב משכולנו. ענק.
1: ועיניים כחולות, יותר יפות משלך. רגע, שיהיה ברור פה.
0: ברור. אז תרשמו לנו משהו, כנסו לספוטיפיי, תרשמו לנו איזה משהו מעניין, אפילו גם ביוטיוב גם אפשר, או שכנסו בכלל ללינק, ותרשמו לנו שמה, אנחנו מקבלים את זה גם כן. אנחנו באמת קוראים הכל, מנסים גם להגיב לכולם. אז
1: דרך אגב, רותם אלחיים יספר לך משהו, לפני שהם יסיימים. זוכר את הניסוי, ואני לא אגיד לך מה התוצאות, זוכר את הניסוי שצחקנו עליו, שאם אני נלך עכשיו לעשות ריסרצ' ב-LLM כזו או אחר, איך קוראים לאשתו של רותם, מה זה, איך זה יפיק? כן. אז מישהו לקח את זה רחוק, ושלח לי לפני שבוע, איך קוראים לאשתו של הלל, מתברר שאשתי סוכנת נדלן, בסדר?
0: וופה!
1: ואז הוא שאל אם זה נכון או לא נכון, אז למאזין, לצופה, ששאל אשתי לא סוכנת נדלן, הלוואי והיא הייתה סוכנת נדלן, הלוואי, ואני מוכן לאמץ את כל מה שרשמת. של מה עושה אשתו של הלל. בסדר?
0: אתה רואה, אתה רואה.
1: אז אתה רואה, אנשים מאזינים ובודקים.
0: של הזיות, זה פשוט מדהים. הכוח שיש להזיות, זה מדהים. נכון. רק אמונה, אמונה בצדקת הדרך. אז תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. הלל קוברובסקי, אני הייתי רותם בר, יאללה, ביי!

0: יפה.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

תשמע, אני כבר לא יודע מה אני רוצה מעצמי. שבתי בבר, והיא שוב פעם עלתה לי לראש. אחי, קשה לי לשחרר מהילדה הזאת. נמרים אליה שיחה, לא אכפת לי.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: אני אוהב את אשתי ככה.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. מיד אחרי החדשות. נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. אחר כך, קצת מוסיקה לועזית נוסטלגית ומגוונת מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.
2: נראה לי מי שעל המוזיקה, משחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני.

ובצדק הוא לא חלק מהכוכבים. הוא לא מרים לי לחלל, שלא ייגע במערכת. אל תדליק אותי עכשיו, זה מחבל לי את הערב. נראה לי מי שעל המוזיקה, משחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני.

0: נשמע יותר.
1: נראה לי מי שעל המוזיקה משחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני. אתה רואה את זאתי פה עם המרטיני? מתה שתשים לה איזה משהו לטיני. קבל את זאתי, איך הראש שפלה?

0: השמיים הכחולים, אני ואת, אך באור השם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ישראל וכוית מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע המתקפות האיראניות החוזרות ונשנות על המדינה שבמפרץ. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואיתי בלומנטל מפי גורם יודע דבר. שר לשעבר בממשלת כוית אמר לכאן חדשות כי המלחמה באיראן הסירה כל ספק לגבי זהות האויב האמיתי של מדינות המפרץ. איראן תוקפת אותנו בטילים ובחטב"מים, ואילו ישראל תוקפת את איראן ומשמידה חלק ניכר מיכולתה הצבאית, אמר השר לשעבר. עם זה, כתבנו מציינים כי נראה שהמגעים בין ישראל לכוית נושאים אופי ביטחוני, ונורמליזציה בין שתי המדינות עדיין אינה על סדר היום. המשטרה מעכבת פרסום נתונים על הפשיעה. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי טרם פורסמו נתוני המחצית הראשונה של השנה הנוכחית, אף שהם אמורים להתפרסם מתוקף החלטת ממשלה בנושא. כתבנו מציין כי בעבר נהגה המשטרה לפרסם את נתוני הפשיעה בכל 3 חודשים. הסיבה לעיכוב בפרסום הנתונים הנוגעים למחצית הראשונה של השנה אינה ברורה, ובמשטרה אומרים כי הם יובאו בקרוב לידיעת הציבור. צה"ל משחרר משירות קבע את סגן אלוף א' ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר קליפה, קיבל את ההחלטה לאחר שעיין בהמלצות הוועדה המייעצת בנושא, בהן חוות דעת של סגן הרמטכ"ל. דובר צה"ל ציין כי ההחלטה נמסרה לקצין כמקובל, והוא רשאי להגיש ערעור לרמטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי שמו של סגן אלוף א' עדיין אסור לפרסום בשל עתירתו לבג"ץ. שוב עימות בין ישראל לארצות הברית בסוגיית מטוסי התדלוק האמריקניים המוצבים בארץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי רוב המתדלקים הועברו בשבועות האחרונים מנתב"ג לנמל התעופה רמון שבדרום. רשות שדות התעופה החליטה להפעיל את הנמל מתחילת חודש נובמבר רק בשעות היום, והמתדלקים האמריקניים לא יורשו להמריא ולנחות בלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ביקש הסבר ונענה כי הסיבה לכך היא מצוקת כוח אדם.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
5: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
3: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים התמעטו הגשמים, בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו הרב בני לאו ולירון מרול, כאן חדשות ברשת בית.

0: שלום שלום, 929, פרקים למחשבה, שאל תנ"ך אקטואליה ומה שביניהם. בשבוע שעבר לרגל ראש השנה הנחנו
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: הפעם אספר לכם סיפור מעשייה מיוון. יוון היא מדינה הנמצאת בדרום מזרח אירופה. יש בה כ3,000 איים. שם הסיפור, גרזן הזהב. זהו סיפור מעשייה ישן נושן, שהתרחש בכפר קטן באחד מאיי יוון. באותו כפר חי בביס האיכר, עם אשתו, שני בניו וביתו. כל בוקר היה בביס יוצא לעבוד בשדות ובמטעי הזיתים. בכל בוקר, לפני שהיה יוצא לעבודה, הוא נהג לאסוף בולי עץ אחדים, מתוך ערימת העצים שמאחורי הבית. בולי העץ שימשו לבישול, ובחורף שימשו להדליק את האח ולחמם את הבית. הקיץ הלך והתקרב. בביס הבטיח לשני בניו וביתו הצעירה שהשנה יבנה עבורם בית עץ שישמש להם למשחק בחופשת הקיץ. באותו בוקר יצא בביס כהרגלו, השכם בבוקר לחצר. מיד ניגש אל ערימת העצים כדי לקחת ממנה את העצים שישמשו לבניית בית העץ. הוא עמד מאחורי ערימת העצים ושלף מתוכה ענפים אחדים. הערימה הייתה די קטנה. לא נותרו בה ענפים רבים. בביס הסתכל על הערימה הקטנה וחשב,
1: הו, כמות העצים כאן תיגמר בקרוב. אין לי מספיק עצים כדי לבנות את בית העץ. איך אוכל לקיים את ההבטחה שלי לילדיי היקרים? מוטב שאצא מיד לחפש ולהביא לכאן בולי עץ נוספים. אני נזכר! ליד הנהר הגדול נמצא עץ עתיק שנפל מזמן. זהו עץ יבש וטוב. כן, אלך לשם. אקח את הגרזן הישן והטוב שלי. אנסר את העץ הגדול, ואת בולי העץ אאסוף, ואביא אותם לכאן.
0: בביס נכנס הביתה, ולקח את הגרזן הישן שלו. זה היה הגרזן שסבא שלו הכין ונתן לו. הוא יצא מביתו, הלך וירד בדרך היער, למטה לאורך השביל, עד שהגיע לנהר הגדול, ושם, ליד הנהר, היה העץ הישן שנפל, שרוע על האדמה. בביס התבונן בעץ.
1: זה באמת עץ גדול. אוכל לכתוב הרבה, המון ענפים לבניית בית עץ מקסים. וישארו עוד מספיק גם לבישול וגם לחימום בחורף כאשר יגיע.
0: בביס הניף את הגרזן והתחיל לקצוץ. שוב ושוב. היה עליו לאחוז היטב בגרזן בעבודה הקשה הזאת של חיתוך העץ. אבל היה קשה לשמור על אחיזה טובה לאורך זמן, ובאחת הפעמים, כשהניף בביס את הגרזן, הוא החליק מידיו לאחור. החליק, נפל וצלל מטה, מטה, לתוך מי הנהר.
1: אוי, לא!
0: בביס, מהר, ירד לנהר והביט לתוך מימיו. הוא לא ראה את הגרזן, כאילו בלה אותו הנהר. הסתכל בביס מיואש וחשב,
1: בלי הגרזן שלי אין סיכוי, לא יהיו לי מספיק עצים, לא אוכל לקיים את הבטחתי.
0: בביס הביט במי הנהר ושר.

והמים, מי הנהר, המשיכו לזרום, מתגלגלים הלאה, כמו שנהרות עושים. בביס הביט במים ושמעו,

0: והנהר הוא פשוט המשיך לזרום בדרכו.
1: אין מה לעשות, הגרזן שלי עבד לעולמים,
0: חשב בביס בצער. הוא הסתובב בידיים ריקות והחל ללכת בחזרה הביתה. לפתע הוא שמע קול קורא. הקול הגיע מכיוון הנהר.
1: חכה!
0: בביס פנה חזרה אל הנהר, ולמרבה הפלא והתדהמה, הוא ראה כיצד מתוך מי הנהר צף, עלה והופיע גרזן. גרזן שהיה עשוי כולו מכסף טהור. רוח הנהר נשבה ושאלה בקול,
1: האם זה הגרזן שלך?
0: בביס הסתכל על הגרזן הכסוף.
1: או, זה גרזן כל כך יפה, הוא בוודאי שווה הון. או, הלוואי, הלוואי והיה זה הגרזן שלי. הלוואי.
0: רוח הנהר חזרה ושאלה,
1: האם זה הגרזן שלך?
0: הסתכל בביס בגרזן בהשתוקקות רבה. אבל האם היה זה הגרזן שלו? לא. בביס אמר,
1: נהר, הו נהר, הלוואי, הלוואי והיה זה הגרזן שלי, אבל זה אינו הגרזן שלי. הגרזן שלי היה גרזן ברזל ישן.
0: באותו רגע, גרזן הכסף צלל ונעלם במי הנהר. בביס לא יכול היה לראותו, אבל יכול היה לחזור ולשיר.

0: המים המשיכו לזרום ולזרום הלאה והלאה במורד הנהר. בביס פנה שוב ללכת הביתה, כשלפתע שמע את הקול קורא.
1: חכה!
0: הוא שב, הסתובב לכיוון הנהר, וראה איך באופן פלאי וקסום, מתוך המים עולה ומופיע גרזן נוסף. הפעם...

0: חזרה בשאלה הרוח.
1: או, כמה מרשים!
0: בביס חשב.
1: גרזן שכולו מזהב יקר ערך. האם זה הגרזן שלך?
0: שרקה הרוח. האם היה זה הגרזן שלו? לא. בביס ענה.
1: נהר הו, נהר, הלוואי, הלוואי היה זה הגרזן שלי. גרזן מזהב יכול היה להיות לי לעזר רב, אבל לא, זה אינו הגרזן שלי.
0: באותו רגע גם גרזן הזהב חזר וצלל אל תוך מי הנהר ונעלם. בביס שוב לא יכול היה לראותו, אבל עדיין יכול היה לשיר.

0: המים המשיכו בזרימתם. בביס שב, הסתובב ופנה ללכת בדרכו הביתה, כששמע בפעם השלישית את הקול קורא.
1: חכה! האם זה? האם זהו הגרזן שלך?
0: בביס הסתובב אל הנהר, וראה לנגד עיניו את הגרזן הישן שלו עולה ומופיע מתוך המים. בביס חייך ואמר,
1: הו, כן, זהו הגרזן שלי, הגרזן הישן והטוב שלי. סבא שלי הכין לי אותו. תודה לך, נהר, תודה, תודה.
0: הגרזן עלה מהמים וריחף עד לבין ידיו של בביס. הוא אחז את הגרזן בשמחה וחזר והודה לנהר. פנה והתחיל בדרכו חזרה הביתה כשהוא שמע את הקול הקורא.
1: חכה!
0: בביס הסתובב ושאל,
1: מה?
0: רוח הנהר לחשה.
1: בביס העיקר, יכולת לקחת את גרזן הכסף, יכולת לקבל את גרזן הזהב, אבל בחרת לומר את האמת. כעת שניהם יהיו שלך.
0: באותו רגע עלו גרזן הכסף וגרזן הזהב מתוך מי הנהר, ונחתו ישר לתוך ידיו של בביס. הוא חזר הביתה איש שמח מאוד, עם שלושת הגרזנים, עם כמות מספיקה של עצים לבניית בית העץ שהבטיח לילדיו, וגם מספיק, כן, מספיק עצים לבישול ולחימום כשיגיע החורף. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אני זקוקה לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע!

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: J.R.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

האזנתם לקצת מוסיקה לועזית נוסטלגית ומגוונת. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקנים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. בהודעה צוין כי העסקה תשפר את יכולת ההרתעה של סעודיה נוכח איומים בהווה ובעתיד, וגם את יכולתו של חיל האוויר הסעודי לשתף פעולה עם כוחות באזור ועם כוחות נאטו. משרד החוץ האמריקני מדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וקשבנו ישי בר יוסף. פרסום ראשון, המחלקה לחקירות שוטרים חקרה בהזהרה את לוחם משמר הגבול שירה למוות בעלה מחמיד ליד אום אל פחם, וטוען שעשה זאת משום שהותקף וחש סכנה לחייו. כתבנו רועי ינובסקי מדווח כי בתום חקירתו נשלח הלוחם למעצר הבית של 5 ימים. נאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ואל העיר אום אל פחם במשך חודש. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'ברין אומר כי בידי משפחת מחמיד תיעוד המפריך את גרסת המשטרה שעלה סיכן את הלוחם, וכי היה אפשר לעצור אותו ולהימנע מלראות בו. בביקור בסוכת האבלים של משפחת מחמיד סיפר ג'ברין כי עדים בזירת האירוע אומרים ששוטרים ניסו להעלים ראיות ודנו באפשרות להציג גרסה בדויה, ולפיה ניסה עלה לחטוף את נשקו של אחד מלוחמי מג"ב. את הידיעה העביר כתבנו ערן זינגר. המשטרה מעכבת פרסום נתונים על הפשיעה. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי טרם פורסמו נתוני המחצית הראשונה של השנה הנוכחית, אף שהם אמורים להתפרסם מתוקף החלטת ממשלה בנושא. כתבנו מציין כי בעבר נהגה המשטרה לפרסם את נתוני הפשיעה בכל 3 חודשים. הסיבה לעיכוב בפרסום הנתונים הנוגעים למחצית הראשונה של השנה אינה ברורה, ובמשטרה אומרים כי הם יובאו בקרוב לידיעת הציבור. ישראל וקווייט מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע המתקפות האיראניות החוזרות ונשנות על המדינה שבמפרץ. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואיתי בלומנטל מפי גורם יודע הדבר. שר לשעבר בממשלת קווייט אמר לכאן חדשות כי המלחמה באיראן הסירה כל ספק לגבי זהות האויב האמיתי של מדינות המפרץ. איראן תוקפת אותנו בטילים ובחדבמים, ואילו ישראל תוקפת את איראן ומשמידה חלק ניכר מיכולתה הצבאית, אמר השר לשעבר. עם זה כתבנו מציינים כי נראה שהמגעים בין ישראל לקווייט נושאים אופי ביטחוני, ונורמליזציה בין שתי המדינות עדיין אינה על הפרק. צהל יפסיק מהשבוע הבא להשתתף בפינוי מאחזים לא חוקיים ביהודה ושומרון, והאחריות לכך תהיה אך ורק בידי כוחות משמר הגבול, המשטרה והמנהל האזרחי. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי לקראת מסיק הזיתים הוחלט לאסור בפעם הראשונה על פלסטינים למסוק במטעים שבאדמות מדינה, והם יורשו לעשות זאת רק בשטחים פרטיים. כתבנו מציין כי המתיחות ביהודה ושומרון עדיין גבוהה. בראש השנה סיכלו כוחות הביטחון 10 פיגועים זמן קצר לפני ביצועם המתוכנן.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התרסקו ברוב האזורים. בשעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת דומה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רבה. עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: לי כוחות, אבל עדיף להיכשל מלא לנסות. אני יודעת, הכל יהיה בסדר.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: את מדהימה.
1: את מדהימה, תראי מה זה, איזה יופי. את מהממת.
2: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
3: מחר אני רוצה לדעת שעשיתי את כל התוכניות שלי, אני סימנתי וי. אם אני אמות מחר אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

לילה טוב יפה שלי, לא סופר את הזמן, ולדשא נוסע החצי שלי, לאן תלכי, אני פה לפעמים.

0: חברים, תעשו המון כבוד בכפיים לארז קאר!
1: ארז קאר, בנייני האומה!
2: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, הורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: לא מפחד. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים. ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. לוחם משמר הגבול שירה למוות בעלה מחמיד ליד אום אל פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים ונאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ולעיר אום אל פחם במשך חודש. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי הותקף וחש סכנה לחייו. לדבריו, הוא וחבריו לקוח הבחינו באיש נוהג בפרעות בכביש 65. הם קרזו לו לעצור והוא העיץ את מהירות נסיעתו כשברכבו אורות כחולים מהבהבים המדמה רכב משטרתי. האיש נמלט לאום אל פחם, שם נאלץ להאט בשל פקק תנועה. לטענת הלוחם, כשהורה לנהג לצאת מהרכב, האיש התכופף ומחשש כי יש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בנהג בפלג גופו התחתון. כתבנו רועי ינובסקי ואורלי אלקלעי מוסרים כי החשוד נפצע באורח קשה מאוד ומת מפצעיו בבית החולים העמק באפולה. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בראין אומר כי בידי משפחת מחמיד תיעוד המפריך את גרסת המשטרה שעלה סיכן את הלוחם וכי היה אפשר לעצור אותו ולהימנע מלראות בו. ג'בראין הוסיף כי עדים בזירת האירוע אמרו ששוטרים ניסו להעלים ראיות ודנו באפשרות להציג גרסה בדויה ולפי הניסה עלה לחטוף את נשקו של אחד מלוחמי מג"ב. ממרכז מוסאוה לזכויות האזרחים הערבים נמסר כי שוב שוטר יורה למוות באזרח ערבי ויודע כי יזכה לחסינות. המרכז מציין כי 57 אזרחים ערבים נורו ונהרגו בידי שוטרים מבלי שעומדו לדין. מתיעוד האירוע עולה כי היה ניתן להשתמש בגז מדמיע או בטייזר, אך כשמדובר באזרחים ערבים, היד על ההדק של המשטרה קלה. תגובת מרכז מוסאוה, ממנה הביא כתבנו, ערן זינגר. באירוע אלימות ברחוב השלום בחיפה נפצע גבר כבן 25 פצעים קשים. צוות מדה העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקניים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקניים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. בהודעה צוין כי העסקה תשפר את יכולת ההרתעה של סעודיה נוכח איומים בהווה ובעתיד וגם את יכולתו של חיל האוויר הסעודי לשתף פעולה עם כוחות באזור ועם כוחות נאטו. משרד החוץ האמריקני מדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. צהל יפסיק מהשבוע הבא להשתתף בפינוי מאחזים לא חוקיים ביהודה ושומרון, והאחריות לכך תהיה אך ורק בידי כוחות משמר הגבול, המשטרה והמנהל האזרחי. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי לקראת מסיק הזיתים הוחלט לאסור בפעם הראשונה על פלסטינים למסוק במטעים שבאדמות מדינה, והם יורשו לעשות זאת.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב. תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי. ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו, זה רגע למה? לשמה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, על הנייב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: בסדר, אין בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה. אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב. אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפר. תבדוק בצ'אט GPT.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כמו עוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, תכננתי, ואיכשהו היה בלטם, שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר. לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליי עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר,
1: נכון, יש לי יכולת החלה. זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, טוב. רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה ביאס אותי. ואני כזה אומרת, מה ביאס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: וזה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידה כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה למה שלך. למה אתה יושב כאן ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. למה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון, ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל?
1: אני זוכר את זה, כאילו אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעים מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כך הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור להלם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישר נדבר, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות אבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
1: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזלים צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, צריך להיות לכיתה ט', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15,
0: מה היא אמרה לך?
1: היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה. אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה. ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי. לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי את זה, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר, בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י"ב.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד 8 תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב, היה זוועה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה, בעיקר בחטיבה.
1: לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצתה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, שלא תקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י"ב שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן. וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, חברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל, כי זה לך תסביר לו, לך תבין אותו, כאילו זה יותר הסברה והבנה, כאילו אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם העלו איזה סעירים, כי הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי הם, כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם.
1: ברור,
0: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל מה אני אגיד לך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
1: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
0: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
1: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין למשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מישהי אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק לכל מיני חלקיקים דברים. ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: החלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן, ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעלי צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן,
0: שאתה רק עם המחשבות,
1: זה עוזר למוח.
0: יש איזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין מסוים, שזה מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: את האמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעינה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, ממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם
1: בוגרים.
0: עם מי יותר קל לך? עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מה אתגר?
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מה אתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, הוא אומר לי, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה קיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא. אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים, רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה, על זה גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? כשאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא לפעמים לא צריך להתערב, שחלה זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה הם מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב,
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, בוא, אחי, דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
0: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
1: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו, נדעת לי איזה נורא, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל.
0: כן.
1: אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם אחת, היה איזה קטע בבית ספר, שילד, שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא היו לדעו, לא שמעו, אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
0: הם יודעים שאתה אוטיסט?
1: הבית ספר יודע.
0: הילדים
1: יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי למי שצריך, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפנים שצריך להגיד, כאילו, הם מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
0: אתה אומר לי שווה בין שווים.
1: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו, זה כיף לקום לעבודה שבאמת מבינים אותך ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
0: אתה מרגיש משמעותי?
1: כן, תמיד הרגשתי משמעות. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאימא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות. יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם. זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
0: תודה לאלדר.
1: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
0: נכון.
1: שזה משימה.
0: לאט לאט.
1: כן.
0: שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יב?
1: יש לי אח אחד קטן, בן 25, קום לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון, וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
0: כן.
1: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
0: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
1: שאני בטיפות גבוה, שאני, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
0: זה לא היית אומר את זה.
1: לא, זה לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה, אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, כן. אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, כן. ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
0: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
1: מיסוך, כן.
0: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואי, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לתשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר. ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי שהוא, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
0: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
1: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי מהאנשים האלה, והרי לא בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים ליכטי פיטיקלים, שאני פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד לשני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם בחיי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם. בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה. פשוט צריך להשתלב בחברה, אין מה לעשות.
0: זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון. גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: במותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו וזה...
0: בעל חזוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש לי מישהו, זה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא.
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
1: בן אדם,
0: כמו שאתה אומר, רגיל. כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופשי, צא איתם בחוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שעוזרים?
0: חוץ מהספורט רגע.
1: אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופשים לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קולנוע.
0: זאת אומרת, לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות עובד לך.
1: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוצה.
0: פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, הרי ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. להסתלבט קצת, להסתלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, גם אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של... סוג של לא עזר, סוג של גם סוג של...
0: תמיכה.
1: כן. סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
0: יש לך כלב?
1: יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: איזה שמות יפים.
1: זה לא של יותר של אחי, אבל הם אוהבות אותו, אנחנו הרבה מטפלים בהם, מוציאים אותו.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית? עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידת דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, תספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: עצמם? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה סחורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
0: הסתדרתם?
1: כן, הסכרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרתי.
0: באמת?
1: אני ואחי חברים טובים.
0: מדהים.
1: יש לי קצת ריבים, אבל אנחנו אחרי זה מתעשתים. לא יותר מדי. וואו. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
0: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: החיים, המציאות.
0: זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד בבלי שלו, לא יותר מדי.
0: כן.
1: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם, הוא יצא.
0: זה, כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים, דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לא, איפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטע רע, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
0: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה. אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול,
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזר לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשימי לב מה אתה עושה, תשימי לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשימי לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשימי לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה, אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נוירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר, ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה...

0: הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, שלוש, עשר, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: תתת להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע. בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי. אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד
1: זה
0: לך.
1: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה
0: אני... ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם. לא יודעים שום דבר. נכון. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפה רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15 רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין. ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, זה, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, זה ישתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל התבגרות, זה גיל טיפ 16, איך זה, איך שזה נקרא טיפ 16.
0: לגמרי, כן, אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים, אני
1: לא יודעת... לא, חלילה, אבל זה...
0: ברור, אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול אחד דבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שתקשיב...
0: בתוך המסע שלך.
1: שתקשיב, אני מבין אותך, אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך, אתם צריכים לקחת את ה... יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי.

0: אז תיקחו את זה, אחי, כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו, מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת, אני, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשתות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
1: יאב, יש לי שאלה בוטה.
0: פשוט.
1: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15,
0: כן.
1: שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא ממך משהו טוב.
0: כן, זה...
1: איך יאב בן 15 מרגיש?
0: שאלה טוב.
1: אתה אומר לו את זה.
0: ש...
1: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
0: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, תגיד לו, סתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, ואיפה עכשיו אנחנו היום. כי העיקר זה המילה, המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
1: יאמין בך.
0: ההורים בעיקר האמינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם ענבל מחנכת, היא האמינה בי, ובאמת מה שאני, היא האמינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
1: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא... איך זה היה נראה כשהיא האמינה בך?
0: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא האמינה בי.
1: שהיא תכסה לך רגיל?
0: כן, כאילו תכסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל... היא תכסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו, משהו שיכול עוד להגיע למחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו מפגשים.
1: איזה זכות יש לה.
0: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה בודדים, יש בודדים, ויש עם לב זהב, ובאמת.
1: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
0: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
1: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
0: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
1: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב. זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה להתעכב על זה.
0: אז היא אמר לזכותה שבאמת, אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אמרת לי, לא, לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית את זה, אבל זה הכל בזכותך, כי היא צנועה, היא מאוד צנועה.
1: וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים אנחנו יכולים להציע דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעם פעמיים יתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה. ואני אומרת לך את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, כי אתה יודע, כזה של גיל 40. רגע, אתה עוד...
0: יש תכנונים לזה.
1: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
0: זה בהמשך.
1: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
0: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה... כמו שאמרתי בהתחלה.
1: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
0: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצרכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, מפוגשים אנשים, יש כבישים חברתיים, שתאמצו את זה, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צרכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול, ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל, וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
1: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כי אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
0: חוסר ביטחון.
1: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
0: להצלחה ענקית זה עוד הרכי, יש רק במדרגות.
1: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל!
0: נכון, צודקת.
1: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עוד.
0: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
1: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
0: היה כיף.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
0: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
1: תעלוף, עשית עבודה נהדרת.
0: תודה רבה.
1: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
0: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
1: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע, אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף, אתה השראה בשבילי. מילים טובות, זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם, נכון, זה המזון הכי טוב
0: אותך,
1: לנפש.
0: זה בטח, מספק אותנו.
1: חד משמעי.
0: אין בעיה.
1: אז תודה, יאב, תודה
0: בכיף,
1: רבה.
0: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
1: תודה רבה.
0: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Natural distribution extends beyond.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. לוחם משמר הגבול שירה למוות בעלם החמיד ליד אום אל פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים, נאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ואל העיר אום אל פחם במשך חודש. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי הותקף וחש סכנה לחייו. לדבריו, הוא וחבריו לכוח הבחינו באיש נוהג בפרעות בכביש 65. הם קרזו לו לעצור, והוא העיץ את מהירות נסיעתו כשברכבו אורות כחולים מהבהבים, המדמה רכב משטרתי. האיש נמלט לאום אל פחם, שם נאלץ להיעט בשל פקק תנועה. לטענת הלוחם, כשהורה לנהג לצאת מהרכב, האיש התכופף, ומחשש כי יש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בנהג בפלג גופו התחתון. כך מסרו כתבנו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי. גיסו של עלה, בילאל מחמיד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה שתחקור את האירוע.
4: עלה, לפי הסרטון שאנחנו רואים, הוא קורבן לבוטות ולבריונות של המשטרה. עלה ממש כאילו חף מפשע, הוא הורד מהרכב, הוא נורא למוות.
5: יש איזושהי טענה שאולי השוטרים ניסו להעלים ראיות מהזירה.
4: מה שהבנתי שבעצם התחילה לאסוף כל מיני מצלמות. מה שעשתה במצלמות, מה שעשתה בסרטונים, זה כבר אנחנו לא יודעים. צריך ממש כאילו ועדת חקירה.
3: בילאל מחמיד אמר את הדברים ליואב קרקובסקי. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ינאם מרחוק בעצרת הכללית של האום, למרות התנגדותן של ארצות הברית, ישראל ופרגוואי. ההחלטה התקבלה לאחר שנאסר על אבו מאזן להגיע לדיוני העצרת בניו יורק. אבו מאזן יוכל להעביר הצהרה מוקלטת שתשודר במהלך הדיון הכללי של העצרת. שגריר ישראל באום דני דנון אמר כי כל עוד אבו מאזן ממשיך במדיניות של תשלומים למחבלים ולמשפחותיהם, הוא לא יכול לצפות שהקהילה הבינלאומית יתעלם מכך. במקום להגיע לניו יורק הוא ישלח סרטונים. האחריות לשינוי המדיניות הזאת נמצאת בידיו, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, ממשל טראמפ יאפשר לבחירים איראנים להשתתף בעצרת הכללית של האום בשבוע הבא. דובר משרד החוץ בוושינגטון מסר כי משלחת מצומצמת תורשה להגיע לניו יורק. גורם המעורה בהחלטה מסר כי השעות כניסה יונקו לנשיא בזשקיאן ולשר החוץ ארקצ'י. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקנים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני מדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. כדורסל, תואר ראשון העונה למכבי תל אביב. האלופה זכתה בסופר קאפ לאחר שהביסה את סגניתה, הפועל תל אביב, 101-83. למכבי הרבו לקלוע רומן סורקין עם 16 נקודות, וים הדר וברונזי קול.

עכשיו ורדיו סער, שעה עם שירי שיחות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה עם שירי שיחות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: אותי, כי אליך תשוקתי. זה הניגון של נשמתי.
1: עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעתיים של מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

התחושה, הצלקות שלי. תסתכל עמוק, תשמע את הצעקות שלי. והילד קצת גדל ולא תראה את ההבדל. הוא מנסה ומשתדל, מצא לו גם איזה מודל, אבל עמוק בפנים קשה לו.

כמו תחבושת על הלב. והאמת שכל אדם הוא יעלום, אם רק תראה אותו, תתן לו קצת מקום. שונה זה טוב, כי יש לו דרך משלו, ואם הוא פה, אז העולם הזה נברא גם בשבילו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: שלכולם מגיע. ויש לך את המכתוב שלך לא רוצה להפריע. אם צריך מוחא כפיים, כואב חורק שיניים, אבל נמאס להם, הולך חלק ורק אני מזיע.
1: הם לא רואים עליי
0: שאני עובד בשקט, חי את החלום או חי בסרט, כנראה שהם צוחקים עליי. הם כאילו

מתערר לשנייה, אבל יש מלא שניות כאלה. לא בחרתי לרצות הרצונות האלה, לשבור את הגבולות האלה, לצאת מהקומפורט זון לזון של הקוסם

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: good.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער. שעתיים של מסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

הולכת להייטק, עושה בחודש 22. היידה, ביטוחים ופנסיה, אותו דלקיין יש לה, 22 דקות על הכביש המהיר. היווי, ילדה ירושלמית, באה אומרת לכולם כפה, לכי תסבירי שזה הדיבור ושאת לא אבלה. אמר לי, את לא נראית אחת של חמש יחידות, אני תהיה בחורה של חמש יחידות, צריכה...

0: הדף שומע אותי והמוח שלך אף רואה אותי אומר לי ידי מטורף
1: די עזבתי הכל, הלכתי עם הלב לא מסתכלת אחורה, לא אומרת עם הלב גם אם בסוף אפול כי כל כוכב נופל השמש עוד תזרח עליי ביום

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשתיים של מוסיקה מעורבת הלילה. מיד, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.